0: Repræsentanternes hus i USA har stemt for at indføre sanktioner og told, der skal øge det økonomiske pres på Rusland. Det skriver nyhedsbureauet Reuters her i nat. 262 stemte for forslaget, mens 159 stemte imod. Senatet, der er det andet kammer i kongressen, stemte i august for forslaget, der nu sendes videre til USA's præsident Donald Trumps skrivebord. Præsidenten har ifølge nyhedsbureauet AFP tidligere sagt, at han vil underskrive forslaget, det skriver Ritzau. Vekslende skydække med spredte byger og temperaturer mellem 8 og 15 grader her i nat. Først på dagen lidt eller måske nogen sol i de østlige egne, eller skyde fra vest og efterhånden regn eller byger til hele landet. Det her var Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer var det Jeppe Ørgaard.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU. Vi synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og jeg føler, det er en fjendtlig handling, ved at indføre en meget seriøs told eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det altså fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Det er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen, med en slet skjult hentydning til USA, som har været i åben handelskrig med Canada. EU vil lukke ned for børns adgang til spil og sociale medier om natten. Det viser et udkast til et lovforslag med navnet EU Kids Act, som skal begrænse digitale platformes indvirkning på børns liv. Lovforslaget, som vil blive præsenteret senere i dag, vil lægge op til en række krav til visse platforme for at begrænse børn og unges skærmforbrug. Og ifølge Sørine Vest Rasmussen, som er techpolitisk rådgiver hos Børns Vilkår, så kommer det til at være interessant at se, hvor meget internettet kommer til at ændre sig.
3: Det mest interessante er, at vi kommer til at se et internet før, som vi kender det i dag, før den her forordning. Og hvis den træder i kraft, som mange af de ting, der er i det her lovforslag, så vil der simpelthen være et internet efter. Og det vil være et meget mere sikkert internet.
2: I lovforslaget lægges der blandt andet op til, at børn under 13 år ikke skal have adgang til sociale medier, at børn ikke kan bruge visse platforme mellem kl. 22 og 8 om morgenen, og at push-notifikationer til mindreårige bliver forbudt både om natten og i skoletiden. Og med de forslag bliver det en glædens dag i dag, mener digitaliseringsminister Christina Egelund.
4: Det er jeg meget, meget glad for. I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom fra dem med enormt skadelige fællesskaber, i hvert fald noget af det. Så en glædens dag, se med danske øjne.
2: Og lovforslaget bliver fremlagt kl. 10. Står det til regeringspartiet Moderaterne, skal det være fortid, at elever og forældre skal tjekke kommunikationsplatformen Aula. Det siger tre af partiets ministre, Monika Rubin, Christina Egelund og Jakob Engel-Schmidt, i et fælles interview med Berlingske. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, lyder det fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Forslaget fra Moderaterne kommer som en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse. Vekslende skydække med spredte byer, men sidst på natten tørt i den vestlige del af landet. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest. Slut på den her udgave af Radioavisen. Jeg hedder Jeppe Ørgaard og er tilbage med flere nyheder om en time.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Repræsentanternes hus i USA har stemt for at indføre sanktioner og told, der skal øge det økonomiske pres på Rusland. Det skriver nyhedsbureauet Reuters her i nat. 262 stemte for forslaget, mens 159 stemte imod. Senatet, der er det andet kammer i kongressen, stemte i august for forslaget, der nu sendes videre til USA's præsident Donald Trumps skrivebord. Præsidenten har ifølge nyhedsbureauet AFP tidligere sagt, at han vil underskrive forslaget. Det skriver Ritzau. Den britiske kunstner Ed Sheerans turné er kommet ud af takt, for nu har alle de musikere, der ellers skulle varme op til hans koncerter, blandt dem Lucas Graham Forkammer og hans band, nemlig trukket sig fra turnéen. Og det gør de i kølvandet på, at rapperen Macklemore, der skulle varme op for Ed Sheeran, er blevet fjernet efter pro-palæstinensiske ytringer. Ved en koncert i New Jersey lød det nemlig sådan her for rapperen.
3: I said free Palestine. I want those words to be loud and clear.
2: Efter Macklemore sagde befri Palæstina, optrådte han med en protestsang, der kritiserer Israels krigsførelse i Gaza. Spørgsmålet er, hvad det betyder for resten af Sheerans tur, som blandt andet foregår i USA. DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø fortæller, at den jødisk-amerikanske milliardær Robert Kraft, der blandt andet ejer et af de stadioner, som Ed Sheeran skulle forbi, er en af dem, der har lagt pres på.
4: Det er jo noget, som bliver betragtet som ekstremt politisk. Og det er jo også det, der har gjort, at den jødiske milliardær Robert Kraft, som jo er indehaver af nogle af de stadions, hvor de her koncerter de skal afholdes, at de altså er på vej til, og det er det ham, der blandt andet har lagt pres på.
2: Og Macklemore har nu meldt ud, at han vil bruge det beløb, han har tjent på koncerterne, på en pro-palæstinensisk sag. USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU. Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, det er en fjendtlig handling ved at indføre en meget seriøs tol, eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det blandt andet fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Det er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen med en slet skjult hentydning til USA, som har været i åben handelskrig med Canada. Og von der Leyen nævnte blandt andet forsvar, teknologi og Arktis som områder, hvor EU og Canada har meget at samarbejde om. I de østlige egne først på dagen lidt eller måske nogen sol, men også spredte byer, ellers skyde fra vest efterhånden med regn eller byer til hele landet. Og så får vi temperatur op mellem 13 og 18 grader.
1: Du lytter
0: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU.
3: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
2: Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, at det er en fjendtlig handling, vil jeg indføre en meget seriøs told eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det blandt andet fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformanden Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Det er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen. Midt i en stor dansk militærøvelse i det sydlige Grønland dukkede en gruppe amerikanske soldater op. De gik i gang med at kortlægge og opmåle landingsbanen i den ellers lukkede lufthavn i bygden Narsarsuaq, og det har fået spekulationerne til at blusse op om, det er første skridt til at åbne en amerikansk base på stedet. Og det vil ikke overraske lektor Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet, hvis det er det, der er på vej.
4: Nej, jeg vil blive meget overrasket, hvis det ikke sker, men jeg synes stadigvæk, det er svært at vide, hvor lang tid der går, indtil vi begynder at se egentlige enheder komme. Fordi det er selvfølgelig rigtigt, at der har været en lufthavn, men det kan godt være, at amerikanerne gerne vil lande med nogle større fly eller noget andet, som gør, at der skal gøres en del ved den her lufthavn, inden amerikanerne kan bruge den til det, som de godt kunne tænke sig.
2: Det amerikanske forsvar bekræfter over for DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet, men de svarer ikke på, om det er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq. Men selvom bygden er blevet affolket, siden lufthavnen lukkede og turismen er faldet, så vækker udsigten til en mulig amerikansk tilstedeværelse ikke begejstring hos lokale som Kunuk Grønvold.
5: Jeg stoler ikke rigtigt på, hvad det er, der kommer til at ske, hvis det nu er, at Donald Trump presser på og får sin vilje og får en del af i hvert fald sydregionen Narsarsuaq. Når han siger national sikkerhed, så er det jo atomkraften, for det er her, vi har både uran og alt det. Hvis det får det, så er det jo bare mere atommagt til USA og skide værd med resten af Grønland.
2: Der er 99,9% sikkerhed for, at Socialdemokraterne og den øvrige rødgrønne blok i Sverige har vundet søndagens valg. Det skrev det svenske public service medie SVT i går. Blokken har lige nu 3 mandater mere end de borgerlige partier. Mindre end 50 valgdistrikter mangler at blive optalt, og der mangler at blive fordelt et enkelt mandat. I de østlige egne først på dagen lidt eller måske nogen sol, men også spredte byer eller skyde fra vest og temperatur op mellem 13 og 18 grader. Slut på den her radioavis. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørgaard og ønsker dig en god dag.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben. Det var Barbara Mulego, der fik lov til at åbne dørene ind til klubben med hendes nummer Gør mig lykkelig. Og det kan godt være, at lige præcis den målsætning er lige lovlig meget at stile efter med sådan en times morgenradio, som vi har til rådighed. Men jeg vil i hvert fald gøre mit bedste for at gøre dig lykkelig denne her torsdag morgen. Klokken er lige nu 5:07, og det betyder, at vi har knap og nap en time i hinandens selskab her i Morgenklubben. Dagen i dag er torsdag den 17. september. Når jeg lige sådan kigger ned over playlisten for i dag, ja, så er der altså gode ting i vente. Så lad os bare få startet Morgenklubben ordentligt op med sådan en af de allerstørste igennem de sidste par år, nemlig Taylor Swift. Hende får du her med den sang, hun har lavet til den seneste Toy Story-film, I Knew It, I Knew You. Og med den selvfølgelig også et godmorgen, Danmark.

0: Train og Drops of Jupiter, klokken er 5:15, og det er sædvanligvis det tidspunkt, vi sådan plus minus et enkelt minut i hver sin retning plejer at tage fat på dagens godmorgennatsang. Og denne her torsdag er ingen undtagelse. Vi skal have fat i et nummer, som lige kan vække sjælen, og det tænker jeg, at vi kan gøre med lidt sød musik her fra Rasmus Nør.
1: Jeg havde roer i mit hoved, uden overskud til noget. Bare et sort hul i min mave, som spurgte at dame og holdt i æve. Så kom du med kærlighed og fyldte

Rasmus Nør sørgede for godmorgen natsang med sød musik, og lige nu der er det så Benjamin Ingrosso, der er sammen med Purple Disco Machine og ovenikøbet også Shanti og Nile Rodgers sørger

The Guardians og Erase Rewind fik du her i morgenklubben. 5:05 er klokken, og det betyder altså, at vi skal have lidt bevægelse og lidt tempo ind i hele morgenklubben. En kropslig kickstarter har jeg nemlig fundet frem til os. Eller det vil sige, jeg har jo bare trukket et forslag frem fra den store forslagskasse. Det er et forslag fra Mathias, som altså har et bud på en kropslig kickstarter. For Mathias, han skriver sådan her: godmorgen til alle i morgenklubben. Jeg vil da også lige benytte lejligheden til at komme med et par kickstarters til forslagskassen. Hvad med Alex on the Spot af Hans Zimmer og Will I Am, eller Can't Hold Us med Macklemore og Ryan Lewis featuring Ray Dalton? De bedste hilsner fra Mathias. Og Mathias, jeg er gået med dit sidste bud, så her der skal vi altså alle sammen lige op på tæerne sammen med Macklemore og Ryan Lewis featuring Ray Dalton. Can't Hold Us.

op med hænderne, som om du lige skal understøtte taget, fordi det er ved at brase sammen. Macklemore og Ryan Lewis sammen med Ray Dalton her på Can't Hold Us var det nummer, som Mathias havde foreslået som kropslig kickstarter. Jeg hører også meget gerne fra dig og dit bud på et nummer, der kan få din krop til at bevæge sig sådan nærmest af sig selv. Skriv det ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller skriv til mig ved at trykke på taleboblen under Morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Her, der skal du få lidt musik fra Tøger Dikskov. Det her er nemlig blød.

Stella Lefty var det her med Boston. 8 minutter over halv seks er klokken. Det er lige med quiztid her i morgenklubben. Vi skal lige sådan have tryktestet, hvor vågen din hjerne egentlig er. Og efter sådan mange års research, så har jeg altså fundet frem til, at den måde, man bedst gør det på, jamen det er simpelthen ved at udsætte hjernen for sådan lidt moderat pres i form af en musikquiz. Og kategorien, der skal quizzes i dag, det er 80'erne spørgsmålet, jeg har taget med til dig i dag, lyder sådan her. Hvilken duo udgør Roland Orzabal og Kurt Smith? Ja. Husk på, vi er i 80'erne, og jeg er altså ude efter den duo, som består af Roland Orzabal og Kurt Smith. Hvad er det, de kalder sig for? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret ligger og venter på dig lige efter Miley Cyrus og End of the World.

Miley Cyrus var det her med End of the World, lige før den dagens musikquiz spørgsmål. Kategorien, som vi quizzer i i dag, er 80'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken duo udgør Roland Orzabal og Kurt Smith? Svaret er Tears for Fears. Tears for Fears, som udgav deres debutalbum The Hurting tilbage i 1983. Det er et album, som indeholdt sådan deres første store hit, det meget melankolske nummer Mad World. The Hurting gør ret hurtigt Tears for Fears til stjerner i hjemlandet England, men den store sådan internationale succes, ja, den kommer altså først et par år efter med deres andet album, det album, der hedder Songs from the Big Chair. Men hvis man gik og troede, at Tears for Fears, de altså kun hører hjemme i 80'erne, så tager man grueligt fejl. For nylig, der offentliggjorde Harry Styles, at Tears for Fears skal varme op for ham på hans Together-turné, når han spiller i London til næste år. Her, der får du Tears for Fears i din radio med et nummer fra succesalbummet Songs from the Big Chair. Her, der er der nemlig Tears for Fears og Shout.

Roland Orzabal og Kurt Smith er til sammen lidt bedre kendt som Tears for Fears. Du fik dem her på Shout, og det gjorde du, fordi Tears for Fears i dag var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Lige om lidt, så skal vi også have svar på, hvem det er, der skal modtage dagens hjertestarter-sang, hvem det er, der har bestilt den, og ikke mindst, hvad det er for et nummer, der er tale om. Vi finder ud af det hele lige efter Malte Ebert, og sæt det fri.

Malte Ebert og Sæt det fri. 6:09 er klokken, og det vi skal have sat fri lige nu, det er dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Henrik og Lene. De har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Henrik og Lenes mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie, fruen og undertegnede har i mange år været med i klubben, men ændrede jobbetingelser har gjort, at vi ikke længere kommer helt så tidligt op. Stor var vores overraskelse, da vores fantastiske og søde, omsorgsfulde datter Tine gættede på, at vi ikke længere hørte dit fantastiske program, hvilket vi kunne bekræfte. Ja, for jeg fik jo faktisk et ønske igennem den 11. maj til mors fødselsdag den 10. Men det hørte I måske ikke. Længe leve podcast og appen DR Lyd, for vi måtte jo selvfølgelig ind og høre hjertestartersangen, og mor Lene havde meget fugtige øjne. Så nu, kære Julie, hjælp os, for vi vil gerne markere Tines 34 års fødselsdag i går, onsdag den 16. september. Tine, du er fantastisk god til at se, hvor andre behøver hjælp, og vi er stolte af at være dine forældre. Musikønsket skal være Minds of 99, som Tine og hendes kæreste inviterede os med til koncert med, og som vi alle holder meget af. Vi er sikre på, at hurtige hænder i akustisk version vil kickstarte Tines dag. Med venlig hilsen, Henrik og Lene. Og Henrik og Lene, lad mig lige starte med at sige kæmpe stort tillykke til Tine med de 34 år i går, som vi altså fejrer her lidt på bagkant dagen efter med det nummer, som far Henrik og mor Lene altså har bestilt til Tine. Her der er det The Minds of 99 i en liveudgave fra Roskilde Festival tilbage i 2018. En akustisk version af Hurtige Hænder. No.

Det er altså så de små hår, de rejser sig i nakken, når man hører det her fællessangsnummer fra The Minds of 99, optaget live på Roskilde Festival tilbage i 2018. En akustisk version af deres hit Hurtige Hænder. Et nummer, som Henrik og Lene altså havde bestilt til deres datter Tine, som i går kunne fejre sin 34-års fødselsdag. Og det fejrede vi altså her i morgenklubben med en hjertestarter-sang, som var The Minds of 99, Hurtige Hænder. Skal vi også fejre dig eller en, du kender og holder af med en hjertestarter-sang, så kræver det, at du først og fremmest sender mig en mail med det nummer, du gerne vil høre, eller en beskrivelse af det nummer, du gerne vil høre, og så selvfølgelig også den hilsen, som skal følge med dit hjertestarter-sangs ønske. Det hele sender du ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Jeg sender dig videre til en radioavis, som du skal få om et kort øjeblik. Vi kan lige nå at lytte til Jada, Don't Say My Name and Forget It Again inden da. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god morgen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: EU vil begrænse børns adgang til sociale medier og spilplatformer om natten. Det fremgår af et udkast til lovforslaget Kids Act, som EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen vil præsentere i dag. Forslaget vil tvinge sociale medier og videoplatforme til at indbygge tidsstyrings- og afbrydelsesværktøjer. Og det skal være med til at sikre, at børn op til 15-årsalderen får mulighed for mindst 8 timers sammenhængende nattesøvn. Og ifølge digitaliseringsminister Christina Egelund er lovforslaget et vigtigt opgør mod tech-giganterne.
2: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
1: Lovforslaget omfatter eksempelvis TikTok, Instagram, Snapchat og Facebook. Men også spilplatforme som Minecraft og Fortnite vil blive omfattet af de nye krav. Mikkel Flyverbom, som er professor i digital forandring på CBS, mener, at vi kommer til at se tilbage på en tid, hvor der i høj grad har manglet regler for sociale medier, som en helt særlig periode.
3: Jeg tror i hvert fald, at vi kigger tilbage på de 10-15 år, vi har gennemlevet som en ret særlig periode, hvor vi slet ikke havde regler og slet ikke havde nogen håndtag at gribe i forhold til at begrænse de her tech-virksomheders skadevirkninger. Så jeg tror helt klart, at vi vil kigge tilbage på vores tid som sådan et vilde vesten på det digitale område.
1: Og vi bliver ved EU. USA's præsident Donald Trump svinger endnu en gang rundt med sin tolvhammer, og ikke nok med det, han truer helt med stop for handel med Europa. Det skyldes, at EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i går inviterede Canada til at blive første land uden for Europa til at få et associeret medlemskab af EU. Og det sker efter, at forhandlinger om en ny handelsaftale mellem Canada og USA for nylig røg i vasken. Men hvis det samarbejde viser sig at have fjendtlige intentioner, så vil USA slå igen, lyder det fra Trump.
4: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
1: Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, at det er en fjendtlig handling ved at indføre en meget seriøs told, eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det fra Trump. Det var i forbindelse med Ursula von der Leyens tale om unionens tilstand, hvor EU's vigtigste prioriteter bliver præsenteret, at hun åbnede for partnerskabet med Canada. Og allerede her lagde hun vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag.
5: This is not a partnership against anyone else.
1: Det her er ikke et partnerskab rettet mod nogen andre, men et partnerskab for vores fælles styrke. Kort sagt ønsker vi at løfte forholdet til Canada til det højest mulige niveau, sagde von der Leyen. Canadas premierminister Mark Carney skal tale i Europaparlamentet senere i dag. En gruppe amerikanske soldater har i denne her uge arbejdet på at opmåle landingsbanen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland. Lufthavnen i bygden har fungeret som civil lufthavn indtil april i år, hvor den lukkede. Flyvepladsen har før været i det amerikanske militærs søgelys med henblik på at åbne nye baser i Grønland. Og det er ikke usandsynligt, at det er det, vi ser igen, siger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
6: Det, at man nu begynder at se amerikanere gå rundt og tage mål i Grønland, det vidner jo om, at det, man også har kunnet læse i pressen her i løbet af foråret, at Narsarsuaq nok er et af de steder, amerikanerne godt kunne tænke sig en ny militær installation, at det er nok ved at begynde at blive realiteter.
1: Det amerikanske forsvar bekræfter over for DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet. Men de svarer ikke på, om det er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq. Netop det sidste bekymrer lokale beboere, forklarer DR's Cecilie Kallestrup fra Grønland.
7: I sidste ende så er de bange for, at deres by kunne blive en amerikansk base, hvor de så ikke selv ville kunne bo. Og det er jo en angst, der kommer, selvom de jo godt ved, at det her det stadig er ren spekulation, for vi ved ikke med sikkerhed, hvorfor de her fire amerikanske unge teknikere, de var inde for at undersøge lufthavnen.
1: Mængden af beskeder på Aula har taget overhånd, det mener regeringspartiet Moderaterne, der nu ifølge Berlingske vil skrotte kommunikationsplatformen, som lærer, elever og forældre bruger. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, siger Moderaternes Jakob Engel Schmidt. Partiet har endnu ikke et konkret bud på, hvad der skal erstatte Aula, men er åbne for forslag udefra. Det vigtigste er dog at give lærerne mere autoritet og ro til at undervise. Regeringsmakkeren SF synes dog ikke, at det er en god idé at afskaffe Aula. I de østlige egne først lidt eller nogen sol, men ellers så bliver det en skydedag med udbredt regn eller byer. 13 til 17 grader og lidt til frisk vind fra sydvest.
8: P4.
9: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm. Så skriver kalenderen altså torsdag den 17. september. Klokken er blevet 6:08. Mit navn er Iben Mortensen, og det er mig, der er med dig. Helt frem til, at klokken bliver 10. Du kan være med lige så længe, du har lyst. Jeg er her i hvert fald i 4 timer. Sammen med som altid veloplagt morgenhold, der kommer til at være regionale nyheder og en masse god musik. Og nogle af de her historier, som vi selvfølgelig altid kigger på. Blandt andet skal vi forbi, at når kommunalbestyrelsen senere i dag, de tager hul på behandlingen af næste års budget, så bliver det med protester uden for landemærket. En gruppe borgere har nemlig indkaldt til demonstration mod flere af de besparelser, der er lagt op til, blandt andet på børnehuse, biblioteker og ældreområdet. De frygter altså især, at besparelserne de kommer til at ramme de mindre lokalsamfund på øen rigtig, rigtig hårdt. Og det er altså noget af det, som vi ser nærmere på den her morgen. Men altså, ej at forglemme alt det andet, vi også skal nå. Velkommen til.

0: tilbage.
1: En som dig, Rune Rask Hampenberg, blæst og back to back. En ordentlig håndfuld, der altså er gået sammen på, ja, hvad kan man sige, gamle vin på nye flasker, om man kan kalde det. I hvert fald en, vi kender, der har fået en lidt sådan anden 2026-agtig lyd. Kommet til det punkt nu, hvor ja, men lige sådan, jeg har været inde på DR.dk og kigget lidt på nogle af de nyheder, der ja, har været i løbet af aften og natten. Og hvis du har hørt radioavis, så kan jeg altså desværre afsløre, at det bliver nogle af de samme. For jeg er i den grad også faldet over det her med, at Moderaterne vil helt af med Aula. Fordi de simpelthen mener, at kommunikationen mellem skole og hjem, det har taget overhånd. Socialminister Monica Rubin, hun kalder det faktisk lige frem for en svulst i familierne, altså Aula. Og hun mener, at forældrene de er blevet meget sådan, ja, projektledende på deres børns skolegang, mens lærerne de skal bruge alt for meget tid på så at kommunikere frem og tilbage med forældrene. Som eksempel der peger hun på, at der blev sendt 10.000 Aula-beskeder i minuttet mellem 7:30 og 9:00 om morgenen. Det er altså også en del. Forslaget kommer selvfølgelig i kølvandet på de her rimelige, ja, for nogen vil sige bekymrende PISA-resultater, som vi jo fik for et par uger siden. Men Moderaterne mener, at der skal være en tydeligere rollefordeling, altså lærerne, de skal til at have noget mere ro og autoritet til at kunne undervise, og så skal forældrene samtidig så sørge for, at børnene de bliver klar til skoledagen, og børnene skal selv tage noget mere ansvar. Der er dog andre partier, der altså afviser den her idé. SF, de kalder det for drastisk og foreslår i stedet, at man skal stramme reglerne for brugen af Aula. For eksempel så skal forældre ikke kunne sende beskeder uden for almindelig arbejdstid. Aha. Også Radikale Venstre og Venstre, de mener, at Aula, de bør, eller det bør forbedres, eller i hvert fald måske frem for at blive helt afskaffet. Men det er altså en af de der historier, som jeg tænker, mange kommer til at ja, snakke lidt om i løbet af dagen i dag. Vi skal også have noget, vi næsten formelt her i programmet kalder dagens Trump, fordi der er jo altid en nyhed, man kan spinde efter den herre. Og det var altså også noget, radioavisen havde fat i, altså at Donald Trump nu truer med meget høje toldsatser. Det er jo vist efterhånden et af hans yndlingsvåben at bruge, og yderste konsekvens med at stoppe dele af handlen med Europa. Og det sker altså efter, at EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, hun har inviteret Canada til at blive det første land uden for Europa med en, ja, nu læser jeg altså højt her, såkaldt associeret medlemskab af EU. Ja, Canada har selv sagt, at de gerne vil have tættere forhold til EU, men det er jo selvfølgelig ikke noget, der sådan falder helt i god jord hos, altså præsident Trump. USA og Canada har i de seneste uger jo også været i en handelskrig, og Trump siger nu, at han vil betragte det som en fjendtlig handling, hvis Europa de inviterer Canada med, som han kalder det, ond intention. Ja, i hvert fald så tror han med meget alvorlige toldsatser, eller vil stoppe handlen med Europa på en række områder. Han har dog ikke lige forklaret, hvad han konkret mener med en ond intention. Ursula von der Leyen siger på sin side, at EU og Canada blandt andet kan samarbejde tættere om forsvar, teknologi og Arktis. Og så understreger hun, at det ikke er et partnerskab rettet mod andre lande. Nå. Så både lidt nyt fra ind- og udland. Du kan læse meget mere inde på dr.dk, hvor alt det nyeste nyheder de ligger. Så er vi i den blide morgen afdeling. Backstreet Boys er klar til dig med Shape of My Heart.

Næh, jamen finere bliver det jo næsten ikke. Klokken er blevet 19 minutter over 6, så det var altså Backstreet Boys, der tog dig herfrem. Vi skal videre med Mathias Rank, en stor, lykkelig familie.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

Molly Sandén og Victor Lexell er gået sammen på den her, der hedder Tænk Om. Eller på dansk, Tænk Hvis. Og det er der, hvor de jamen altså, forestiller sig en masse scenarier. En ret fin sådan duet mellem de to svenske sangere der. Der er regionale nyheder på vej til dig. De bliver leveret af Frederikke Stolz Rindholm. Og de kommer lige efter Lenny Kravitz. It ain't over till it's over.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Bornholms Regiments reserve er blevet femdoblet i løbet af det seneste år. Det vækker stor glæde hos Lars Nygaard, der er oberst og regimentschef på Bornholms Regiment. For det er vigtigt, at vi har det rigtige mandskab til rådighed her på øen, fortæller han.
2: Når man så kigger ind i den situation, vi står i, og den fremtid, vi kigger ind i med Rusland som aggressor, det er jo rigtig svært at finde ud af, hvad kommer der til at ske, og hvor lang tid kommer det, der kommer til at ske, til at tage. Og derfor er det jo meget, meget fordelagtigt, at man har en stor reserve, som man så kan trække på i en given situation.
1: De nye reservister er erfarne officerer, befalingsmænd, korporaler og konstabler fra flere steder i Danmark, men kun 9 af dem bor på Bornholm. Og det anerkender regimentschefen ikke er helt optimalt.
2: Den perfekte løsning vil jo inkludere en med de helt rigtige kompetencer og den helt rigtige alder og den helt rigtige bopæl og den helt rigtige alt muligt. Og det er klippen hæl og huggen tå. Så vi er jo rigtig glade for, at vi har nogen, der er lokalt forankret med de rigtige kompetencer, og vi er også rigtig glade for, at vi har nogen med de rigtige kompetencer, der har mod på at tage til Bornholm, skulle der blive brug for det.
1: Vi kender ikke det præcise antal af nye reservister, og det kan regimentschef Lars Nygaard heller ikke oplyse af sikkerhedshensyn. Står det til Moderaterne, så kan de bornholmske skolelærere og forældre for den sags skyld snart slippe for Aula. Eller det, som Moderaterne kalder en svulst i familien. Så træls mener de, at den digitale kontaktbog Aula er, og derfor så skal den afskaffes, lyder det nu fra regeringspartiet. Aula er blevet en svulst ind i familierne, som simpelthen ødelægger relationen mellem forældre og lærere. Det siger socialminister Monica Rubin om den digitale kommunikationsplatform mellem skole og forældre. Vi skal have rollerne på plads, vi skal sørge for, at læreren har mere autoritet i klasseværelset. Forældrene de skal sørge for, at børnene er veludviklede og klar til at modtage undervisning. Og så skal børnene også tage noget mere ansvar, fastslår hun. Monica Rubin slår også fast, at forslaget ikke er hele regeringens, men kun Moderaternes. Og hvis du stadig hopper i bølgen blå, selvom det er blevet efterår, så er der godt nyt. For nu må man igen bade ved Hasle Havnebad. Det oplyser Bornholms Regionskommune. Havnebadet har ellers været lukket siden den 24. august. Men nu viser de seneste vandprøver, at der ikke længere er et forhøjet indhold af såkaldte enterokokker, altså tarmbakterier. Samtidig er det den sidste vandprøve, der tages i Hasle for denne sæson, da den officielle badesæson er slut for i år. Og vi tager hul på en dag, der først byder på lidt eller nogen sol, men også enkelte byer. I løbet af eftermiddagen, der kommer der dog skyer ind fra vest. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 17 grader, og så kommer der lidt til frisk vind ind fra sydvest. I aften og nat, der bliver det efterhånden skyet, og sidst på natten, der bliver der altså udbredt regn.
3: P4 Morgen.

Olaens Son of a Gun, 6 minutter over halv af, hvad klokken er blevet den her torsdag, hvor vi jo blandt andet skal kigge lidt nærmere på protest, tror jeg godt, man kan have lov at kalde det. Det er nemlig en demonstration, der kommer til at foregå lidt senere her i dag til eftermiddag. Og det er faktisk på baggrund af det her budgetforlig, som vi jo har talt meget om, blandt andet her i radioen. Og der er altså grund til at være utilfreds, jeg skal høre nærmere lige om lidt. Det bliver efter Rasmus Seebach og søn sprækker.

0: Flere af øens børnehuse og biblioteker står over for en lukning, og det er der altså flere, der ikke ligefrem er begejstrede for. Og hvad gør man så for at vise sin utilfredshed? Jo, man afholder en demonstration. I dag kl. 17.20 forud for kommunalbestyrelsesmødet mødes borgere for at sende et klart signal til politikerne. Nej til afvikling af lokalsamfundene. Og med mig der er du, Fiona Højmark Ross. Du er arrangør på den demonstration, der finder sted i dag ved landemærket. Godmorgen til dig.
1: Godmorgen.
0: Det er ikke for meget sagt, at I er utilfredse med budgetforliget. Hvad er det, I finder så uacceptabelt, at I faktisk har tænkt jer at demonstrere?
1: Vi

0: synes simpelthen, at det her budget, fordi er ikke det rigtige for Bornholm, og det vil sige, at vi er helt klar til at melde nogle banner, der har vi allerede, og tage ned til Rønne og vise vores politikere, at der er mange på øen, der mener, at det her budget ikke er det, vi skal kigge ind i, og ikke er det at vi kan satse på for Bornholms fremtid. Og det handler meget om centralisering, at vi synes, at det går ud på at lukke de små samfund på Bornholm og give op på de små byer, såsom Tegn og såsom Gudhjem og Østermarie, Svaneke, og det synes vi ikke er det rigtige overhovedet. Så vi vil gerne vise vores politikere, at det er vi ikke enige i.
1: Du er jo selv aktivt medlem af Enhedslisten, som ikke er med i budgetforliget. Handler det her ikke bare om, at de altså ikke fik deres vilje?
0: Det vil jeg ikke helt sige. Det her protest er noget, jeg har fået stablet på ben som privatperson sammen med nogle venner. Det er altså ikke en Enhedslist-protest overhovedet. Og det er meget med vilje. Og det er fordi, vi synes, at der er virkelig mange fra alle partier, uanset hvis man er partimedlem eller ej, det kan blive enige i det her anti-centralisering besked, vi kommer med. Så det er meget med vilje. Det her det har ikke noget med Enhedslisten, selvom jeg er aktiv, at gøre. Det er simpelthen mod centralisering, som det her logik, som budgettet har som fundament. Forresten vil jeg også bare sige, at jeg er faktisk lidt stolt af, at Enhedslisten ikke har fundet sig i det her forlig, og ikke har fundet sig i budgettet. Men demonstrationen i dag går simpelthen ud på, at vi vil ikke se de her små byer få lov til at bare dø på øen.
1: Tidligere på ugen, der sagde viceborgmester Andreas Grosbøl fra SF, at han altså ikke mente, at partierne ville genåbne budgetforliget, selvom der altså er utilfredshed med flere af besparelserne. Så hvor optimistisk er du egentlig sådan forud for demonstrationen i dag?
0: Ja, det synes jeg er en meget spændende udtalelse, fordi hvis som lokalpolitiker du ikke vil lytte til dine borgere, du ikke vil lytte til borgermøder eller protester, så synes jeg, at man har faktisk et problem i lokaldemokratiet. Så det vil jeg virkelig opfordre vores politikere til at gøre, især fordi lige nu er der et åbent høringsrunde på kommunens hjemmeside til det her budgetforlig. Så hvis man har åbnet en høringsrunde, men siger, at den alligevel ikke kan redigeres, så synes jeg virkelig, at man har et problem. Så det vil jeg opfordre vores politikere til at lige genbesøge den beslutning der.
1: Fiona Højmark Ross, altså arrangør af den her demonstration, der finder sted ved landemærket 17, 20 i dag. Tak fordi du var med her til morgen.
0: Selv tak.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Smalltalk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig imand, de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Sådan en tur på disken torsdag morgen. Madonna Sabrina Carpenter førte an Bring Your Love. Klokken der er blevet 6:09. Og det er en morgen, hvor vi jo blandt andet snakker om, eller jeg og nogle andre er med til at fortælle dig, at der er kommet, ja, gevaldigt mere at trække på hos Bornholms regiment. Regimentets reserve er nemlig blevet femdoblet i løbet af det seneste år. Og det er erfarne officerer, befalingsmænd, korporaler og konstabler, der står klar, hvis der altså bliver brug for dem. Og det har altså fået mig til at tænke lidt i de baner. Eller i hvert fald sådan, vi måske vores egne reserver. For der er jo bare nogle ting, man helst ikke vil løbe tør for. Så, det er nu den nysgerrige sms åbner op. Det tænkte jeg godt, det kan du nok godt fornemme. Og spørgsmålet i dag, der hvor jeg har tilladet mig at stille mig lidt nysgerrig, er nemlig, hvad har du altid i reserve derhjemme? Og hvorfor egentlig lige det? Er der mindst, ja, 25 ruller toiletpapir og køkkenrulle inde i dit skab? En ekstra næskaffe, fordi en morgen uden, det er simpelthen ikke en mulighed. Så der skal altid være et nødlager af den slags. Er du en af dem, der stadig er ved at få kæmpet dig igennem alt det smør, du købte til jul, da det var på tilbud? Fordi du altid skal have en sådan 3, 4, 5, 6, 7, 8 pakker i fryseren på alle tidspunkter af året. Eller måske sådan, ja, batterier i alle tænkelige størrelser, fordi det skal man da ikke gå ned på. Der kan være mange, mange ting, man altså kan have lige i reserven. Brugbar, mindre brugbar. Jeg vil jo altid slå et slag for en flaske bobler eller vin, som er nemt lige at spide på køl, hvis der pludselig er noget at fejre. Man ved jo aldrig, hvad der lige pludselig kommer forbi en selv. Så det er det, der altså er spørgsmålet. Måske er din reserve også lidt mere speciel. Du kan være, at du altså har en ekstra oplader i tasken, eller et par rene underbukser i bilen, eller kontanter, du har gemt et sted til et nødtilfælde. Det kan også være den slags ting. Og det er altså det, du skal skrive en sms ind til 1212 og starte den besked med BH og et mellemrum. Hvad sørger du altid for at have på lager? Og hvad sker der måske endda, hvis du løber tør for det? Det sker selvfølgelig ikke, fordi vi er nemlig i vores egne reservelager lige her. 1212, start beskeden med BH og et mellemrum. Hvad har du altid et lille lager af derhjemme?

Hookworms forfra, sårbar fik du her. Nu skal du få dig et lille kig på vejret. Det bliver, ja, altså, der kommer, ja, eller nogen sol i dag. Kommer der enkelte byer og nogen sol, men også, ja, altså som sagt, enkelte byer. Det er lidt sjovt skrevet i dag, den her DMI-vejrudsigt. Det er nok nødt til lige hurtigt at se. Men i løbet af eftermiddagen skyer det fra vest, og temperaturerne et sted mellem 14 og 17 grader, en let til frisk vind fra sydvest. Vi er vist efterhånden gået rimelig meget ind i efteråret. En radioavis er på vej til dig om 3 minutter. Det kommer til at handle om, at EU vil i dag med et lovforslag fuldstændig ændre børns forhold til sociale medier og tage magten fra tech-giganterne. Hør, hvad forslaget det går ud på, og hvor omfattende det også er i radioavisen, når klokken den bliver 7. Niels Christian Lang er din vært. Og så husk, at der er gang i den nysgerrige sms. Hvad har du altid et lille sådan reservelager af derhjemme? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Send en sms ind til 1212 og start beskeden med BH og et mellemrum.

0: en helt ny digital virkelighed for børn og unge, som EU-kommissionen lægger op til i et lovforslag, som præsenteres senere i dag. EU Kids Act hedder forslaget, som skal stramme kravene til tech-giganterne, så det er dem, der skal bevise, at det indhold, de præsenterer for børnene, ikke er skadeligt eller vanedannende. Ifølge Mikkel Flyverbom, som er professor i digitale forandringer på CBS, så vil der være tale om en historisk ændring, hvis lovforslaget bliver stemt igennem.
1: Vi skal se på det her som sådan et tidspunkt i vores historie, hvor vi som samfund vælger at tage kontrollen med det digitale område på måder, vi ikke har gjort hidtil. Altså at vi har lavet nogle ting ske, som vi begynder at se skadevirkningerne af, og så som samfund beslutter, at digitale teknologier og tech-virksomheder skal altså spille en mere afgrænset, indhegnet rolle i vores samfund.
0: DR har fået adgang til et udkast til lovforslaget. Her fremgår det, at der også vil blive lagt op til, at børn under 13 år slet ikke skal have adgang til sociale medier, og at ældre børn ikke kan bruge visse platforme mellem kl. 22 om aftenen og kl. 8 om morgenen, og at push-notifikationer til mindreårige bliver forbudt både om natten og i skoletiden. Og det er mange forskellige tjenester, der skal leve op til de her nye krav, hvis forslaget bliver vedtaget, fortæller Sørine Vest Rasmussen, der er techpolitisk rådgiver hos Børns Vilkår.
2: Det er sociale medier, som vi kender dem. Det er videoplatform. Det er spil. Så er det App Stores også, som jo ligesom er indgangen til mange af de her digitale tjenester. Og så er det også AI-chatbotter.
0: Uskyldige billeder fra sociale medier bliver med kunstig intelligens lavet om til seksualiserede videoer, der så optræder i annoncer på Facebook og Instagram. Og det er sket uden samtykke, fortæller seks kvinder, DR har været i kontakt med. En af dem er 24-årige svenske Filippa, som vi har anonymiseret af hensyn til hendes privatliv. Et billede af hende er med kunstig intelligens lavet om til en såkaldt deepfake-video, der fremstår pornografisk. Videoen bliver så brugt i 94 annoncer for såkaldte nudity-apps, som netop gør det muligt for brugere at lave deres egne deepfake-videoer. Annoncerne er blevet set af mindst 12.000 brugere på Facebook og Instagram.
3: Det er så konstigt at se en video på sig selv.
0: Det er så mærkeligt at se en video af sig selv, hvor man gør ting, man aldrig ville gøre. Det er min krop og mit ansigt, men det er ikke mig, der har gjort det her. Jeg har ikke godkendt det her. Det er så sygt, lyder det fra Filippa. 24-årige Filippa har anmeldt sin oplevelse til det svenske politi.
3: Jeg ikke vil, at det skal hende flere. Det er ansigter.
0: Jeg vil ikke have, at det skal ske for andre. Det er ansigter, der tilhører rigtige mennesker, kendte personer, privatpersoner, som har liv, som ikke har godkendt det her eller ønsket det her, siger Filippa. I en mail til DR, der skriver Meta, at det overvejende flertal af deres annoncer, DR har undersøgt, er inaktive eller fjernet fra deres systemer. Vi tolererer ikke nudity-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre, skriver altså Meta. Flyvebasen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland har stået tom og lukket siden april sidste år. Men i den her uge har den haft besøg af en gruppe amerikanske soldater. Det er så optagelser fra bygden viser, at gruppen opmåler og kortlægger landingsbanen samt mulige militære basefaciliteter. Og Mads Kors er deres forsvarskorrespondent. Betyder det så, at det vi ser, det er amerikanske planer om baser i Grønland nu er kommet tættere på?
4: Ja, det her det kan være et udtryk for, at den amerikanske interesse i hvert fald er blevet mere konkret. Vi ved, at de tidligere har været nede og besigtige området, og det har svaret til, hvis man skulle købe et hus, at nu har man altså sendt den byggesagkyndige ind for at se, at der ikke er skimmelsvamp bag vasken og alt sådan noget her. Så det her det er et udtryk for, at man fra amerikansk side er villig til at måske at gå et skridt videre hen imod og underskrive en endelig købsaftale.
0: Og det amerikanske forsvar bekræfter jo faktisk overfor DR, at specialisterne laver tekniske undersøgelser af blandt andet landingsbanen. Men de svarer så ikke på, om det er forberedelse til at bruge lufthavnen som en base. Hvorfor svarer de ikke mere tydeligt på det?
4: Der er store ting på spil her, at det her kan jo udspringe af den her arbejdsgruppe på højt niveau, som blev nedsat, da krisen var på sit højeste. Så før man ligesom er færdig med at forhandle og få tingene helt på plads, ja, så vil man give sådan nogle svar, som kan tolkes både den ene og den anden retning, men som ikke udelukker noget som helst.
0: Lød det herfra, Mads Korsager. I de østlige egne er først lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, men ellers så bliver det en skydedag med udbredt regn eller byer, der kommer ind fra vest. 13-17 grader og så en lidt til frisk vind fra sydvest.
5: Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm. 7:08. Det er, hvad klokken har rundet den her torsdag. Mit navn, det er Iben Mortensen, og det er mig, der er med dig i studiet fra Kirkebyvej den her morgen. En morgen, hvor jeg, som de fleste andre, har åbnet op for den nysgerrige sms, som i dag er inspireret af Bornholms regiment. For deres reserve, den er nemlig blevet femdoblet på bare et år. Så hvis der altså skulle komme noget væsentligt mere, så er der i hvert fald kommet noget væsentligt mere at trække på, hvis behovet altså opstår. Og det har fået mig sådan lidt ned ad den vej, med hvor man går hjem til sig selv og egentlig kigger lidt i sine skabe, sine lager sådan rundt omkring, og de små reserver derhjemme. For hvad sørger du egentlig altid for at have på lager? Er det Nescafe? Det kan jeg jo sige, det er for mig selv. Jeg har uhyrelig meget Nescafe, i hvert fald lige pludselig. Jeg tror, det er, fordi jeg har glemt, at jeg allerede havde en stor krukke, er det jo nærmest af den slags. Så har jeg købt en mere. Så hvis nogen kunne tænke sig en kop kaffe, så er jeg den glade giver i hvert fald i Nes-form, selvom jeg altså også har en kaffemaskine. Nå, nok om det. Men hvad med dig? Er det toiletpapir, du absolut ikke går ned på? Er det, har du måske en et bestemt slags tyggegummi, som du altid skal have i lige meget, om det er i din bil, om det er derhjemme, eller i hvert fald hver en taske eller jakkelomme, du har med? Det kunne også være et par rene underbukser eller strømper, som altid er i hvert rum. En læsebrille, måske endda også plastre. Det kunne være mange, mange ting. Eller er det et eller andet, hvor du tænker, jeg har jo egentlig sådan en lille hemmeligt lager af chokolade, vingummi, eller et eller andet af det andet, som ingen andre i familien helst skulle finde ud af, at jeg havde. Det er det, jeg spørger til den her morgen. Du kan skrive ind på 1212 og starte beskeden med BH og et mellemrum, og så fortælle, hvad du altid har i reserven. Det kan jo også godt være godt humør, eller krydsord. Det skal man jo heller ikke gå ned på, den slags. 1212, start beskeden med BH og et mellemrum. Hvad har du altid hjemme ved dig i reserve? Noget, du aldrig helst skulle løbe tør for. Udover mig, der står og snakker her, så er der jo masser af musik, du kan gå og glæde dig til. Regionale nyheder, vind og vejr, så er det hele faktisk, som det plejer. Velkommen til.

Tempest City Self-Aware. 14 minutter over 7. Og det er jo simpelthen sådan, at indbakken den er pivspil åben for dig, hvis du har lyst til at melde ind. 12.12, start beskeden med BH og et mellemrum, så kommer du lige præcis derind. Og det siger jeg jo, fordi at jeg i dag spørger til, hvad har du egentlig altid i reserve derhjemme? Og hvorfor er det måske egentlig lige det? Det er i hvert fald det, jeg er nysgerrig på. Har du altid mindst 25 ruller med toiletpapir? Fordi det ville da være det værste nogensinde at skulle løbe tør for. Det var der noget, at året 2020 lige pludselig lærte os, da vi alle sammen i hvert fald så, at der kunne komme mangel på den slags. Det kan også være, at det er en ekstra tandpasta, eller deodorant, eller shampoo, fordi du altså køber en ny længe før den gamle er tom. For så står man lige pludselig der med vådt hår, eller lugter under armene lidt. Det kan også være det. Det kan være en flaske bobler på køl, hvis der lige pludselig er et eller andet at fejre. Hvem ved? 12.12, der er beskedet med BH og et mellemrum, men jeg dykker lige ned i indbakken, fordi Ulrik har blandt andet skrevet ind. Han siger, jeg har en kummefryser og køber, når der er gule priser, og fryser ned. Jeg var ikke helt så god til at bruge det. Så der er altid både godt med kød og grøntsager. Sammen med alle de dåser, jeg har, så kan jeg på et hvert givet tidspunkt holde en konfirmation for en mellemstor, sulten jysk familie. Venlig hilsen, Ulrik. Åh, oh, det er altså godt. Det virker til i hvert fald, at man skal kende Ulrik, hvis man selv går lige og mangler lidt af diverse, så er han en god fyr at kende. Dorte har også skrevet et besked ind. Godmorgen på stationen. Hos os er det altid spegepølser fra slagteren, som er i køleskabet. Min mand får tiks, når der kun er en helt tilbage, og så bliver der altså købt ind. Den berømte spegepølse, den bliver også brugt som værtsgave, og så ønsker Dorte os alle sammen en god dag. Ja. Jamen altså, hvad man ikke kan bruge selvfølgelig både køleskabet og fryseren til. Men hvad med dig? Hvad har du altid på lager? Og hvad ja, vil du virkelig, virkelig nødigt løbe tør for? Sådan har vi det jo alle sammen måske med et eller andet. Jeg personligt selv skal altid lige være en lille smule chokolade, hvis det er en 3-dag. Og shampoo har det altså også med. Det vil jeg blive så presset over, hvis jeg lige pludselig stod en dag og manglede. Så der er en måske lidt for stor reserve i ja, de små skabe ude på mit badeværelse. Jeg har også tidligere nævnt Nescafe. Det har jeg måske ikke af nød, men i hvert fald vilje kommer til at købe lidt for meget af. Så jeg giver altså en kop kaffe, hvis du skulle komme forbi. Sådan er det bare. Men hvad med dig? 12.12, start beskeden med BH og et mellemrum, så lander du inde i indbakken hos her på P4 Bornholm. Hvad har du altid i reserve? Noget, du meget nødigt vil løbe tør for. Og hvorfor egentlig måske også lige præcis det? Ja, har mange gode spørgsmål. Shirley og Jonas Winkel-Eisner, de er allerede gået i gang her med Don't Look for Love, 17 minutter over 7.

Blandt andet en af de sange, du kan høre på filmen. Den eneste ene, altså Don't Look for Love. Og nu skal vi til en sang, som er med i en helt anden slags film. Nemlig Zootropolis 2. Det her, det er Shakira med Sue. Come on, guys.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide dig!
6: Nu på DRTV.

dig, queer gøre alt. Ting. Og jeg har lyst til at gøre brede for alle jer, der skriver ind i sms'en, den nysgerrige slagsen, den du finder ved at skrive til 1212 og starte beskeden med BH og et mellemrum. Spørgsmålet i dag er simpelthen, hvad har du altid i reserve hjemme hos dig, og hvorfor egentlig lige det, måske? Det er inspireret af, at Bornholms Regiments reserve jo faktisk er blevet femdoblet i løbet af det seneste år. Så hvad har du altid i reserve hjemme ved dig? Det er jo nok ikke soldater, det går jeg i hvert fald ikke ud fra. Men jeg kan blandt andet afsløre, at vi skal lige efter de regionale nyheder forbi en af vores faste kunder i butikken, som har, ja, i hvert fald et reservelager af et, ja, en form for musikinstrument, tror jeg, jeg har lyst til at sige. Mere om det efter de regionale nyheder, der bliver leveret af Frederikke Stolz Rindholdt lige om lidt. Efter 100 år med Ea Ayubjørk og Augusta Schacklinger.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Når øens kommunalbestyrelsesmedlemmer senere i dag førstebehandler budgettet for næste år, så bliver det altså med lyden af protestråb. I forsøg på at undgå planlagte besparelser på i alt fra børnehuse til biblioteker og kvalitetsløft i ældreplejen, der afholder en gruppe private borgere nemlig en åben demonstration i Rønne. Fiona Højmark Ross arrangerer demonstrationen og håber at få politikerne på andre tanker.
2: Det handler om at værne om de små byer på Bornholm. Ikke at gå alt for meget ind på centralisering, som er lidt den tendens, der er lige nu med lukning af mindre biblioteker, lukning af mindre børnehus, for at få ting samlet i de større byer.
1: Og budskabet til politikerne er da også, at de skal være for sig med at afvikle de mindre bysamfund på øen.
2: Ligesom det her, der handler meget om, hvordan man vil se Bornholm om 20 år, om 50 år, om 100 år. Og hvis man vil gerne have liv i de her små, mindre byer, så skal man huske at holde gang i dem og at værne om dem.
1: Lød det her fra Fiona Højmark Ross, som selv er aktivt medlem af Enhedslisten, der som det eneste parti ikke er en del af det budgetforlig, der demonstreres imod. Hun understreger dog, at demonstrationen, der starter ved 17-tiden i eftermiddag foran landemærket i Rønne, ikke er afholdt af en forening eller et politisk parti, men en gruppe private borgere, der er utilfredse med budgetforliget, og alle er altså velkommen. De bornholmske skolelærer og forældre for den sags skyld, de skal altså snart slippe for Aula, i hvert fald hvis det står til Moderaterne, eller det som partiet kalder en svulst i familien. Så træls mener de nemlig, at den digitale kontaktbog Aula er, og derfor skal den afskaffes, lyder det nu fra regeringspartiet. Aula er blevet en svulst ind i familierne, som simpelthen ødelægger relationen mellem forældre og lærere. Det siger socialminister Monika Rubin om den digitale kommunikationsplatform mellem skole og forældre. Vi skal have rollerne på plads. Vi skal sørge for, at læreren har mere autoritet i klasseværelset. Forældrene skal sørge for, at børnene er veludviklet og klar til at modtage undervisning. Og så skal børnene også tage noget mere ansvar, fastslår hun. Monika Rubin, hun slår også fast, at forslaget ikke er hele regeringens, men altså kun Moderaternes. Det tyske parti Alternative für Deutschland vil sætte turbo på en genåbning af de russiske Nord Stream gasrørledninger, der passerer forbi Bornholm i det danske farvand. Det skal hjælpe tyskerne med de høje energipriser, det siger partiets spidskandidat Leif Erik Holm til DR. Vores energiforsyning er alt for dyr. Sådan kan det ikke fortsætte, når den forfærdelige krig i Ukraine er slut, og vi vender tilbage til normale forhold. Så vil vi åbne hanerne hurtigst muligt, lyder budskabet. Og vi tager hul på en dag, der først byder på lidt eller nogen sol, men altså også enkelte byer.
3: P4 Morgen.

Burhan G, som vi vist efterhånden kender ham bedst. Din for evigt 7 minutter over halv af klokken glæde. Og jeg hopper lige tilbage i indbakken, fordi der er altså kommet mange gode... Ja, jeg vil jo ikke sige bud, fordi man bestemmer jo fuldstændig selv, hvad man har hjemme i sine egne reserver. For det er det, jeg spørger til i dag på den nysgerrige sms. Og over i madafdelingen, der ligger Lasse og Amanda. Lasse tager vi lige først, der skriver, min kones hjemmelavede asier og hjemmelavede rødbeder, de smager så godt. Og så skriver han faktisk også, hjemmelavet is, det er der i hvert fald altid i reserven hjemme hos Lasse. Jeg ved ikke, om asier og rødbeder går sammen med isen. Det lyder i hvert fald meget sådan nynordisk. Det lyder meget nomeagtigt egentlig, hvis man skal sige det sådan. Sådan lidt, okay. Hjemmelavet is med rødbeder. Ej, jeg tror måske, det er værd for sig. Det må jeg nok sige. Og Amanda skriver også, min mors hjemmelavet rebsgelé og hjemmelavet syltetøj, fordi det smager så godt, og jeg ved ikke, hvad jeg er. Jeg har jo set videoer, for eksempel, ja, nok især fra Italien, hvor når tomaterne er på sit allerbedste, så bliver hele familien kaldt sammen, og så skal der altså laves tomatsovs, der kan holde i hele det næste år. Og det er jo virkelig også en reserve. Så hvad med dig? Hvad har du hjemme i din reserve? Skriv ind på 1212 og start beskeden med BH og et mellemrum. Og så skal vi også lige forbi en af de faste kunder, som jeg nævnte før, de regionale nyheder. Det er jo selvfølgelig Drumboy Havgård. Ikke overraskende, så får jeg tics og en anelse panikangst, når der kun er et par trommestikker tilbage i kassen. Så stikker, det er der altid rigeligt af. Jeg tror, at uden at sige for meget, så kunne det godt være, at Drumboy Havgård var måske en af en håndfuld mennesker. I hvert fald her på Bornholm, der altid skulle have trommestikker i reserven. Men hver sin smag, det kan jo, der er jo hverken noget rigtigt eller forkert her i sms'en i dag. Hvad er der i din reserve derhjemme? Det vil jeg meget gerne vide. Hvis man gik et tur hjem til dig og kiggede åbnet for skabe, måske bokse, hemmelige steder, hvor du har gemt noget. Hvad er der så i reserven? Send en sms ind til 1212 og start beskeden med BH. Og et mellemrum kvitterer også meget gerne lige med et navn. Wow.

0: Scarlet Pleasure sammen med Charme, Wide Awake. Vi er blevet meget bedre i stand til at kunne forsvare Bornholm. Sådan lyder meldingen fra Almegårds kaserne her til morgen, hvor regimentschefen oberst Lars Nygaard kan fortælle, at de har femdoblet reservestyrken på et år. Og vi har spurgt ham, hvad det nærmere bestemt betyder for os her på øen. Og ja, lad os lige høre ham.
1: Den situation, vi står i, og den fremtid, vi kigger ind i med Rusland som aggressor, det er jo rigtig svært at finde ud af, hvad kommer der til at ske, og hvor lang tid kommer det, der kommer til at ske, til at tage. Og derfor er det jo meget, meget fordelagtigt, at man har en stor reserve, som man så kan trække på i en given situation.
0: Åh ja, selvfølgelig Rusland. Men en reservist er jo ikke en fuldtidssoldat. De kan bo alle mulige steder og have helt almindelige hverdage og job, der altså også skal hænge sammen. Og selvom vi snakker om en femdobling af reserven på et år, så melder historien ikke noget om, hvor mange der egentlig var før. Eller for den sags skyld nu. Og forklaringen på det er faktisk ret simpel, siger regimentschefen.
1: Nå, det er jo den der gamle dans, som vi hele tiden kommer ind på, hvor mange er I og sådan noget. Der har man jo lagt en linje, at vi udtaler os ikke om tal, og det gør vi af hensyn til den militære sikkerhed og operationssikkerhed, fordi der så ligger nogen i den anden ende og faktisk også holder øje med, hvad der står i medierne. Så det skal man ikke hænge så meget i andet end at sige, at vi er blevet væsentligt flere.
0: Men tallet 9 vil Lars Nygaard dog gerne ud med. Det er i hvert fald så mange af reservisterne, der rent faktisk bor på Bornholm. Og det lyder måske ikke af det helt store, men det gør alligevel en forskel ifølge ham.
1: Det er jo klart, at det, at man har nogen, der har lokalkendskabet, det er væsentligt, når man skal sidde og både planlægge og skulle eksekvere ting. De har også et lokalt netværk, som gør, at man måske kan få fat på nogen, som kan hjælpe en yderligere i det netværk. Og så er der jo også den lille faktor, der hedder, at når man bor på Bornholm, så har man jo både nemmere og hurtigere ved at komme til det sted, hvorfra vi skal løse vores opgaver i tilfælde af, at det bliver nødvendigt.
0: Men hvis det altså bliver nødvendigt, så er vi jo lidt afsondret herovre, og det er selvfølgelig heller ikke helt ideelt at have 9 reservister herhjemme og resten på den anden side af Østersøen.
1: Det er der ikke nogen tvivl om, at vi lever jo med et grundvilkår, der hedder, at der er en afskæringsproblematik, og hvordan det lige spiller sig ud i en konkret situation, ja, det må den konkrete tid jo vise, men jeg er også lige så opmærksom på, at der er jo muligheder for at komme både den ene og den anden vej i de fleste tilfælde. Og man kan godt lave et scenarie, hvor det er rigtig bøvlet og rigtig besværligt og tager rigtig lang tid. Og man kan også lave en hel del scenarier, hvor det ikke er et problem overhovedet. Men den flod, den krydser vi, når vi når dertil.
0: Lød det altså her fra oberst Lars Nygaard, regimentschefen for Bornholms regiment. Og den her femdobling af reserven betyder, at man næsten, ikke helt, næsten, er i mål med den, oplyser altså regimentet. 7:45 er klokken blevet. Nu skal vi forbi de 3 Hansson-brødre, men nærmere, ja, bare Hansson. Bob hedder den her, og det var Bob.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Cyril og Ed Sheeran, Camera. Så er det tid til et kig på, ja, jeg har virkelig lyst til at sige efterårsvejret, Cecilie Sand Nørholm. Godmorgen til dig.
1: Godmorgen.
0: Oha.
1: Ja, det må man sige.
0: Det river og rusker og regner, og ja, jeg kan næsten ikke finde på flere sådan efterårsagtige ting at sige.
1: At det er altså blevet mere og mere efterårsagtigt derude, og altså, der hænger altså også lidt byer ind over øen, som det ser ud lige nu. På bagkant af de byer, der har jeg klaret det til gengæld fint op. Der bliver altså god mulighed for også at se lidt til solen i dag. Og det er det, man ser en stor del af dagen. Der begynder sådan at dukke flere og flere skyer op, når vi når ud på eftermiddagen og aftenen. Og det er simpelthen fordi, at der er sådan et lidt mere sammenhængende regnvejr på vej ind. Det får Bornholm glæden af sådan natten over. Kan også godt hænge lidt ved i morgentimerne fredag. Så en jævn til frisk vind fra vest-sydvest, og der er altså også et efterår over det. Og så temperaturen, den er til gengæld en lidt lunere inde med sådan en 16-17 grader i dag.
0: Nå, okay.
1: Ja, ja.
0: Så det er lidt blandet.
1: Det er en god blandet omgang.
0: Cecilie, jeg har jo lyst til lige hurtigt at lad dig hænge lidt her. Fordi ja, jeg har jo spurgt i dag til, hvad man har i reserven derhjemme, altså på lager, og noget man aldrig sådan allerhelst ikke skulle i hvert fald løbe tør for. Har du et eller andet?
1: Ja, det har jeg. Vi har to små børn, og hvis man løber tør for et snacks til dem,
0: snacks,
1: så falder der altså brænde ned. Så det må blive det, der altid er på lager hjemme også. Det er en eller anden form for børnevenlige snacks.
0: Er det en ulvetime? Er det det, man kalder det?
1: Det kunne man nok godt, ja.
0: Tusind tak skal du have, Cecilie Sand Nørholm. God dag til dig.
1: I lige måde.
0: Så kan du godt finde skulderpuderne frem. Vi skal tilbage til 80'erne. 86, nærmere bestemt. Huey Lewis and the News, The Power of Love. Hvis du har noget i reserven derhjemme, som du godt vil fortælle os om, så er det 12.12. Start beskedet med BH og et mellemrum.

EU vil i dag prøve at skrive historie. Et EU-forslag vil nemlig gøre op med de sociale mediers magt over børn. Hør, hvad det sådan nærmere går ud på, når klokken den bliver 8. Niels Christian Lange er nemlig klar med en radioavis til dig, når klokken altså bliver hel.

0: lægger i dag op til at skrive historie og bremse det vilde vesten på de sociale medier. EU vil nemlig lukke ned for børns adgang til spil og sociale medier om natten. Det viser udkastet til et lovforslag, som EU-kommissionen vil præsentere senere i dag. Forslaget hedder EU Kids Act, og formålet er at begrænse, hvor meget digitale platforme skal kunne påvirke børn og unges liv. Derfor lægger EU blandt andet op til, at platforme som TikTok og Facebook skal tvinges til at lukke børn under 15 ude om natten. Og ifølge Sørine Vest Rasmussen, som er techpolitisk rådgiver hos Børns Vilkår, så har EU-kravene potentiale til at ændre internettet markant.
1: Det mest interessante er, at vi kommer til at se et internet før, som vi kender det i dag, før den her forordning. Og hvis den træder i kraft, som mange af de ting, der er i det her lovforslag, så vil der simpelthen være et internet efter. Og det vil være et meget mere sikkert internet.
0: Lovforslaget lægger også op til, at børn under 13 overhovedet ikke skal have adgang til sociale medier. Og at nogle platforme skal forbydes at sende pushbeskeder om natten og i skoletiden. Digitaliseringsminister Christina Egelund er stor fan af forslaget.
2: Det er jeg meget, meget glad for. I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom fra dem med enormt skadelige fællesskaber, i hvert fald noget af det. Så en glædens dag se med danske øjne.
0: Lyder der altså her fra digitaliseringsminister Christina Egelund. Spekulationerne om amerikanernes interesse i at være mere til stede i Grønland er igen blusset op. Det sker efter, at en gruppe amerikanske soldater troppede op i lufthavnen i bygden Narsarsuaq, der ellers har stået lukket siden sidste år. Det er altså optagelser, viser gruppen opmåle og kortlægge landingsbanen samt andre mulige militære basefaciliteter. Så det tyder altså meget på, at USA gør klar til at flytte ind i den tomme lufthavn, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Det har svaret til, hvis man skulle købe et hus, at nu har man altså sendt den byggesagkyndige ind for at se, at der ikke er skimmelsvamp bag vasken og alt sådan noget her. Så det her, det er et udtryk for, at man fra amerikansk side er villig til at måske at gå et skridt videre hen imod og underskrive en endelig købsaftale.
0: Det amerikanske forsvar bekræfter over for DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet. Men det amerikanske forsvar svarer til gengæld ikke på, om det også er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq, siger Mads Korsager.
3: Det her kan jo udspringe af den arbejdsgruppe på højt niveau, som blev nedsat, da krisen var på sit højeste. Så før man ligesom er færdig med at forhandle og få tingene helt på plads, ja, så vil man give sådan nogle svar, som kan tolkes både den ene og den anden retning, men som ikke udelukker noget som helst.
0: Selvom intet altså er sikkert, så vækker den nye amerikanske tilstedeværelse i Narsarsuaq ikke ligefrem begejstring hos Kunok Grønvold, der bor der.
4: Jeg stoler ikke rigtigt på, hvad det er, der kommer til at ske, hvis det nu er, at Donald Trump han presser på og får sin vilje og får en del af i hvert fald sydregionen Narsarsuaq.
0: Og vi bliver ved USA, for USA's præsident Donald Trump raser efter, at den amerikanske centralbank i går aftes hævede renten med 0,25 procentpoint, så renten nu er på 3,75-4%. Rentestigningen skal lægge en dæmper på inflationen, som er steget støt gennem året, blandt andet på grund af høje oliepriser. Men der er ingen grund til at hæve renterne, tværtimod lyder det fra Donald Trump.
5: We should have the lowest interest rate anywhere in the world, because we're the best credit.
0: Vi burde have den laveste rente i hele verden, fordi vi har den bedste kreditværdighed, siger han altså her. Centralbanken har en målsætning om, at inflationen skal være 2%, men i august var de årlige prisstigninger oppe på 3,4%, blandt andet på grund af de meget høje brændstofpriser, som følger af krigen i Mellemøsten. Og derfor var centralbanken nødt til at gribe ind, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
6: Det var en enig centralbank, som stemte for, at man skulle forhøje renten, fordi man har en målsætning om at skulle have styr på inflationen.
0: Og rentestigningen er skidt nyt for Donald Trump frem mod det amerikanske midtvejsvalg den 3. november i år, siger Kim Bildsøe Lassen.
6: Det her gør det jo dyrere at være amerikaner. Og når nu man skal til midtvejsvalg 3. november om ikke engang 2 måneder, der vil der være mange amerikanere, som i hvert fald spørger sig selv, er det blevet billigere at være amerikaner, sådan som vi blev lovet af præsidenten, eller skal vi med vores stemme straffe ham den 3. november?
0: I øst først lidt eller nogen sol, ellers så bliver det en skydedag med udbredt regn og byer. 13-17 grader og lidt til frisk vind fra sydvest.
7: Det her er P4. med dig hele vejen.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm. 9 minutter over 8 denne torsdag i Mortensen. Ja, det er mig. Og jeg er med dig helt frem til, at klokken den bliver 10. Studiet fra Kirkebyvej er selvfølgelig klar med lidt morgenradio. Og der er, det er i hvert fald i morgen, hvor vi snakker lidt sådan soldater. Der er i hvert fald kommet markant flere af dem, som kan træde til, hvis Bornholms regiment får brug for ekstra mandskab. På bare et år, så er regimentets reserve nemlig blevet 5 gange så stort. Og det glæder regimentschef Lars Nygaard, for de ekstra reservister, de styrker nemlig beredskabet på øen. Men der er selvfølgelig også en udfordring. Langt de fleste, de bor nemlig på den anden side af Østersøen. Men lige om lidt, der skal vi ud til en af dem, som er her på Bornholm. Noget af det, som vi kigger nærmere på den her morgen. Velkommen til.

0: Søren Torpegaard Lund, festen stopper aldrig, eller det gjorde den så selvfølgelig her nu. Hvis krisen skulle ramme, så er Bornholm bedre klædt på end før. Bornholms regiment har nemlig femdoblet reserven, og endda kun på et år. Men det er ikke hvem som helst, der kan blive en del af reserven her på øen. Det er nemlig erfarne officerer, befalingsmænd, korporaler og konstabler, der har civile jobs forskellige steder i Danmark. Og så er der 9 bornholmere iblandt til stor glæde for regimentschef Lars Nygaard. Vores live-reporter Emilie Ryberg Rabeck, hun er taget smut ud på øen for at møde en af de her nye reservister.
1: Ja, jeg er nemlig taget et smut til Almegårds kaserne her i Rønne, og på sådan en dejlig solskinsdag, der ved de røde barakker der kan man godt se, der går nogle soldater rundt, og det, ellers så går det bare rigtig fint herude. Og her sammen med mig, der har jeg Heidi Günzelberg, som er en af nytilkommerne i Bornholms Reserve. Og Heidi, du kontaktede selv regimentschef Lars Nygaard og tilbød at blive en del af reserven. Hvorfor gjorde du det?
2: Det gjorde jeg egentlig, fordi jeg har været mange år i forsvaret tidligere, og er bosat på Bornholm, og så tænkte jeg, at jeg mente, at jeg havde noget, jeg kunne byde ind med. Og man siger, at jeg er en særfunktion, fordi jeg er militærjurist, så jeg var ikke sikker på, om der var behov for sådan en, men regimentschefen vendte tilbage meget hurtigt og sagde, det vil vi gerne.
1: Og hvad betyder det så for dig at være en del af reserven her på Bornholm, når du også selv bor her?
2: Jeg synes, det er ret vigtigt, at man ligesom, det er vores ø, hvis der sker noget her, at man ligesom kan bidrage med det, man har. Der er en masse virkelig dygtige mennesker her i staben og i reserven, hvad hedder det, og i øvrigt på kasernen. Men det her sammenhold om ligesom, at hvis der sker noget på Bornholm, så vi bor her, vi passer på den.
1: Og nu har du jo også tidligere undervist på Forsvarsakademiet og har faktisk også 12 års erfaring som militærjurist. Og også 5 år hos FN. Så her som reserve, hvad er det, du kan bidrage med?
2: Jeg kan bidrage med både noget teoretisk erfaring, kan man sige, i forhold til krigens love. Hvordan rådgiver man de forskellige enheder om, hvad må vi, hvad må vi ikke? Hvordan løser vi den her opgave på en måde, så vi ikke står skoleret bagefter? Så jeg har rigtig meget erfaring fra operationer i udlandet, så det er ikke sådan, at det hele har været ved et skrivebord. Jeg har også været rigtig meget ude, hvor det har været krig. Så ikke, at vi håber, det kommer til det, men i hvert fald så afhængig af, hvor eskalationsniveauet ligesom er, så kan jeg være med på der.
1: Og nu er du altså her, og er også som sagt en reservist her ved kasernen. Hvad håber du så på at få ud af det?
2: Jeg håber på, at både komme i gang igen med det, jeg faktisk har brugt rigtig mange år af mit liv. Få et rigtig godt sammenhold med de andre reservister. Der er nogle virkelig dygtige mennesker imellem, altså. Det vil sige, det er de alle sammen. Så et sammenhold og også noget med, at jamen, vi står sammen her, ikke? Så man føler sig som en del af forsvaret af Bornholm, ikke?
1: Heidi Günzelberg, du skal have tak, fordi jeg lige måtte komme og tale med dig.
2: Selv tak.
0: Det præcise antal af nye reservister kan regimentschef Lars Nygaard ikke oplyse af hensyn til den militære sikkerhed og operationssikkerhed. 16 minutter over 8, det her, det er Aura.

song for Sophie. Ja, vi var altså lige ude ved en af Bornholms Regiments reservister. Hej de her. Og apropos reserver, hvad har du egentlig liggende derhjemme i reserverne? Altså et eller andet, du i hvert fald aldrig helst skulle løbe tør for, eller som du måske bare altid køber på automatik, eller sørger for, at du har inde i sådan husstand. Det er det, den nysgerrige sms spørger til, og du kan altså stadig være med. 1212, det er nummeret, start beskeden med BH og så et mellemrum. Og man kan komme mange steder hen. Er det brænde nok, måske? Eller tykkegummi? Coca-Cola kunne det jo også godt være. Is i fryseren? Matador-mix? Måske endda sterillys? Kunne også godt være, at man havde stor reserve af. Nu er vi jo ved at gå ind i efteråret, og den slags hører der sig jo i hvert fald til. Er der nogen, der vil mene? Det kunne også være ketchup. Eller en gammel mobiltelefon. Der kan være mange gode grunde og mange sjove ting, man altid har i reserven. Jeg synes, du skal melde ind. Som sagt, 1212, det er der, du sender din sms til. Start beskeden med BH og et mellemrum. Mille er klar til dig nu. Beholder mit tøj på, hedder den her.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

Hvem er det, der græder nu? Spørg Bav, og hvis det er dig, fordi du savner et par regionale nyheder, så kan jeg love dig, at de kommer lige om lidt. De kommer nemlig efter Eagle Eye Cherry, Safe Tonight. Frederikke Stolz Rindholdt er nemlig klar til dig.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Alt imens Bornholms regiment har femdoblet sin reserve, så er der blot 9 af reservisterne, der bor på Bornholm. Og det er selvfølgelig ikke ideelt, når det gælder om at få tropperne samlet den dag, hvor krisen krasser. Det fortæller regimentschefen oberst Lars Nygaard.
2: Det er der ikke nogen tvivl om, at vi lever jo med et grundvilkår, der hedder, at der er en afskæringsproblematik, og hvordan det lige spiller sig ud i en konkret situation, ja, det må den konkrete tid jo vise. Og man kan godt lave et scenarie, hvor det er rigtig bøvlet og rigtig besværligt og tager rigtig lang tid. Og man kan også lave en hel del scenarier, hvor det ikke er et problem overhovedet. Men den flod, den krydser vi, når vi når dertil.
1: Når man har en reserve, der er femdoblet i størrelse, men kun har 9 af dem boende på Bornholm, må resten nødvendigvis befinde sig over. Og det vidner faktisk om, at der er en generel opbakning til at beskytte og forsvare Bornholm. Også selvom man ikke selv er herfra, det siger Lars Nygaard.
2: Det er jo en helt særlig opgave. Det er faktisk også en, som er med til at rekruttere, fordi der så sidder folk i andre dele af landet, som måske har mere eller mindre kendskab til bornholmske forhold, men siger, at det der, det giver rigtig god mening for mig. Det vil jeg gerne være en del af.
1: Og forsvaret ønsker af sikkerhedsmæssige hensyn ikke at oplyse det faktiske antal reservister, der er tilknyttet Bornholms regiment. De bornholmske skolelærer og forældre for den sags skyld skal snart slippe for Aula. I hvert fald, hvis det står til Moderaterne. Partiet kalder det en svulst i familien. Så træls mener de altså, at den digitale kontaktbog Aula er. Og derfor så skal den afskaffes, lyder det nu fra regeringspartiet. Aula er blevet en svulst ind i familierne, som simpelthen ødelægger relationen mellem forældre og lærere. Det siger socialminister Monica Rubin om den digitale kommunikationsplatform mellem skole og forældre. Vi skal have rollerne på plads, vi skal sørge for, at lærerne har mere autoritet i klasselokalet. Forældrene skal sørge for, at børnene er veludviklet og klar til at modtage undervisning. Og så skal børnene også tage noget mere ansvar, fastslår hun. Monica Rubin, hun slår altså også fast, at forslaget ikke er hele regeringens, men kun Moderaternes. Det tyske parti Alternative für Deutschland vil sætte turbo på en genåbning af de russiske Nord Stream gasrørledninger, der passerer forbi Bornholm i dansk farvand. Det skal hjælpe tyskerne med de høje energipriser, det siger partiets spidskandidat Leif Erik Holm til DR. Vores energiforsyning er alt for dyr. Sådan kan det ikke fortsætte, når den forfærdelige krig i Ukraine er slut, og vi vender tilbage til normale forhold. Der vil vi åbne hanerne hurtigst muligt, lyder budskabet. Og vi tager altså hul på en dag, der først byder på lidt eller nogen sol, men også enkelte byer. I løbet af eftermiddagen, der kommer der dog skyer ind fra vest, og temperaturerne de ligger altså mellem 14 og 17 grader. Der kommer også lidt let til frisk vind, og den kommer altså fra sydvest.
3: P4 Morgen.

0: på P4 Play i mandags. Carl Pava, som oprindeligt er fra Hasle, bor nu i København, hvor han altså satte sig på musikken som sin levevej. Og faktisk så er jeg så heldig at kunne sige godmorgen til dig, Carl Pava.
1: Ja, godmorgen.
0: Du er kommet i studiet.
1: Ja.
0: Det er herligt.
1: Ja.
0: Og jeg kunne godt tænke mig at vide lidt mere om det her, for du er jo altså 21 år, og i mandags kunne du som sagt høre din sang Svanekehavn blive spillet for første gang her på P4. Hvad var det egentlig for en følelse?
1: Det var ret vildt. Jeg vidste faktisk ikke engang, at den blev spillet på P4. Det var bare, jeg tror, det var min far, der havde skrevet til mig, at der var en af hans venner, der havde hørt det. Og så på Messenger, så var sådan der, det kan ikke passe, fordi at jeg tænkte, fordi at vi har jo en radioplukker også på Warner, så jeg tænkte jo, at jeg ville få det at vide, hvis jeg blev spillet. Og så lige pludselig går jeg ind, og så tænker jeg, det kan ikke passe, prøver lige at gå ind og tjekke. Og så havde jeg bare fået en premiere der på P4.
0: Og det havde du nemlig, uden at vide det. Det siger måske også lidt om, hvor svært det nogle gange er at bruge igennem.
1: Det er det. Så jeg var meget glad for det. Jeg var sådan, what? Shit. Ja.
0: Du er jo, som nævnt, fra Hasle, men sangen hedder jo altså Svanekehavn. Hvorfor lige Svanekehavn? Kan du tage os lidt med i historien om den her sang?
1: Ja, altså sådan ideen til sangen kom faktisk på Svanekehavn. Jeg arbejder sammen med en producer, der hedder Hampus også, i Svaneke. Og så havde vi siddet en dag i studiet og været sådan, vi ved ikke rigtigt lige, hvad vi skal lave. Så vi gik ned på bodegaen, og så ned på Svaneke bodega. Og så sad jeg der, og så tænkte jeg sådan, det kunne sgu egentlig være meget sjovt at skrive en sang om sådan Svaneke bodega, om man møder en pige, det der med, når man er fra Bornholm, så kommer der også folk, der rejser over om sommeren og får et sommerjob. Det der med sådan at få den der sommerflinge, som alligevel rejser tilbage. Og så tænkte jeg, det kunne være meget sjovt. Og så tog vi faktisk hjem og prøvede at lave det, men så gik det ikke rigtigt. Så vi knækkede den ikke helt. Men så havde jeg bare den der idé hele tiden i hovedet, den der med Svanekehavn og Svaneke bodega. Og så på et tidspunkt, da jeg var i studiet med en producer, der hedder Laurits i København, så var sådan, jeg har den her idé med Svanekehavn. Og så var han sådan, lad os lave det. Og så lavede vi den sang.
0: Og så kom der altså ned af det. Jeg kan også at vi skal høre den lige om lidt. Yes. Men når du jo nu bor i København og laver musik derover, nu har vi jo været forbi Svanekehavn, som du selv siger. Men altså, i din det andet musik, sniger Bornholm sig stadig ind i det indimellem?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes, jeg prøver meget også at få det her lidt, sådan, den der lidt sådan provinsfølelse-agtig ind i min musik, sådan i mine tekster. Og det er sådan, det føler jeg meget sådan, jeg føler meget Bornholm også er sådan en del af min musik, også fordi at jeg holder meget af Bornholm, og sådan, jeg er født og opvokset her, så jeg prøver ligesom sådan, også at sådan sætte de lidt bornholmske følelser og tanker, man kan have som ung på Bornholm-agtig. Ja.
0: Altså, og du har jo lovet at blive hængende lidt, for vi skal, vi skal snakke lidt mere sammen, men nu altså, skal vi ikke vente længere, Svanekehavn her af Carl Pava.

0: Altså, Svanekehavn er dig, Karl Paver. Du er stadig med i studiet. Altså et meget, meget fornemt besøg. Det er ikke så tit, at man får en bornholmsk artist i radioen på den her måde. Er det stadig lidt fedt at høre din egen sang?
1: Ja, jeg synes, det er fedt at høre min egen sang i radioen. Det er jo sådan også drømmen også. Også at blive spillet på Bornholm og sådan noget, det er en ære. Eller?
0: Ja, vi er glade for at kunne levere på det. Altså. Men nu skal vi også snakke lidt mere om dig. Du er jo oprindeligt fra Hasle, men bor i København nu, og har selvfølgelig altså også planer for fremtiden som musiker. For som bare 20-årig, der fik du din første pladekontrakt. Og var det også det, at det gik op for dig, at du måske faktisk godt kunne leve af det her med at lave musik?
1: Altså ja, altså sådan, jeg lever jo ikke af det endnu. Men ja, det var sådan helt klart sådan en øjenåbner-agtig, fordi at i starten så havde vi noget, der hed Stereoboxen nede i Rønne, hvor vi sad og lavede, hvor vi var en masse drenge, der rappede og lavede musik og sådan noget, hvor det var virkelig bare sådan hygge, men vi synes alle sammen, det var fucking fedt, og vi sådan, du ved, man konkurrerede lidt imod hinanden, og sådan alle fik lov til at lægge noget på en sang og sådan noget, og så begyndte jeg så at arbejde lidt mere i København, hvor der så begyndte at komme nogle tilbud og sådan noget, og så fik jeg sådan en pladekontrakt, og sådan, okay, nu er det faktisk seriøst og sådan noget, og man kan også godt mærke, at der er sådan nogle helt andre forventninger til en nu. Det er ikke bare, jeg kan ikke bare sidde derhjemme, altså det handler også om meget andet end musik, meget om at promovere sig selv på sociale medier og sådan noget, det der er rigtig meget tiden, der også tager sig sådan, og der er nogen, der forventer, altså du får nogle ting, du skal opnå-agtigt, for at du det kan fortsætte, ikke?
0: Jo.
1: Så det er sådan, ja, det er helt klart sådan, det var virkelig en øjenåbner, da jeg fik en pladekontrakt i hvert fald.
0: Og hvis man nu sidder derude bag højtaleren, og det første, man har hørt fra dig og din musik, det var jeg lige for kort tid siden, da du spillede Svanekehavn. Altså, hvad håber du så, man kan genkende som Karl Paver, når man hører dine sange?
1: Altså, jeg håber sådan, at man kan genkende, at det er sådan, jeg føler, at det er ærligt musik, og det er sådan, du ved, det er meget mig, og så, du ved, sådan det der med sådan at være ung, en ung bornholmeragtig, ung i provinsenagtig, jeg føler bare sådan meget min musik, det sådan tager meget igennem det, der er i min musik. Jeg har også udgivet en EP, der hedder Drømmebarn i fredags også, som også er på, ja, som Svanekehavn også er på. Så sådan, ja, sådan ærligt musik, og sådan også et lidt humoristisk musik, sådan noget, man kan sidde også og grine lidt af, og sådan, men stadig seriøst.
0: Altså, det er både musik og tekster,
1: ja, der præcis. Lige er. Ja.
0: Og nu løfter du altså, jeg vil allerede lidt sløret for det, med din EP i fredags, men hvad har du af planer sådan rent musikalsk den nærmeste fremtid? Hvad må du fortælle os?
1: Ja, altså, jeg har lidt nogle planer. Nu har jeg jo lige været på en bodega-tur i København, som er næsten er færdig. Jeg har lige et lille show til sidst, men jeg har i hvert fald en plan om måske at lave mit eget show på et tidspunkt, men jeg kan ikke sige så meget endnu. Men der er i hvert fald nogle planer om måske at lave mit eget show, hvor det er min helt egen koncert.
0: Og hvis man er meget interesseret i at høre eller følge med, hvor kan man så det hen?
1: Det kan du gøre på Instagram og TikTok. Fedt. Instagram, Karl Paver på Instagram og TikTok.
0: Karl Paver, tusind tak, fordi du kom for min tur herind i studiet. Jeg glæder mig i hvert fald til at følge med og se, hvad du finder på
1: tak.
0: Næste gang.
1: Og fedt, jeg måtte være her.
0: Se, må du i hvert fald.
1: Yes.
0: Sienna Spyro nu, Material Lover. 8:15, det er, hvad klokken er blevet.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

The Way You Make Me Feel fra Michael Jackson. Jeg ved ikke med dig, men jeg har stadig sådan taget lidt tilbage til historien om Svanekehavn, hvor vi altså havde Carl Pave inden for kort tid siden. Måske det kunne være den nye fagesang. Det ved jeg ikke. En opfordring er i hvert fald givet videre. Men apropos det der med vejret. Så skal vi jo lige have et kig på det. Det bliver nemlig en dag med enkelte byer, men også nogen sol. I løbet af eftermiddagen, der bliver det dog, eller der skyer det til fra vest, og temperaturerne skal du finde et sted mellem 14 og 17 grader. Der tilsætter vi en let til frisk vind fra sydvest. I aften og i nat bliver det efterhånden skyet, og sidst ud på natten udbredt regn. Temperatur på det tidspunkt 15 grader, og en let til frisk vind fra sydvest.

En sang om kærlighed fra Tue Vest. 4 minutter i 9, og det vil også sige, nej, 3 minutter i 9 kun faktisk, og dermed også en radioavis lige på trapperne. EU vil med et lovforslag, der bliver fremlagt i dag, forhindre børn i at gå på sociale medier om natten, så de kan få noget søvn. Hør, hvad børnene siger til det i radioavisen klokken 9 med Niels Christian Lang. Det er lige efter Sys Bjerre. Dø lykkelig.

0: EU er på vej med et forslag, der vil forhindre børn i at gå på sociale medier om natten. Her i DR har vi set et udkast til lovforslaget, som kommissionsformand Ursula von der Leyen præsenterer i dag. Og her står der blandt andet, at platforme som Minecraft og Snapchat skal tvinges til at holde sig fra børnene der, hvor de burde ligge og sove. EU vil simpelthen sikre, at børnene kan sove mellem kl. 10 om aftenen og 8 om morgenen. Og vi har mødt to morgenfriske 8. klasses elever, som synes, EU faktisk har gang i noget godt.
1: Fordi hvis man bruger den alt for sent, så sover man også meget dårligt.
2: Jeg bruger ikke selv de ting sådan efter klokken 10, eller hvad det var. Jeg synes, det er en god idé, fordi så får man sin søvn og sådan noget.
0: Sagde altså her Yijing Yi og Otto Høgh, der går på Klostermarkskolen i Roskilde. Digitaliseringsminister Christina Egelund kalder den her europæiske lovpakke for et vigtigt opgør mod tech-giganterne.
3: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
0: Ja, faktisk lægger den danske regering op til at gå endnu strammere til værks end det, der kommer på bordet fra EU-kommissionen. For mens EU helt vil forbyde børn under 13 år at komme på sociale medier, så lægger regeringen op til, at det skal være forbudt helt indtil børnene fylder 15. Og vi bliver ved EU, for USA truer nu med helt at stoppe handelen med visse varer fra Europa, hvis Canada bliver optaget som associeret medlem af EU. Det siger USA's præsident Donald Trump, efter at EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i går inviterede Canada til at blive det første land uden for Europa, der får et associeret medlemskab af EU. Men hvis samarbejdet bliver en trussel mod USA, så er Trump klar til at handle.
4: Why should we carry Canada? Why should we carry so many countries in Europe? We're carrying the.
0: Hvorfor skulle vi holde hånden under Canada? Hvorfor skulle vi holde hånden under så mange lande i Europa? Vi har et handelsunderskud på $200 milliarder med Europa, og vi kan bare sige, ved I hvad, vi vil ikke handle mere. Vi har ikke brug for noget af det, I har. Men den trussel giver DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen ikke meget for. Især ikke lige nu, hvor der kun er 2 måneder til det amerikanske midtvejsvalg.
5: Et stop med handel med Europa vil have ekstremt store politiske konsekvenser for USA. Det tror jeg ikke, han har lyst til at kaste amerikanerne ud i på nuværende tidspunkt.
0: For hvis USA dropper de europæiske varer, så skal de købes i et andet land, hvor de er meget dyrere. Den gamle Cheminova-fabrik kan nu ende som våbenfabrik. En ammunitionsproducent, der er nemlig klar til at starte en produktion op ved Thyborøn. Cheminova, der i dag hedder FMC Rønland, lukker til nytår, og både borgmesteren i Lemvig og flere ministre peger på, at netop ammunitionsproduktion er oplagt at bruge grunden til. Virksomheden Arma Group, der tidligere har haft planer om at etablere en ammunitionsfabrik syd for havnen i Thyborøn, en ejendomsmæler spytklasse fra Cheminova-grunden. Og administrerende direktør Michael Klint lægger nu an til at hive planerne op af skuffen igen.
6: Der er kompetente medarbejdere, der er arbejdskraft op, der er et areal, som der er unikt, fordi du har en havn. Den er potentielt NATO-certificeret. Derved er der også en logistik omkring havnen, som der er ekstremt interessant i forhold til import og eksport.
0: Men ambitionerne for grunden i det vestjyske stopper ikke med Arma Group, siger borgmester i Lemvig Kommune, Jens Lønberg. Han så gerne endnu flere fabrikker skyde op.
7: Vi har allerede nu 450 medarbejdere på FMC, som er sikkerhedsmæssigt uddannet i de ting, som måske skal komme. Og der håber jeg måske på, at vi får ikke bare én virksomhed, men måske nogle klynger på Rønland, som kunne indgå i en synergi. Så det er den vej, vi går lige nu.
0: Siger altså her borgmester Jens Lønborg. Mængden af beskeder på Aula har taget overhånd, det mener regeringspartiet Moderaterne, der nu ifølge Berlingske vil skrotte kommunikationsplatformen, som lærer, elever og forældre bruger. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, siger Moderaternes Jakob Engel-Schmidt. Partiet har endnu ikke et konkret bud på, hvad der skal erstatte Aula, men er åbne over for forslag udefra. Det vigtigste er dog at give lærerne mere autoritet og ro til at undervise. Regeringsmakkeren SF synes dog ikke, at det er en god idé at afskaffe Aula. Det er i øst de hurtigste kan komme til at se lidt til solen i dag, for ellers er der lagt op til en skydedag, og i løbet af eftermiddagen også udbredt regn eller byer, der kommer ind fra vest. 13-17 grader og så en lidt til jævn vind fra syd og sydvest. Det er Camilla Mask, der sørger for nyhederne til radioaviserne her til morgen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Som efterhånden er ved at gøre sig klar til at sige god formiddag, Bornholm. Klokken er nemlig blevet 9:09 i morgens. Det er mit navn, og jeg er din vært sådan i 51 minutter endnu. 51 minutter, hvor vi skal forblive lidt løst og lidt fast, og regionale nyheder, en masse musik, måske en lille quiz, hvem ved, og selvfølgelig også vind og vejr. Så jeg håber, du er i hvert fald velkommen til at være med hele vejen. Jeg håber, du har lyst. Velkommen til.

Kender du det? Det spørger Kitty og Jonah Blacksmith, altså mens klokken blev 13, men nu er der over 9. Og jeg kender i hvert fald det, at jeg tit og ofte har lyst til, at jeg hører dem her. Jamiroquai. De kan altså bare et eller andet. Her skal du få dem ved Virtual Insanity. What we're living in.

0: en omgang virtual insanity. Altså, en af dagens helt store historier. Ja, der er jo faktisk lidt to, kan man sige, i samme genre. Det er jo altså det her med, at man gerne vil passe på børnene. EU er ude med et lovforslag om det her med, altså at det simpelthen skal være forbudt for børn at gå på sociale medier og spille om natten, så de kan få noget søvn. Og lidt i samme omgang, så har Moderaterne jo i dag været ude og sige det her med, at Aula, altså den her kommunikationsplatform mellem skole og hjem, skal afskaffes. Og det tror jeg, at der er mange, der kommer til at snakke om, fordi enten så tror jeg, at man elsker eller hader det en lille bitte smule. Det siger jeg jo altså med det forbehold, at jeg ikke selv har nogen børn, så jeg ved ikke, hvordan det helt sådan fungerer, når man tager det helt med hjem ind i stuen. Men man har jo hørt enormt meget om det der med, Aula, er der nok mange, der tænker. Men det er altså, fordi antallet af beskeder har taget overhånd. Det mener jo, som jeg fortalte, regeringspartiet Moderaterne, der nu er klar til at skrotte den her platform, som jo står for kommunikationen mellem forældre og så barnets skole. Partiet har ikke sådan helt konkret bud på endnu, hvad der skal erstatte Aula, men de er åbne for forslag udefra. Moderaternes Monika Rubin, der også er socialminister, siger, at det vigtigste er at give lærerne mere autoritet og ro til at undervise.
1: Jamen, vi bliver nødt til at afskaffe Aula. Vi skal have rollerne på plads igen. Læreren skal have autoritet. Forældrene skal have lov til at være forældre. Vi skal have noget mere ansvar ud til børnene.
0: Monika Rubin, hun blev altså også spurgt om, hvorfor det er hende som socialminister, der præsenterer det her forslag, og hvorfor det ikke er den socialdemokratiske undervisningsminister, Magnus Heunicke, der gør det.
1: Jamen, jeg er også moderat, og det er moderaterne, der præsenterer det her forslag. Men som socialminister er der jo også en vinkel ind i, at de særligt udsatte familier kan også blive påvirket af, at rigtig, rigtig, rigtig meget kommunikation det foregår på Aula. Hvis man for eksempel har et alkoholproblem eller et misbrug, så er Aula nok det sidste, man tænker på til daglig.
0: Men altså, forslaget fra Moderaterne er ikke blevet taget imod med klapsalver af de to andre regeringspartier, SF og De Radikale. Ifølge SF's undervisningsordfører, Nanna Bonde, så skal man i stedet for prøve at forbedre Aula.
2: Det synes jeg nok er lidt for drastisk at gå til værks. Altså, jeg synes faktisk, at Aula mange steder har taget overhånd. Jeg har også en bekymring for, at der bliver brugt for meget tid på at tage billeder og oplevde beskrivelser og hvad det nu kan være. Men jeg tror egentlig på, at vi har et system, og at hvis vi regulerer det, så kan vi godt finde en god løsning, uden helt at afskaffe systemet.
0: Men Moderaterne og Monika Rubin mener altså ikke, at der er nogen vej tilbage i forhold til at redde Aula og alle de her dårligdomme, som de altså mener, at platformen har medført.
1: Aula er blevet en svulst ind i familierne, som simpelthen ødelægger relationen mellem forældre og lærer. Vi skal have rollerne på plads. Vi skal sørge for, at læreren har mere autoritet i klasselokalet. Forældrene skal sørge for, at børnene er veludhvilet og klar til at modtage undervisning. Og så skal børnene også tage noget mere ansvar. Min dreng på 8, han kan godt sige til mig, at han har 2 siders læsning for til i morgen. Hvis han får det at vide, jeg behøver ikke at få det at vide i Aula.
0: Men det kan også godt være svært at finde et flertal på Christiansborg, der er klar til at afskaffe Aula. For oppositionspartiet Venstre, de ser det faktisk heller ikke som en løsning, det siger partiets undervisningsordfører Annie Mathisen.
3: Jeg vil sige på den måde, at jeg har faktisk så sent som i dag talt med nogle organisationer, som faktisk jo er blevet mere og mere glade for Aula. Jeg anerkender helt klart, at der i mange familier bruges rigtig meget tid på Aula, og også alt for meget tid. Men jeg synes også, at det er et kæmpe skridt at tage, og så sige, nu hælder vi det hele ud med badevandet. Jeg vil jo hellere, at vi så blev enige om, at hvad kan vi gøre bedre, både i forhold til regler for at anvende Aula, og for den sags skyld også, er der nogle ting i Aula-systemet, som stadigvæk kan ændres.
0: Det var altså et par af reaktionerne på det her forslag fra Moderaterne, og lige nu der kan du læse meget mere om det her forslag og andre reaktioner. Det er selvfølgelig inde på DR.dk. Her på B4 kan du bare blive hængende, for der er masser af god musik. Bruno Mars og Karol G her med Still.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

lille hus i Jylland. Der kan man jo gøre mange ting, i hvert fald hvis man lytter til Albert Heath og Darlin lige her. Lige om lidt kan du lytte til regionale nyheder med Frederikke Stolz Rindholdt. Det er lige efter Alex Vargas og Carry On.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Når øens kommunalbestyrelsesmedlemmer senere i dag førstebehandler budgettet for næste år, så bliver det til lyden af protestråb. I et forsøg på at undgå planlagte besparelser på alt fra børnehuse til biblioteker og kvalitetsløft i ældreplejen, der afholder en gruppe private borgere nemlig en åben demonstration i Rønne. Fiona Højmark Ross arrangerer demonstrationen, og hun håber at få politikerne på andre tanker.
2: Det handler om at værne om de små byer på Bornholm. Ikke at gå alt for meget ind på centralisering, som er lidt den tendens, der er lige nu med lukning af mindre biblioteker, lukning af mindre børnehus, for at få ting samlet i de større byer.
1: Og budskabet til politikerne er det også, at de skal vare sig for at afvikle de mindre bysamfund på øen.
2: Ligesom det her, der handler meget om, hvordan man vil se Bornholm om 20 år, om 50 år, om 100 år. Og hvis man vil gerne have liv i de her små, mindre byer, så skal man huske at holde gang i dem og at værne om dem.
1: Lød det her fra Fiona Højmark Ross, som selv er aktivt medlem af Enhedslisten, der som det eneste parti ikke er en del af det budgetforlig, der demonstreres imod. Hun understreger dog, at demonstrationen, der starter ved 17-tiden i eftermiddag foran landemærket i Rønne, ikke er afholdt af en forening eller et politisk parti, men en gruppe private borgere, der er utilfredse med budgetforliget. Og alle de er velkomne. De bornholmske skolelærere og forældre skal snart slippe for Aula, i hvert fald hvis det står til Moderaterne. Partiet går nemlig hårdt til den digitale kontaktbog, som de kalder en svulst i familien. Og derfor så skal den afskaffes, lyder det nu fra regeringspartiet. Aula er blevet en svulst ind i familierne, som simpelthen ødelægger relationen mellem forældre og lærere, siger socialminister Monica Rubin om den digitale kommunikationsplatform mellem skole og forældre. Vi skal have rollerne på plads, vi skal sørge for, at læreren har mere autoritet i klasselokalet. Forældrene skal sørge for, at børnene er veludviklet og klar til at modtage undervisning, og så skal børnene også have noget mere ansvar, fastslår hun. Monica Rubin, hun slår også fast, at forslaget ikke er hele regeringens, men kun Moderaternes. Og så skal vi da turpe på genåbningen af de russiske Nord Stream gasrørledninger, der passerer forbi Bornholm i det danske farvand. Det mener det tyske parti Alternative für Deutschland. Det skal hjælpe tyskerne med de høje energipriser, det siger partiets spidskandidat Leif Erik Holm til DR. Vores energiforsyning er alt for dyr. Sådan kan det ikke være, når den forfærdelige krig i Ukraine er slut, og vi vender tilbage til normale forhold. Så vil vi åbne hanerne hurtigst muligt, lyder altså budskabet. Og vi har altså taget hul på en dag, der først byder på lidt eller nogen sol, men der kommer også enkelte byger. I løbet af eftermiddagen, så kommer der dog skyer ind fra vest, og temperaturerne de ligger mellem 14 og 17 grader, og så kommer der også lidt vind. P4 morgen.

Harry Styles, Watermelon Sugar, 6 minutter over halv. Og Harry Styles, han var jo med i det, der hed One Direction og forløberne for det boyband. Det kunne måske meget passende være dem her. I hvert fald fra samme andedam, Storbritannien. Skal vi tilbage til 90'erne med Take That Back for Good.

0: Blød formiddagsmusik lige i din radio. Og så er det jo sådan, at vi har haft både jær-quizzen og u-quizzen. Og så er det jo meget naturligt, at man skal til å-quizzen. Velkommen indenfor, Frederikke og Emilie.
1: Tak.
2: Mange tak.
0: Det er jo vi blandt andet ud over min stemme har hørt den her morgen, Frederikke på nyhederne. Emilie, du har været vores live-reporter. Og I har været så flinke, fordi jeg er alene i studiet i dag, og hjælp mig lidt.
1: Og vi glæder os, og frygter det lidt også. Men det
0: fordi nu skal I høre, jeg har strikket en lille musikquiz sammen. Og den er egentlig ret så simpel. Og jeg synes selv også, lille smule spole genial. Nu er det blevet sagt nemlig. Jeg har fundet tre sange, og det er ret kendte sange, og det er i hvert fald nogle, vi har spillet her på P4. Og det, de har til fælles, det er, at ordet, eller måske bare lyden, det indgår. Og det her har jeg så klippet ud, og så får jeg lov til at høre, om I så kan gætte, hvilken sang. Og man må også godt sige kunstneren, så bliver jeg også glad. Okay. Er opgaven forstået?
2: Ja, det er den.
0: I er friske, det kan jeg mærke. Og så er det jo sådan, at I er to mod hinanden. Så det er jo simpelthen bare den, der siger det først.
1: Modtaget. Hvis vi skal være hurtige.
0: Vi skal være hurtige. Er I klar til nummer et?
1: Mm.
2: Yes. Avicii.
1: Ja.
0: Ja. Er det Levels? Det er nemlig Levels. Hey. Og det er jo sådan her, den lyder. Et point.
1: Det er godt, at vi sparkede i gang her på morgenstunden.
0: Ikke også? Et point til Emilie.
1: Det var hurtigt. Godt. Meget hurtigt.
0: Jeg tænker, det her, det er simpelthen, det bliver verdens nemmeste quiz. I er jo så kyndige begge to, både i journalistik og nyheder, og nu altså også musik. Er I klar til nummer to?
1: Ja.
2: Yes. Solværv.
1: Ja. Ej.
0: Hvem har lavet den?
2: Ja. Er det Lord Siva?
0: Det er der selvfølgelig, yeah. Lord Siva. Jeg vil godt lige have lov at sige, for det første, så er det jo sådan her, den lyder.

0: en, der efterhånden er blevet en P4-klassiker, tror jeg godt, man kan sige. Jeg vil have lov til at sige, Frederikke, du var jo sådan set egentlig hurtigst, men det var som om svaret lige...
1: Jeg føler, det var samme problem som sidste gang, men det var lige på læberne.
0: Ja.
1: Men der var du lige lidt skarpere.
2: Ja. Men det, ja. Okay, det kom lige.
0: Ja. Det er jo sådan, vi ikke har vedet noget, men altså, det bliver jo nok... Emilie, der løber med sejren, men skal,
1: kan vi forstå,
0: sige,
1: du siger.
0: Skal vi sige alt på et bræt nu?
2: Ja,
1: okay.
0: Det er sjovt. Skal vi sige alt eller intet?
2: Nu satser vi
0: okay.
2: På sådan en højhellig torsdag.
1: Jeg giver en kop kaffe, hvis du...
2: Ved du hvad, det er bare i orden.
1: Ja.
0: Klar til nummer 3?
2: Yes.
0: Og det sidste. Blev der.
2: Kan vi godt trække det der tilbage med det? På,
1: Nej, hvad er det nu? Ej, jeg kender den godt. Ej, hvad det er tændet der. Nej, okay, jeg tror... Måske kender jeg titlen.
0: Ja. Du må godt.
1: Jeg er ikke nogen smager eller andet.
0: Den er godtaget.
1: Men jeg kan ikke huske kunstneren.
0: Ikke nogen smager.
1: Jeg kan ikke huske kunstneren.
2: Okay, Frederikke.
1: Gud, det er da krud. Ja.
0: Jeg vil jo sige... At eftersom, at vi sagde alt på et bræt, og det er sådan set kun, det var næsten titlen, så tror jeg faktisk, vi er ude i Nordgjort. Er vi ikke det?
2: Jo,
0: eller hvad tænker I to?
1: Det kan vi godt. Skal vi dele en kop kaffe?
2: Det lyder hyggeligt.
0: Kan I gå herfra som venner?
2: Simpelt. Ja, ved du hvad. Det kan vi.
0: Tusind tak skal I have for at hjælpe lidt med, når man altså har lavet en quiz i ærmet, og så ender med at stå alene, så er det jo ikke særlig sjovt at quizze sig selv.
1: Ej.
0: Tak fordi I gad.
1: Jamen, tak da.
0: Barcelona er gået i gang. Det her, det er Udsving.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Der hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

Lis Sørensen, mine øjne, de skal se. Og nu skal dine ører høre en vejrudsigt. En torsdag, som altså byder på lidt af hvert. Først let eller nogen sol, men også enkelte byer. I løbet af eftermiddagen, der kommer der dog skyer ind fra vest, og temperaturerne et sted mellem 14 og 17 grader. Kommer en let til frisk vind fra sydvest, og i aften og i nat, der bliver det efterhånden skyet, og sidst på natten udbredt regn. Temperatur på det tidspunkt omkring de 15 grader. Ellers en let til frisk vind fra sydvest.

Britney Spears, Oops, I Did It Again. Og ups, så gik der lige pludselig næsten 4 timer, og P4 Morgen, ja, skal i hvert fald til at tænke over at sende stafetten videre til andre gode kollegaer, sådan rent radiofonisk. Og det er jo heldigt, fordi formiddag på 4'en, de er nemlig ved at være klar til dig. Og i dagens program, ja, der spørger de, sladrer du? Og lytter du egentlig til rygter? Det er det, som formiddag på 4'eren har på programmet. Forfatter Katrine Ingberg kommer forbi formiddagen til et snak om sin nye krimi, Tandfeen, der er baseret på et rygte. Louise og Mads spørger hende også, hvordan hun selv har det med sladder. Men allerførst, en radioavis, den er klar lige om 4 minutter. Vi kan nå at høre Agnes' Release Me inden da. Men ellers, have en rigtig god dag derude.

0: Det er en helt ny digital virkelighed for børn og unge, som EU-kommissionen lægger op til i et lovforslag, som præsenteres her til formiddag. Det vil nemlig stramme kravene til tech-giganterne, så det er dem, der skal bevise, at det indhold, de præsenterer for børn, ikke er skadeligt eller vanedannende. Og ifølge Mikkel Flyverbom, professor i digital forandring på CBS, bliver der tale om en historisk ændring.
1: Vi skal se på det her som sådan et tidspunkt i vores historie, hvor vi som samfund vælger at tage kontrollen med det digitale område på måder, vi ikke har gjort hidtil. Altså at vi har lavet nogle ting ske, som vi begynder at se skadevirkningerne af, og så som samfund beslutter, at digitale teknologier og tech-virksomheder skal altså spille en mere afgrænset, indhegnet rolle i vores samfund.
0: Ifølge forslaget skal børn under 13 slet ikke have adgang til sociale medier, og ældre børn må ikke bruge visse platforme mellem kl. 22 og kl. 8. Og der er mange forskellige tjenester, der skal leve op til de nye krav, fortæller Syrine Vest Rasmussen, tech-politisk rådgiver hos Børns Vilkår.
2: Det er sociale medier, som vi kender dem. Det er videoplatform. Det er spil. Så er det App Stores også, som jo ligesom er indgangen til mange af de her digitale tjenester. Og så er det også AI-chatbotter.
0: Strømmen af beskeder på Aula har taget overhånd. Det mener regeringspartiet Moderaterne, der nu foreslår at skrotte skolernes kommunikationsplatform. Partiet mener, at Aula forhindrer lærerne i at finde ro til at fokusere på undervisningen, fortæller skatteminister Jacob Engel-Schmidt.
3: Hver morgen mellem 7.30 og 8.30 bliver der sendt 10.000 beskeder i minuttet på Aula. Over halvdelen af de mennesker, der arbejder i vores folkeskole, altså lærerne, siger, at det er en kilde til alvorlig stress.
0: Moderaterne kommer ikke med et konkret bud på, hvad der så skal erstatte Aula, men er åben for forslag udefra. Og spørger man Tobias Fibiger fra Tjøring, der er forældre til to børn og dagligt bruger Aula, er løsningen lige til?
4: Minimumskommunikation. Altså, hold det roligt. Skriv de ting i en kalender, vi skal se på bestemte tidspunkter, og så ellers bare holde det helt roligt, så det ikke bliver for meget.
0: Og hverken SF eller Venstre er med på at lukke Aula. De mener i stedet, at platformen skal laves om, så den bliver mindre tidskrævende. Og så skal dem, der er bange for edderkopper, lukke ørerne. Statens Naturhistoriske Museum beder nemlig nu os alle sammen om hjælp til at indsamle edderkopper. Det kommer til at foregå i uge 40 og 41 i det, der hedder edderkop, altså kop stavet med C. Forskerne har nemlig begrænset viden om mange af de 600 edderkoppearter, der findes herhjemme. Og målet med indsamlingen er at blive klogere på de små kryb og deres levesteder. I første omgang skulle vi få lidt sol og kun enkelte byer. Efterhånden bliver det dog mere skyet vestfra, og fra i eftermiddag er der udsigt til regn, der breder sig til større dele af landet. 13-17 grader og let til jævn vind, der kommer fra syd og sydvest. Radioavisen var med Michael Olsen.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Har du slaget med til programmet i dag?
3: Nej, for du har taget sladeren.
2: Ja, til at høre udkommet.
3: Det er jo torsdag.
2: Det er torsdag.
3: Er der noget godt?
2: Ja, jeg kan fortælle dig, at Michael fra Gift ved Første Blik, han har fået en toupé.
3: Okay.
2: Yes, det er flot. Godt hår.
3: Jeg nåede lige at se, at der var... Det ser da godt ud.
2: Ja.
3: Jeg så også, der var... Kyste Isabella fra Farmand på forsiden.
2: Ja, det er der nemlig. Altså, grunden til, at vi nævner det her, det er, fordi vi skal faktisk tale rigtig meget om sladder den her torsdag formiddag. Vi får besøg af forfatter Katrine Engberg, der er aktuel med bogen Tandfeen. Og det er jo en bog, hun selv har præsenteret sådan her i videoer på blandt andet Zoomi.
4: Ideen til Tandfeen opstod, fordi jeg stødte på et rygte, som handlede om en person, der... trak tænder ud på sexarbejdere for sjov. Og jeg synes, at det rygte var så bizart, og det satte på en eller anden måde min sådan krimihjerne i gang.
2: Ja, det er vildt rygte.
3: Vildt rygte. Vi skal jo snakke med Katrine om rygter og sladder, og hvordan vi sådan alle sammen har det med de der historier, der bare florerer.
2: Mere om det om lidt. Det er jo torsdag, min svigermor har fødselsdag.
3: Tillykke med hende.
2: Tak, jamen, altså, jamen, det er jo,
3: jamen sikkert over en fødselsdagsuge, du har for dig den her uge.
2: Ja, vi skal fejre hende i morgen. Susanne er lige nu i gang med morgenkaffen med sin kollegaer.
3: Ja.
2: Kasper, han skal se Korpset, men vi skal se...
3: Gift ved Første Blik. Ja. Tredje afsnit. I dag bliver det alvor. Nu skal de ud på bryllupsrejse, og det er nu potentialet for konflikter, det opstår.
2: Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen

0: Der er altså ikke noget, Mads, som en god gang slader.
1: Altså, imens vi hørte Sombra, så har jeg intet hørt fra dig, fordi du bare har haft næsten dybt begravet i
0: sig. Jamen, det må jeg sige. Jeg vil faktisk gerne indrømme, at jeg i mine teenageår havde et fast forhold med Se og Hør hver uge.
1: Ja.
0: Jeg købte det simpelthen.
1: Du købte det?
0: Ja.
1: Det var ikke bare sådan, at du kiggede ved det, når du var ved frisør, eller nej?
0: Nej, nej, nej. Det var en guilty pleasure.
1: Hvad var det, der gjorde, at du var fast læser?
0: Ja, jeg tror bare altid, jeg har været sådan ret nysgerrig på, du ved, kendte mennesker, og hvem er sammen med hvem, og så gik de fra hinanden, og spændende, og sådan. Altså, jeg synes faktisk, at det er blevet lidt kedeligt i morgen. Der er ikke så meget nyt.
1: Åh, nej, men ved du hvad, for ikke så lang tid siden, så jeg en dokumentar, gammel dokumentar, der er inde på DRTV, som handler om krigen, der har været der tilbage i 90'erne og sådan noget, og 80'erne mellem Se og Hør, og Billedbladet.
0: Ja.
1: Det er faktisk dybt fascinerende, altså deres vej til at bedrive de der historier, og hvad de gjorde, og hvordan de gjorde, og der var ingen grænser for, hvad de ville gøre for at få en god historie. Jeg tror måske, det har måske ændret sig lidt, sådan med ordene.
0: Altså senere den her time, der får vi jo besøg af forfatter Katrine Engberg, som vi også sagde. Der er jo aktuelt med en ny krimi, som baserer sig på et rygte, hun har hørt det. Mm. Så i dag, der skal vi tale om sladder, om rygter, og vi håber, at I alle sammen vil være med. Fortæl lige, hvad er egentlig dine erfaringer med sladder? Og nu skal du være helt ærlig. Sladder du? Hvorfor? Hvornår sladder du? Med hvem? Og hvad giver det dig ligesom at sladre? Det kan du allerede melde ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR-lyd. Altså, vi sladrer vel lidt alle sammen, gør vi ikke det, Mads?
1: Åh, det gør vi da.
0: Jeg har da overhørt nogle af dine telefonsamtaler.
1: Nå, ja, ja,
0: altså,
1: ja.
0: Altså, I kan godt lyde. Altså, det lyder lidt som sådan en flok 16-årige piger, der sådan, okay, synes du ikke også bare, det var helt vildt træls?
1: Ja, ja, altså. Jo. Ja, jamen, det...
0: Det gør vi da.
1: Det kan jeg ikke sige mig fri for.
0: Også på en arbejdsplads, ikke?
1: Men det er jo også det der tit... Jeg synes så der, hvor man kan sige sådan sladder, det opstår jo at nogle gange, at man har sådan en eller anden fælles referenceramme om et eller andet, og man er måske utilfreds med, og så får man lige luftet lidt ud, lige for, du ved, lige lettet ventilen lidt sammen med nogen, og så kan man lige, ja, det er fandme også for dårligt.
0: Jamen, man får også lidt et fællesskab, ikke?
1: Jo, det giver et fællesskab.
0: Når man sådan kan sige, synes du ikke også, jo, det synes jeg også.
1: Jo, præcis.
0: Men altså, det er jo, et eller andet sted er det jo usympatisk.
1: Ja, meget.
0: Men måske er det meget naturligt og meget, meget.
1: Men der synes jeg, der er også stor forskel mellem sådan noget, det der sådan lidt sladder, vi ventilerer lige ud, og så det der med, hvor man starter et rygtet.
0: Ja.
1: Og starter en historie om nogen, som højst sandsynligt ikke passer, og det ved man måske også godt selv, men det er så godt, at man lige skal...
0: Eller så tror man, det passer. Man har bare ikke rigtig lige belæg for.
1: Man mangler to af hinanden uafhængige kilder.
0: Men venner, vær lige helt ærlig. Del med os, hvornår du sladrer med hvem, og hvad det for eksempel kunne handle om, den der sladder. Hvad giver det dig at dele sladderhistorier med andre og tale om rygter? Vi håber virkelig, at I vil være ærlige her, og vi glæder os til at høre fra jer.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Sladrer du? Med hvem sladrer du, og hvorfor sladrer du? Vi vil gerne høre fra dig, og være helt ærlig, fordi vi tror på, at vi er mange, der sladrer lidt i krone. Så byd ind i en sms til 1212, eller i talebobben i det her lyd. Sladrer du, og hvad giver det dig at sladre?

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: Jeg gik engang på produktionsskole, udmærket sted, og fik også min uddannelse, men sladeren gik hurtigere end ringe i vandet. Jeg vendte bare det døve øre til, sådan skriver Kasper.
1: Kan vide, hvad sladeren den har gået på produktionsskolen, dengang
0: Kasper
1: gik.
0: Jeg tror, det kan være hvad som helst.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Hvad som helst, og hvem har kysset med hvem, og hvem har slået op med hvem, og lærer, og der kan der være alt muligt, man kan sladre op. Vi har jo bedt om jeres erfaringer med sladder. Sladrer du? Hvorfor? Og med hvem? Birgitte fra København skriver.
2: For mange år siden talte jeg med min mor om en gammel dame i udkanten af familien. Hun var meget besværlig og skulle have opmærksomhed for enhver pris. Så sagde min søster, tænk hvis hun stod uden for døren og lyttede. Det har jeg aldrig glemt. Jeg prøver at lade være med at slade med sladder og bagtagelser. Ja, åh, det er også det der. Oh, tænk nu, hvis de lige stod bagved.
0: Vi ved
2: bagved.
0: Jo godt.
2: Det sker jo nogle gange.
0: Vi ved jo godt det, vi siger.
2: Ja, det er
0: ikke lige
2: noget.
0: Tåler.
2: Altså. Det er ikke altid, det er jo ikke sikkert, at det, man lige går og siger, tåler dagens lys for, det, man taler om.
0: Anne-Sophie fra Aalborg, hun går til bekendelse. Jeg sladrer sygt meget. Og jeg tror fuldt og fast på, at det er en psykologisk evolutionært fordelagtig mekanisme.
2: Ja.
0: Jeg er altså enig med Anne-Sophie her.
2: Ja.
0: Jeg tror også på, at det på en eller anden måde binder os sammen som mennesker. Jeg tror også, at sladder kan jo også på en eller anden... Hvis nu du møder et menneske, der konstant sladrer om andre,
2: ja,
0: så er du måske også lidt på vagt. Så er det måske ikke det menneske, du betror dig allermest til.
2: Nej, det er rigtigt.
0: Altså, så det måske også kan være sådan en måde, at man lige passer lidt på sig selv og siger, okay, her, jeg kan godt lytte.
2: Mm.
0: Altså, jeg lytter måske mere til sladder, end jeg i virkeligheden sladrer. Men så kan det. Så lærer det så. Altså, det giver lige et dopaminskud, ikke?
2: Jeg er bare stor fan af, at det er en psykologisk evolutionær fordelagtig mekanisme. Ja. Det er meget flot. Meget flot måde at snakke om sladder på.
0: Jesper fra Aarhus skriver sådan, hej med jer. Jeg er en mand på 60+. Da jeg var yngre, var jeg god til sladder. Og god til at gå bag om ryggen på folk. Men for en 20-25 år siden, så tog jeg den beslutning, at det var slut. Jeg gider ikke læse om sladder, men også på det helt lokale plan. For eksempel arbejdspladsen. Er der nogen, der begynder at fortælle dårlige ting om andre, så stopper jeg med det samme. Alle ved efterhånden også, at de kan gå til mig og fortælle, hvis der er noget, de gerne vil fortælle af personlige ting. For det kommer aldrig videre.
2: Okay, det er meget sejt.
0: Det er sejt.
2: Det er faktisk super sejt.
0: Ja, altså, så man kan jo udvikle sig.
2: Og der er virkelig meget selverkendelse, ikke? Altså, jo. God til at sladre bag om ryggen på andre, men så ligesom tage den beslutning om, ej, færdig slut.
0: Ja. Bliv endelig ved med at skrive ind med jeres erfaringer om sladder, så kan vi bladre lidt i Se og Hør imens.
2: Ja, det er da spørgsmålet, om jeg kan komme til at bladre i Se og Hør, sådan som du knuger det til
0: ja,
2: dig.
0: Ja, jeg kan godt lide
2: det. Jeg gik jo på jagt efter Se og Hør. Det er jo nemlig sådan en ting her i Danmark.
0: Det forsvinder.
2: Radio, at når Se og Hør kommer om torsdagen, så ender vi i bunken med aviser. Ja. Altså her på vores fælles redaktion her i det østjyske.
0: Ja.
2: Men den er altid væk, og de kommer ned fra reception. Og jeg har tit tænkt over, om det er fordi, de er nede i reception, vil læse Se og Hør først, eller om de skal distribuere den videre. Men vi sendte producer Simon på jagt, og det lykkedes ham kort inden udsendelsesstart at finde den nyeste udgave af Se og Hør. Men det er et rasende populært blad her på stedet, åbenbart.
0: Se og Hør, pigen eksisterer stadig.
2: Det vidste jeg ikke.
0: Hun hedder Kaja Barbara. Hende kan du lige kigge på.
2: Ja, det er.
0: Efter de regionale nyheder, der
2: jeg tror heller, jeg vil læse om det sommerhus, Andreas Christensen, ham fodboldspiller fra Barcelona,
0: ja,
2: åbenbart har taget penge på.
0: Ja, stakkels mand.
2: Ja, stakkels mand.
0: Det, jeg var ved at sige, det var, efter de regionale nyheder, der kommer vores gæstforfatter, Katrine Engberg, forbi. Vi skal tale om hendes roman, Tandfeen. Der er jo altså en krimi baseret på et rygte.

0: Tid til regionale nyheder. Klokken er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Alt imellem Bornholm Regiment har femdoblet sin reserve, så det er blot 9 af reservisterne, der bor på Bornholm. Og det er selvfølgelig ikke ideelt, når det gælder om at få tropperne samlet den dag, hvor krisen krasser. Det fortæller regimentschefen Oberst Lars Nygaard.
3: Det er der ikke nogen tvivl om, at vi lever jo med et grundvilkår, der hedder, at der er en afskæringsproblematik, og hvordan det lige spiller sig ud i en konkret situation, ja, det må den konkrete tid jo vise. Og man kan godt lave et scenarie, hvor det er rigtig bøvlet og rigtig besværligt og tager rigtig lang tid. Og man kan også lave en hel del scenarier, hvor det ikke er et problem overhovedet. Men den flod, den krydser vi, når vi når dertil.
2: Når man har en reserve, der er femdoblet i størrelse, men kun har 9 af dem, der bor på Bornholm, så må resten nødvendigvis befinde sig over. Og det vidner faktisk om, at der er en generel opbakning til at beskytte og forsvare Bornholm, også selvom man ikke selv er herfra, det siger Lars Nygaard.
3: Det er jo en helt særlig opgave. Det er faktisk også en, som er med til at rekruttere, fordi der så sidder folk i andre dele af landet, som måske har mere eller mindre kendskab til bornholmske forhold, men siger, at det der, det giver rigtig god mening for mig. Det vil jeg gerne være en del af.
2: Og forsvaret ønsker af sikkerhedsmæssige hensyn ikke at oplyse det faktiske antal reservister, der er tilknyttet Bornholms regiment. Og så skal der fut under genåbning af de russiske Nord Stream gasrørledninger, der passerer forbi Bornholm i det danske farvand. Det mener det tyske parti Alternative für Deutschland. Det skal hjælpe tyskerne med de høje energipriser, det siger partiets spidskandidat Leif Erik Holm til DR. Energiforsyningen, den er simpelthen blevet alt for dyr, peger han på. Og så kommer der enkelte byer i dag, men der er altså også plads til sol, og i løbet af eftermiddagen, der kommer der dog også skyer ind fra vest. Temperaturen er mellem 14 og 17 grader.

0: Fyrsted.
1: Hvis du bare er en lille smule interesseret i bøger, og hvis du rigtig godt kan lide krimier, så er det garanteret ikke gået din næse forbi, at en af vores mest populære krimiforfattere, Katrine Engberg, for et par uger siden udgav bogen Tandfen. Katrines bøger, de udkommer i over 30 lande, de er solgt i mere end 1 million eksemplarer, og så er flere af dem altså også prisvindere.
2: Velkommen, Katrine.
3: Tak. Sikke en intro.
2: Ja.
3: Kan jeg ikke få den hver morgen?
2: Jo,
3: jeg kan bare komme hjem, og så væk mig.
1: Vi kan jo finde, du kan finde udsendelsen i Dialyd, Katrine, så du lige klippe det der ud. Så kan det lige være morgen, eller ringtonen, når du skal vågne der hver morgen.
3: Lækkert.
2: Tillykke med de nye bog og de flotte anmeldelser. Det har jo affødt lidt debat.
3: Ja.
2: Det her med, at de nye bog er baseret på et rygte, der florerer på Reddit. Mm. Det er ligesom også blevet brugt i markedsføring af bogen. Rygtet er... Er den dansk, nu siger jeg kendis, eller i hvert fald magtfuld menneske, trækker tænder ud på munden på sexarbejderen.
3: Ja.
2: Og der eksisterer ligesom en kreds af magtfulde mænd, der holder hånden over hinanden, når de begår overgreb. Hvordan har du egentlig sådan oplevet den her debat, der har været omkring lanceringen af din bog?
3: Som du sagde, så er bogen blevet taget rigtig godt imod, så oplevelsen har først og fremmest været rigtig fed. Man kan sige, jeg har på en og samme tid sådan... både hørt debatten og læst anmeldelser osv., og så har jeg været ude og møde en masse læsere og boghandlere. Så jeg har ligesom fået sådan, så at sige, en vertikal smagning

0: og tavshedskultur og sladder, og som benytter sig af sladder. Altså, der er simpelthen deciderede Reddit-kapitler i bogen, hvor jeg sladder om virkelige mennesker, blandt andet mig selv. Så det er meget tydeligt greb for bogen. Så jeg vidste godt, at folk ligesom ville altså tage stilling til det her med at sladder, fordi at sladder er jo kontroversielt.
1: Men har det alligevel overrasket dig, Katrine, hvor mange reaktioner det så har affødt, og hvor mange forskellige reaktioner det har affødt? Det har affødt det her med, at bogen har ladet sig inspirere af et rygte, du har hørt, og dermed også noget sladder.
0: Altså, lad mig sige det sådan. Du ved, jeg flasher jo lidt på en måde. Jeg lægger lidt op til, denne bog kan der sladres om. Men hvis du har lyst, så skal du jo selv komme sladderen i møde. Fordi jeg peger ikke på noget virkeligt med bogen. Altså, bogen er ren fiktion. Den handler om Biver og Marie. Biver er jo et pensioneret lydtekniker fra Danmarks Radio, så I må næsten kende. Men man kan sige, hvis man vil have sladderdelen med, så skal man selv opsøge den. Og der synes jeg, at det har været ironisk, hvor mange journalister, der har snublet over deres egen ben for at sladder med. Og jeg ved godt, at jeg lægger op til det, men man kan jo bare lade være. Altså, så du ved, det er jo sådan, på en eller anden måde bekræfter det min tese omkring bogen, det her med, at vi ikke kan lade være. Vi kan ikke lade være med at sladre.
2: Om lidt, der taler vi videre om, hvad det var ved det her rygte om tandfeen, der talte så meget til dig, Katrine.

0: Katrine Engberg er med os, prisvindende krimiforfatter, aktuel med bogen Tandfen, der baserer sig på et rygte, du hørte, Katrine. Et rygte om et dansk kendis, der trækker tænder ud af munden på sexarbejder. Hvad var det ved lige præcis det her rygte, du synes var så interessant, at du tænkte, det her, det kan jeg godt bruge til min næste bog?
1: Ja, altså lige for at præcisere, så var det en dansk mand. Ja. Der er blevet broderet lidt videre på rygtet, men det er jo præcis det, der sker
2: det,
1: med rygter.
2: Det er jo det, slaget kan, og rygter kan.
1: Jo, jeg blev ved med at støde på det her rygte, jeg synes, det var super ulækkert selvfølgelig, og bizart og mærkeligt, men det florerede ligesom i alle mulige kredse, og det klæbede sig samtidig til en person, og samtidig til en anden person. Det var sådan lidt afhængig af, hvor i landsdelen man var, eller hvor i landet man var, men... Ja, rygtet var bare

0: sådan bizart, som sagt. Og det, hvis der er noget, en krimihjerne godt kan lide, så er det mærkelige, skæve rygter og historier. Det er jo sådan noget, der sætter min fantasi i gang. Og så kan man sige, som du sagde før, Louise, så spillede det jo så også ind i en desværre alt for velkendt virkelig historie om magtfulde mænd, der misbruger deres magt til at begå overgreb, og som bliver beskyttet, netop fordi de har magt, af en kreds af mennesker, som ikke tør at gøre noget. Ikke tør at træde ind, ikke tør at sige fra. De er bange for at ødelægge den gode stemning. De har måske selv noget i klemmen. De er bange for at miste deres job. Og så er der pludselig sådan en enorm tavshedskultur omkring overgreb og magtmisbrug, som er farlig. Så man kan sige, rygter er jo problematiske, men tavshedskultur er jo også problematisk. Og rygterne er ligesom en modvægt til tavshedskulturen.
1: Altså, ved du fra din research eller dit arbejde med bogen, altså findes de der netværk i Danmark, altså magtfulde mennesker, der holder hånden over hinanden, der begår overgreb, altså findes det?
0: Det ved jeg ikke. Altså, jeg har ikke en journalistisk tilgang til den slags stof, og der er heller ikke en journalistisk ambition med bogen. Jeg er fiktionsforfatter, så det jeg gør, er, at jeg bliver inspireret af alt muligt i verden, og så digter jeg selv historier ud fra det. Så jeg ved det ikke, men jeg synes, der er noget, der tyder på det. Altså, og kun baseret på de nyheder, jeg bliver eksponeret for, ligesom jer, at det kunne da godt findes.
2: Men ligger der så også lidt en slet skjult samfundskritik i bogen, Katrine, i det her med, at der findes de her, måske findes de her netværk af mennesker, det kan være alle mulige sammenhæng, som holder hånden over hinanden, dækker over hinanden.
0: Altså, jeg ved ikke, hvor slet skjult kritikken er, men jo, kritikken er der bestemt. Jeg forsøger dog ikke at rette fingeren udad kun, men også i den grad indad, fordi jeg netop mener, at det er et ansvar, vi deler alle sammen. Vi er alle sammen med til at tige stille, når vi ved noget, som vi måske burde tage ansvar for og sige højt, fordi det er så svært at bryde den der barriere. Vi er så bange for at gøre det, og samtidig så bruger vi jo så sladeren som en nødvendig ventil. Og det er noget, der bor i os alle sammen. Altså mit postulat er, at vi alle sammen både er tavse om det, vi ved, og sladrer om det, vi ikke ved. Og det er da problematisk, at vi gør det.
1: Og lige præcis det skal vi tale videre om lige om lidt. Altså, hvorfor er det, sladeren egentlig er så spændende, og på en eller anden måde sådan en lim mellem os mennesker.
2: Det bliver på den anden side af Thunder fra Imagine Dragons.

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Vi har Katrine Engberg på besøg, forfatter med masser af storsælgende krimier og priser for sine bøger på CV'et, og nu også aktuel med krimien Tandfen. Katrine, vi har talt om, at din nye bog baserer sig på et rygte, du har hørt, og der er jo ikke noget skønnere end rygter og sladder. Jeg synes, vi i hvert fald stadigvæk at kunne snakke om indimellem. Katrine, hvorfor tror du, at vi mennesker egentlig godt kan lide det der med at sladre og lytte lidt til rygter og sådan noget?
1: Jamen, ved du hvad? Jeg vil ønske, at jeg havde et forkromet svar på det, men jo mere jeg har undersøgt det, jo mindre kan jeg svare på det. Altså, jeg synes, det er vildt fascinerende, fordi netop som I siger, det er jo en eller anden form for socialt bindelim, og langt hen ad vejen er sladder jo også harmløst. Altså, det er jo sådan noget, det er jo en eller anden form for ventil, når vi kører hjem fra påskefrokosten, så sladder vi lidt om, du ved, svigerindens hår, eller måden, hun serverer karisil på, eller hvad det nu kan være, der generer os, ikke? Og så er det sådan, får vi lige ventileret den der små irritation over familien, eller hvad det nu kan være, og så er det ud af verden.
0: Ja, for er der ikke også det der med, at man tit lige sladrer sammen med nogen, som man føler sig i samme båd med, eller som man har den der faktisk følelsen af at være, at vi er uenige sammen her, så vi lige kan rase af.
1: Præcis, og det som sladder gør, er jo, at det skaber en forbindelse mellem os, der er til stede, på bekostning af dem, der ikke er til stede. Og det vil sige, at vi distancerer os fra dem, vi taler om, og positionerer os. Altså, vi bliver en lille smule bedre end dem i vores samtale. Og det er jo en rar følelse. Alle kan jo godt, jamen, det er jo altid dejligt at føle sig lidt bedre end de andre. Men man kan sige, at det problematiske bliver jo så, når det, man sladrer om, er rigtig alvorligt. Ja. Og altså sådan alvorlige beskyldninger om noget kriminelt, for eksempel. Og man stadig står helt sådan, altså man bruger det på samme måde hen over kaffemaskinen til at skabe forbindelse med de andre og hæve det sig selv. Så er det jo voldsomt problematisk.
2: Men er det der, hvor det så bliver et rygte? Altså, at man egentlig starter et rygte om, fordi der er forskel på at sige, synes du også, hendes hår var grimt til den fest? Eller sige,
1: præcis,
2: han eller hun har begået den her kriminalitet.
1: Det må nok være der, det skiller, ikke?
2: Ja. At når det så for når alvor bliver alvorligt, så er det måske et rygte, du starter.
1: Ja. Og så igen, så er vi henne i, er det problematisk at starte et rygte? Voldsomt problematisk. Hmm. Men er det problematisk at tie stille med noget, man er ret sikker på, eller måske fornemmer, eller ja, det er jo også problematisk, så hvad gør vi? Mm. Og igen, der er vi så tilbage til Mads, jeg har ikke rigtig noget svar, men jeg synes, det er meget interessant at snakke om.
2: Jeg læste et interview, du har givet i forbindelse med Tandfeen, da den udkom, at du mener, du sladrede mere, da du var yngre, Katrine. Du er blevet mindre sådan sladrevogn med årene. Ja. Hvordan kan det egentlig være, og passer det?
1: Altså, det er jo ironisk nok i betragtning af den bog, jeg lige udgav for 2 år siden, som er fuld af sladder og baserer sig på sladder, altså stå og hævde, at jeg sladder mindre. Men det gør jeg faktisk nok. Nu var der lige, du læste lige højt, var en lytter for lidt siden, som også sådan havde opdaget, at han ligesom sladder mindre med alderen.
2: Ja.
1: Og jeg har faktisk lidt den samme oplevelse. Og jeg ved ikke rigtig, hvad det er, der gør det. Jeg synes, altså det jeg jo egentlig forsøger med bogen, er faktisk at problematisere vores sladertrang. Selvfølgelig har jeg den stadig selv, men jeg synes, jeg har trukket sladeren lidt tættere på, forstået på den måde, at det er kun i de inderste. Nej, ikke kun. Jeg skal overhovedet ikke gøre mig selv. Jeg lyver. Undskyld, stop, stans. Det er mest i de næreste relationer. Altså, min mand og jeg har besluttet, at vi har frit lejde. Ja. Vi må sladre om hvad som helst, for det er gratis derhjemme. Og så forsøger jeg at beherske mig ud over det, og det lykkes overhovedet ikke.
2: Men er man egentlig lige så slem, når man bare lægger ører til sladder? Uden at sige, hey, stop.
1: Altså, det er lidt ligesom dem, der bare scroller på Instagram, uden selv at poste noget, og så tror de, at de ikke er afhængige af sociale medier. Ja. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, lidt ikke.
1: Det er,
2: ja. Det er ikke mig. Jo, det er mig. Det er dig.
3: Det er mig.
2: Det er faktisk,
1: er du sådan
2: dig,
1: Mads?
3: Ja. Ja, jamen, jeg er ikke ret meget på Instagram, men når jeg er der, så bliver det bare lige hurtigt det der, at jeg swiper igennem og ser, hvad der sker, og så er jeg væk igen.
1: Men er du så også sådan en, der lytter til sladder, uden nødvendigvis selv at sprede den?
3: Det er nok sådan lidt 50-50, men jeg tror, jeg tror, jeg er mere på den der, som du siger det med, at vi får lige ventileret i fællesskab over noget, vi er rasende over her. Kan vi lige blive enige om det? Ja. Så får vi ventileret ud, og så er vi videre. Det er nok der, jeg er på min sladder, tror jeg.
2: Ja. Vi har jo spurgt alle, der er samlet omkring formiddag på 4'eren den her torsdag, om deres forhold til sladder.
3: Det er jo sådan en form for bekendelsesklub, vi har gang i her, faktisk.
2: Og efter radioavisen, der skal vi altså lige dykke i indbakken.

0: Take Me to Church med Hosier. Katrine Engberg er også med os på den anden side af radioavisen, og den skal du få nu, og det gør du, fordi klokken den er blevet 11.
1: USA overvejer helt at stoppe handlen med Europa, hvis Canada bliver optaget som såkaldt associeret medlem af EU. Det siger USA's præsident Donald Trump, efter at EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i går inviterede Canada til at blive det første land uden for Europa, der får sådan et medlemskab af EU. Og Trump kalder det en potentiel fjendtlig handling over for USA. Hvis de gør det, indfører jeg høje toldsatser eller helt indstiller handel med Europa, sagde Trump i nat. Men den trussel giver vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen ikke så meget for.
2: Det Donald Trump gerne vil, er jo at kontrollere. Han vil gerne kontrollere verden. Han vil gerne kontrollere det økonomiske system. Og hvis Europa, hvis EU sammen med Canada, eventuelt sammen med andre, skaber nogle alternative magtmønstre, jamen så er det klart, så går det ud over sådan den amerikanske bestemmelsesmulighed over for andre lande. Men altså som sagt, jeg tror også, der er et langt stykke vej til, vi når dertil, hvor man lige pludselig vil stoppe forhandlingen mellem Europa og USA.
1: For hvis USA dropper de europæiske varer, så skal de købes i andre lande, hvor de er dyrere. Den 76-årige mand, der sidste forår kørte ind i en menneskemængde ved sortdamdosering i København, og 17 personer kom til skade, var dement. Det er konklusionen i en retspsykiatrisk erklæring, der i dag blev fremlagt i Københavns Byret. Derfor kræver anklagemyndigheden ikke længere, at manden skal straffes med fængsel. I stedet lyder kravet på en behandlingsdom, og der ventes at falde dom i sagen senere i dag. Tidligt i morges stod selv grænvoksne mænd i kø foran legetøjsbutikker rundt omkring i landet. I år er det nemlig 30 år siden, de første Pokémon-kort kom på gaden, og siden er de blevet samlerobjekter over hele verden. Og det her jubilæum fejres med en række nye kort, og de kom på gaden i dag. Og for at være sikker på at få fingre i dem, så stillede 40-årige Tony Nielsen sig kl. 6 i morges i kø foran Fætter BR i Aalborg.
3: Jamen det er jo spændende. Det er jo det nye, der er kommet, så man skal da være sikker på at få fat i noget.
1: Og Tony Nielsen har i dag tænkt sig at købe Pokémon-kort for 2.000-3.000 kroner.
3: Det ved jeg faktisk ikke, hvorfor det er blevet så hype, men ja, det er jo bare, ja, det er spænding i det, for at se, om man kan få nogle af de helt gode kort.
4: Er man sikker på, at de kort, man så går ind og køber, når man ligger så mange penge, at de er mange penge værd?
3: Nej, overhovedet ikke. Det er jo et sats, du tager. Du køber, og så åbner du. Det er jo det, der er charmen ved det også.
1: Ja, i første omgang får vi lidt sol og kun enkelte byer. Efterhånden bliver det mere skyet vestfra, og fra i eftermiddag er der udsigt til regn mellem 13 og 17 grader. Og vinden bliver let til jævn fra syd og sydvest.
5: Det her er P4 med dig hele vejen. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Mads Tyrsted.
2: Trænger du til et comeback i dag, Louise?
3: Ja, det kunne jeg faktisk godt gøre.
2: Nå?
3: Det kunne jeg faktisk godt gøre. Nej, jeg vil ikke fortælle.
2: Nå, gemmer du det til senere?
3: Jeg havde bare en dårlig morgen.
2: Nå, okay. Der er det gode jo, at du kan jo overveje, det kan alle andre i øvrigt også, at sende en sms ind til 1212, ja, eller skrive en besked ind i taleboblen i DR Lyd. Hvis du ligesom Louise, som godt nok ikke vil fortælle det lige nu, trænger til et comeback. Og det gode er jo, i vores comeback-quiz, som vi skal have senere, der er intet, der er for stort, der er intet for småt. Alle, der synes, jeg har brug for at komme op på hesten, ja, så torsdagen bliver god, og resten af ugen, det bare bliver fremad med raketfart, de kan bare melde sig.
3: Katrine Engberg, kunne du trænge til et comeback?
4: Ja, det kunne jeg faktisk måske godt.
3: Vil du fortælle, hvorfor?
4: Jeg er ikke stolt af det. Jeg har været meget på landvejen i de seneste 3 uger med sådan lancering af bogen her. Men jeg var lige hjemme i søndags,
3: ja,
4: tænkte, nu skal jeg rigtig forkæle familien, så jeg ville lave pandekager.
3: Mm.
4: Og så tabte jeg en meget tung gryde ned på vores induktionskogeplade, sådan en glasplade, ja, så den smadrede.
3: Så
4: vi kunne lave mad overhovedet, og så smuttede jeg,
2: ja,
4: igen, og så kunne min mand ellers stå der med madlavningen til hele familien.
2: Vi ses, venner, kan I have det, ja, godt? Jeg er lige væk i næste uges tid.
4: Fix det, skat.
3: Det kunne godt, godt trænge til.
2: Det kvalificerer absolut til et comeback. Ja, ja, er 100.
3: Ja, ja, fordi vi skal jo comeback-quizze senere den her time. Det er jo vores måde at sige, alle fortjener en ny chance.
2: Ja,
3: du fortjener en ny chance. Og vi glæder os til at få din besked i indbakken om, hvorfor det lige præcis er dig, der fortjener et comeback.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefon.

0: tilbage.
1: Vi har spurgt, om I sladrer, om I løber med rygter. Svend fra København har rakt hånden op i indbakken. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der kan se sig fri for at have viderebragt historier og rygter med ringehold i virkeligheden. På min arbejdsplads gennem 42 år... Udenrigsministeriet, var og er der altid snak i kroner om, hvem der skulle have hvilke udeposter, hvem der nu skulle være ambassadør her, og det er noget, var rigtigt, meget var ikke. Men det var altid spændende, hvem der mente at vide hvad. Det kan man godt lidt genkende.
2: Ja, det kan man. Jeg tror, Udenrigsministeriet, det er et godt sted for sådan nogle historier.
1: Ja, det tror jeg faktisk også er et meget fedt sted at sladre. Katrine, jeg ved, at du også selv har en anekdote om en arbejdsplads, du var på, da du var helt ung, hvor der var rigtig meget sladder.
3: Ja, og det er jo der, når sladder bliver til brok. Det synes jeg virkelig også er træls. Jeg var meget ung og ansat i en lille virksomhed. Jeg tror, vi var 8 ansatte. Alle var kvinder. Chefen var også kvinde. Og der var sindssygt meget sladder bag hendes ryg om den stemning, hun spredte. Og der var ikke det, der ikke var galt. Mm. Og derfor tog jeg ligesom initiativ til, at jeg sådan foreslog, skal vi ikke prøve at tage det op, så vi ligesom kan ændre på, og vi kan gøre det på en god og konstruktiv måde. Vi skulle have et personalemøde. Jeg sagde, jeg er den sidst tilkommende. Jeg vil godt være den, der lægger for.
1: Og det gjorde modigt.
3: Jamen, jeg var bare så træt af det der slad, og det fyldte simpelthen så meget, og det var jo sådan ligesom om, det forpestede bare arbejdsdagen, og det var jo så, det førte ingenting med sig, det var bare, og så gjorde jeg det, og så blev der helt stille.
1: Nej,
3: helt stille, der var ingen, der sagde noget, før chefen så sagde, det tror jeg lige, vi tager på tomandshold.
2: Nej!
1: Nej!
3: Jo.
1: Så du stod pludselig til ansvar for al sladderen?
3: Ja.
1: Nej.
3: Jeg blev jo fyret relativt kort tid efter. Jo. Ja, men det synes jeg, det der med, når vi sladder, sådan bliver ved at køre i tomgang med den samme sladder, uden at gøre noget ved det.
1: Ja.
3: Altså den der sådan brokkeslader, den er ikke god.
1: Kim fra Esbjerg har skrevet.
2: Ja, det var vi enige om, at han havde. Kim, han skriver, at sladder er så ondskabsfuldt. Når folk kommer til mig og siger noget om nogen, vi kender, så spørger jeg altid, hvor har du det fra, og har du spurgt ham eller hende, om det passer? Hvis ikke, så går jeg altid til sladderens hoved.
1: Slangens
2: hoved, undskyld. Og siger, hør lige her, folk siger det her om dig, og så kan de jo altid selv gå ud og få det stoppet med det samme, hvis det er usandt.
1: Altså, det synes jeg, det er jo en flot måde at håndtere det på. Jeg er ikke sikker på, at jeg selv...
2: Det er jo meget modigt også, din historie, Katrine, det der med at selv gå ud og så sige, folk de siger det her om dig. Eller dels konfrontere dem, der slader, men også gå videre og sige, folk de siger det her om dig. Hvis du vil gøre noget ved det, så har du frit lejde til at gøre det.
3: Altså, jeg kan godt sige, altså Kim er et bedre menneske, end jeg.
1: Ja, det er helt... Ja. Af for Kim. Ja. Der var også Anne-Sophie fra Aalborg, der tidligere i dag skrev til os, jeg sladrer sygt meget, og jeg tror fuldt og fast på, at det er en psykologisk, evolutionært fordelagtig mekanisme. Og så stod vi lidt og undrede os over, hvordan sladder kan være
3: vi lige få den igen?
1: Psykologisk, evolutionært, fordelagtigt mekanisme.
2: Og jeg var meget, jeg var meget begejstret for den formulering.
1: Men Anne-Sophie skrev ind igen, jeg mener selvfølgelig bare, at sladder er sygt nice. Og skrev hun, jeg skrev bachelor om brok, som er nært beslægtet med sladder, og I er også sygt nice. Jeg kan lide energien i det her.
2: Ja, det er det. Og det er jo tydeligvis noget, der er psykologisk illusionært. Nej, det er bare helt forrygende.
1: Altså. Tak, fordi I har bidraget alle sammen. Evers

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
1: En lille skål for Tulleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande.
1: Katrine Engberg, forfatter, er stadigvæk på besøg i formiddag på 4'eren. Det har været virkelig dejligt besøg, Katrine. Hvad skal resten af dagen gå med, når du nu går ud af vores lille studie?
2: Jeg skal jo nok hjem og fikse en kogeplade, ja, tror jeg. Det er nok det mest presserende. Ja, det
1: vil jeg lige tro, at få et comeback inden dag i radioen.
2: Ja, ja. Ej, jeg skal hjem til min familie og slappe lidt af. Hold weekend.
1: Har det været en god, men også lidt lang bogtur, du har været på nu her?
2: Det har været en god og lang bogtur. Ej, det har været en udelt fornøjelse. Det har simpelthen været så skægt og hyggeligt. Og det er også fedt, når man sidder det meste af tiden og arbejder for sig selv. Så er det jo fantastisk at komme ud i landet og møde boghandlere og møde læsere og sådan noget. Det er et kæmpe privilegium. Men jeg er, altså, man bliver ikke forfatter, hvis ikke man er mest introvert. Så det bliver også dejligt at komme hjem til min skrivehule og min familie, ikke mindst.
0: Altså, vi har jo lavet sådan en efterårsbingoplade, fordi vi tænkte der, da sommer blev til efterår, at det kan godt være sådan et, ikke nu bliver det mørkt. Og et af felterne er jo, at man skal læse en bog.
1: Ja.
0: Mads, du er ikke rigtig kommet i gang.
1: Nej, jeg hænger i bremsen.
0: Har du måske, Katrine, et godt tip til at komme i gang med at læse? Måske også et tip til, hvad skal Mads læse? Det må ikke være din egen bog.
2: Nej, det er klart.
0: Den skal han nok læse. Men...
2: Jeg har ikke så meget tip til at komme i gang med at læse, fordi det skal man jo bare gøre plads til. Andet end at, altså netop som I har gjort, det er ligesom et felt på programmet.
1: Ja. Ja.
2: Du ved, det er en del af kalenderen.
0: Ja.
2: Det er jo en god start. Nu sætter jeg bare en højt. Mads.
1: Det må du gerne.
2: Alright. Kim Leine har lige udgivet en ny bog, der hedder Olavs Hus.
1: Ja.
2: Som jeg har faktisk ikke selv læst den endnu. Og det er en ordentlig base på sådan noget 800 sider.
1: Sådan.
2: Jamen, jeg sagde, at jeg sætter bare andre.
1: Ja, det er fair nok.
2: Men nu har jeg været rundt på turné med Kim i nogle dage og hørt ham fortælle om bogen. Og det er i hvert fald det næste, jeg skal læse, for den lyder sindssygt fed.
1: Hvad var der ved det, som Kim han fortalte om sin bog, der ligesom får dig til at tænke, at det er også en bog, du gerne selv vil læse?
2: Jamen, det er en slægtshistorie, som... Altså, jeg kan ikke sælge den på samme måde. Det skal han jo sige. Jamen, Kim er meget sådan afdæmpet og har en ekstremt tør humor, som det er sådan noget, jeg elsker. Men han maler ligesom bare nogle billeder med sine ordknappe beskrivelser, som er helt fantastiske. Altså, jeg tror, den er så fed, den bog. Jeg har læst andre bøger af ham før, og han skriver så fedt. Så jeg tænker, og det er også en maskulin stemme. Det er måske lidt nemmere som mand, hvis du ligesom ikke har læst længe, at stige ind i et maskulin univers. Tænkte jeg lige, forestillede jeg mig.
1: Fedt.
2: Ja.
1: Det er der på listen.
0: Jamen, jeg har noteret Olavs Hus.
1: Ja, det er godt. Var det godt, du tager noter for mig, Louise? Det er jeg glad for.
0: Tusind tak for besøget, Katrine, og stort tillykke med bogen. Jeg mangler de sidste 50 sider. Glæder mig rigtig, rigtig meget til at se, hvordan det ender.
2: Det var fedt. Tak for invitationen.

0: Klokken er blevet 11:30, og det er tid til de regionale.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Når øens kommunalbestyrelsesmedlemmer senere i dag førstebehandler budgettet for næste år, så bliver det altså til lyden af protestråb. I et forsøg på at undgå planlagte besparelser på alt fra børnehuse til biblioteker og kvalitetsløft i ældreplejen, der afholder en gruppe private borgere nemlig en åben demonstration i Rønne. Fiona Højmark Ross arrangerer demonstrationen og håber, at politikerne kommer på andre tanker.
3: Det handler om at værne om de små byer på Bornholm. Ikke at gå alt for meget ind på centralisering, som er lidt den tendens, der er lige nu med lukning af mindre biblioteker, lukning af mindre børnehus, for at få ting samlet i de større byer.
2: Og budskabet til politikerne er da også, at de skal vare sig for at afvikle de mindre bysamfund på øen.
3: Ligesom det her, der handler meget om, hvordan man vil se Bornholm om 20 år, om 50 år, om 100 år. Og hvis man vil gerne have liv i de her små, mindre byer, så skal man huske at holde gang i dem og at værne om dem.
2: Lød det her fra Fiona Højmark Ross, som selv er aktivt medlem af Enhedslisten, der som det eneste parti ikke er en del af det budgetforlig, der demonstreres imod. Hun understreger dog, at demonstrationen, der starter ved 17-tiden i eftermiddag foran landemærket i Rønne, ikke er afholdt af en forening eller politisk parti, men en gruppe private borgere, der er utilfredse med budgetforliget. Og så skal der gang i genåbningen af de russiske Nord Stream gasrørledninger, der passerer forbi Bornholm i det danske farvand. Det mener det tyske parti Alternative für Deutschland. Og det skal hjælpe tyskerne med de høje energipriser, det siger partiets spidskandidat Leif Erik Holm til DR. Energiforsyningen, den er simpelthen blevet alt for dyr, peger han på. Og så kommer der enkelte byer i dag, men vi får også kig af solen. I løbet af eftermiddagen, der kommer der skyer ind fra vest, og temperaturen ligger mellem 14 og 17 grader.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.

0: Nu giver vi en af alle jer, der er samlet på B4 lige nu, muligheden for lige nu, lige om lidt, at gøre et vaskeægte comeback.
1: Det er nu, man har chancen for at rejse sig op, kigge torsdagen ind i øjnene og så sige, du kan bare komme an, for jeg har fået et comeback, og jeg kommer ikke til at komme ned fra min piedestal resten af ugen. Er du med torsdag?
0: Så send en sms, eller skriv i taleboblen der lyd, hvis du kan mærke, jeg trænger. Skisme til et comeback.
1: Jeg kender en, der trænger til et comeback.
0: Hvem er det?
1: Det er en, der hedder Katrine. Hun er kommet til at ødelægge en keramisk kogeplade.
0: Ja. Og den skulle hun hjem og fikse.
1: Det skal man fornemme, at Katrine Ingeberg, hun havde en opgave der.
0: Men send en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det lyd. Der kan være utallige årsager til, at man sådan en torsdag formiddag trænger til et comeback. Det kan være, at det fodboldhold, du holder med, klarer sig dårligt.
1: Det er mig.
0: Er det dig?
1: Ja.
0: Gik det skidt for...
1: De tabte i går.
0: Var det Manchester United?
1: Ja, de tabte i går.
0: Nå.
1: Det var pivring.
0: Det er det ked af at høre.
1: Ja.
0: Det kan også være, at du er blevet holdt vågen det meste af natten af et barn eller larmende naboer. Det kan også være, at du, ligesom mig, der var lige en lampe, der blinkede i bilen.
1: Åh, oh, Gud.
0: Og du tænkte, det er simpelthen ikke overskud.
1: Det er simpelthen løgn.
0: Det er noget med dæktrykket.
1: Åh, oh, nej.
0: Der kan være mange årsager til, at man trænger til et comeback. Derfor har vi forberedt, altså ikke derfor, men vi har forberedt en quiz til dig, der trænger til et comeback.
1: Ja.
0: Det er spørgsmål, der sådan kredser om noget med comeback. Men du skal altså sende en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så skriver du, hvorfor du fortjener en ny chance i dag, et comeback. Det kan være hvad som helst. Man skal eje det der.
1: Ja, man skal eje det der med, at man skal have et comeback, og man skal kunne... Bare fortælle, hvorfor er det hele gået skævt? Hvad er gået skævt? Hvorfor er det gået skævt?
0: Hvorfor
1: trænger du ligesom til oprejsning? Til at komme godt videre ud i torsdagen og resten ind i weekenden? Og, vi ved jo, at vores comeback gør, at folk de også bare fortsætter på en bølge af succes.
0: Lige
1: også i ugerne, der kommer.
0: Jamen, det ved vi. Du har fuldstændig ret. Så skriv til os nu, hvis du vil have et comeback.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes. Kom tilbage til mig.
2: Jeg elsker kun dig. Så kører Arne.
0: Nu skal der comeback quizzes. Oh, ja, de... Jeg elsker jo alle dage. Jeg elsker alle formiddage, men ja, ja, de, der, altså, der er ikke meget, der kan konkurrere med torsdag formiddag klokken cirka 11.40-ish, når vi skal comeback-quizze.
2: Der var flere, der meldte sig i indbakken med ja, historie. Altså simpelthen sige, at jeg har brug for et comeback. Der
0: du prøvede eksempel, jo også nærmest selv
2: ja,
0: at tale
2: derind. Susan for Åbenroen skriver, jeg trænger til et comeback, fordi i mandags der kom en liter mælk til at koste dyrt. Batteriet i p-skiven var løbet tør. Så en liter mælk til over 1000 kroner?
0: Nej!
2: Det er træls.
0: Ej!
2: Men der er desværre kun plads til en i formiddag på 4'ens store comeback-quiz. Tony fra Hillerød, velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Tony, hvorfor har du egentlig brug for et comeback?
3: Jeg var ude at køre go-kart med hele familien. Og så fik jeg trykket nogle ribben.
0: Nej!
3: Jo, og det lider jeg stadigvæk under.
2: Ej, det gør også ondt.
0: Og det kan vare forfærdeligt længe.
3: Ja, og ugen efter, præcis, fik jeg skåret mig i tommefinger og fik skåret en scene over.
2: Nej!
0: Nej.
3: Så det, nu står det til en operation i dag, hvis det ikke udsætter den igen.
2: Nej! Ej. Så du skal opereres i dag, Tony?
3: Yep, op, her op. Klokken 3:30.
0: Ej!
2: Ja, men for Tony, op, du op. Fortjener et comeback.
0: Ja, og ej, ja. For se, hvor længe skal du så gå med sådan en tommelfinger, der er bundet ind i bandager og alt muligt, Tony?
3: 4 uger, men det skulle tage 12. Ja, men det skulle tage 12 uger før nogle funktionsstykke.
2: Nej, men Tony, du har dame da også gjort det ordentligt, hva'? Altså, du er ikke bare... Ja, du er sådan... Okay, så ribben, der gør ondt. Trykket ribben. Yep. Og nu en tommelfinger, der skal opereres.
0: Det gode er, at Tony er kommet til det rigtige sted.
2: Ja, fordi vi har 3 spørgsmål. Vi har en præmie på højkant, ud over comebacket selvfølgelig. Er du klar, Tony?
3: Ja, vi må prøve jo.
0: Ja, ja, det skal nok gå sådan.
3: Jeg er klar.
1: Spørgsmål 1.
4: Pludselig fik jeg en ekstrem glæde ved at stå foran et live publikum igen. Faktisk en glæde, jeg ikke havde mærket siden jeg startede i slut 80'erne. Og så tænkte jeg, okay, hvis jeg kan have det så sjovt med at stå på den scene, så vil jeg også ud med noget, der er sjovt. Og så besluttede jeg for at gå ud med et comedy show.
2: Ja, hvad er navnet på komikeren kendt for klovn, som altså efter mange års pause nu gør comeback med et solo comedy show?
3: Kasper Christensen.
2: Ja,
0: sådan, Tony. God start. God start. Ja, ja, og han var på besøg i går. Det var resten hyggeligt. Han er stadigvæk sjov, Kasper Christensen.
2: Det er han altså.
0: Nå, Tony, er du klar til spørgsmål 2?
3: Yes, jeg er klar.
1: Spørgsmål 2.
0: Holger Rune, han gør comeback til tennisbanen, når Danmark i weekenden tager imod Bulgarien i Davis Cup i Hillerød.
2: Mm.
0: Ja, ja, ja, ja. Holger Rune, ja, det kunne jeg godt mærke, det var en genklang hos jer. Holger Rune, han har ikke været i kamp i flere måneder, men Tony, hvorfor er det nu, han ikke har været det? Og der er 3 valgmuligheder. Er det, fordi han har holdt et forsinket sabbatår og har været på backpackerrejse i Sydøstasien? Er det, fordi at han har brugt sin energi på ingeniørstudiet, som han begyndte på sidste sommer? Eller er det slet ret, fordi han bare har været skadet?
3: Han har været skadet.
2: Ja! Yeah!
0: Sådan!
2: Ej, skal du egentlig ind og se det i weekenden hele året?
3: Ah, det tror jeg ikke, jeg får tid til.
2: Nej, okay.
0: Det er altså også svært at klappe med sådan en dum tommelfinger.
3: Ja, der er lagt det gips og det hele.
2: Tony, jeg kan sige til dig, du er bedre til at quizze, end du er til at køre go-kart og håndtere knive. Lad os hoppe videre.
3: Ja.
1: Spørgsmål 3.
5: 3, 2, 1.
2: Royal Run gør comeback i 2027, og i den her uge, der kom det frem, at en navngiven jysk by for første gang nogensinde bliver vært for det royale og hyggelige motionsløb. Byen er kendt for biler, gode outdoorforhold, Asger Jorn Museet, en af Superligaens 2 kunstgræsbaner, og kendisser som Simon Kvam, Alphabeat og Esben Bjerre kommer fra byen. Hvilken østjysk by er det, der altså var den første, der blev offentliggjort til Royal Run? Vi kan sige, at det rimer på Silkeborg.
3: Nå, Silkeborg.
2: Ja!
0: Sådan, Tony.
2: Fedt, Tony. Stort tillykke med dit comeback.
3: Ja, tak. Det kan jo kun gå op og bakke.
0: Ja, det kan. Og held og lykke med operationen, Tony.
3: Ja, tak skal I have.
1: Formiddag.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Vi elsker et godt comeback.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Det har været en forrygende torsdag.
3: Det har det.
2: Tony er tilbage. Kæmpe comeback.
3: Ja, det må man sige.
2: Katrine Engberg, fantastisk gæst. Det var virkelig, virkelig hyggeligt.
3: Jeg synes, altså, jeg vil godt tage hatten af for Tony, fordi jeg har det på samme måde. Når man kører go-kart, så er man nødt til at give sig.
2: Ja, men 100%. Alt sportsligt, man udfører, ja, der giver man sig 100%.
3: Men det er træls med de trykkede ribben.
2: Og det er også træls med den finger, det her.
3: Men altså, hvor var det godt, Tony fik et comeback.
2: Ja.
3: Vi har jo talt helt utrolig meget om sladder og rygter den her formiddag i selskab med forfatter Katrine Engberg.
2: Ja.
3: Som har skrevet en... I øvrigt, jeg vil gerne anbefale.
2: Ja.
3: Rigtig fremragende krimi.
2: Louise anbefaler.
3: Ja. Har du lært noget nyt, synes du, om rygter, sladder, bagtalelse?
2: Ja, altså, jeg synes, jeg har lært det, at det er jo en helt normal menneskelig ting, at vi gør det.
3: Ja.
2: Der kan være noget fint i det der, som Katrine snakkede med, at hende og hendes mand ligesom godt havde en aftale om, der kunne være frit lejde,
3: ja,
2: til de der hjemme lige kunne ventilere af.
3: Mm.
2: Og det tror jeg egentlig, jeg vil sige, det er okay. Men sådan sladder og rygter omkring andre og de der meget ondsindede ting, som bliver spredt og sådan noget, det er ikke okay. Og så synes jeg, at det var meget inspirerende, både det Katrine fortalte, men også det, der var nogle lytterne, der skrev ind, det der med at konfrontere.
3: Ja.
2: Både sådan dem, der sætter sladderen i gang, men også gå hen til nogle af dem, der bliver sladret om.
3: Der bliver sladret om dig.
2: Er du godt klar over, at der bliver sladret om dig?
3: Det, jeg tager med mig fra den her formiddag, det er Anne-Sophies citat. Sladder er en psykologisk evolutionært fordelagte mekanisme.
2: Det var også helt forrygende.
3: Jeg har faktisk lige googlet det.
2: Nå?
3: Det betyder, at det er en bestemt måde at tænke, føle og reagere på, som vi giver videre gennem generationer. Simpelthen. Det hjælper vores forfædre med at overleve. Faktisk også at få børn.
2: Okay.
3: Jeg ved måske ikke det med børn.
2: Nej,
3: men det,
2: okay.
3: Vi overlever også gennem sladder. Mads, du skal jo i gang med at læse.
2: Det skal jeg.
3: Og Katrine anbefalede dig at gå i gang med Kim Leines Olavs Hus.
2: Ja.
3: Det er 800 sider.
2: Ja.
3: Er det for ambitiøst?
2: Nej.
3: Nej, okay.
2: Jeg har bestilt den på biblioteket.
3: Har du?
2: Jeg har bestilt den.
3: Ej,
2: den er
3: Mads.
2: Altså, så jeg er klar.
3: Du er manden, der bare handler.
2: Ja, men ved du hvad? Det er så fedt, fordi jeg kan mærke, det gør noget godt for mig, at Katrine også sagde, at den skulle hun læse.
3: Ja.
2: Vi kan jo lave en læseklub, Katrine og jeg.
3: Ja.
2: Så kan vi jo lige tjekke ind med hinanden efter et stykke tid. Hvordan går det? Hvor langt er du nået? Hvad tænker du?
3: Mm. Det tror jeg
2: kan hjælpe mig meget at have en læsemakker.
3: Fik du klappet den af med Katrine, eller er det bare
2: noget,
3: du...
2: Jeg fornemmede klart, det var Katrines eget forslag. Hun nævnte det da i hvert fald selv, så jeg tænker da, at det bare er en aftale.
3: Inden vi siger tak for i dag, og vi høres ved igen i morgen, så har jeg lige en info til dig.
2: Ja.
3: Det er Annalise.
2: Ja.
3: Du ved, som jo skulle have lavet
2: Elvis.
3: En tatovering af Elvis. Hun skriver, det er jo bare lige fortælle, at min tatovering blev lige, som den skulle være.
2: Ej.
3: Jeg er så glad.
2: Ej, det er, hvor er det godt
3: Annalise, at høre. Vi er alle glade på dine vegne. Nu skal vi have frokost.
2: Ja.
3: Tak for i dag. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4. Letter hele vejen.

0: Børn skal ikke kun gå på Instagram, TikTok og andre sociale medier om natten. Det vil EU nu sørge for, og den er der flere af de unge, der faktisk er med på.
1: Fordi hvis man bruger den alt for sent, så sover man også meget dårligt.
2: Jeg synes, det er en god idé, fordi så får man sin søvn og sådan noget.
0: Vi ser lige om lidt på EU's nye lovforslag, der skal tvinge tech-giganterne til at slippe taget i børnene, og som bliver kaldt historisk. Og vi bliver i EU, for EU vil udvide ud af Europa og gøre Canada til associeret medlem, og det er noget, der gør ham her sur.
3: You know what? We're not trading with you anymore. We don't need anything they have.
0: Trump truer både med moms og helt at stoppe handelen med Europa, hvis det sker. Så hvad nu, det ser vi på lidt senere. Og så skal vi til Grønland, hvor Trump også huserer. Flere amerikanske militærfolk er set i en lille bygd, og det gør indbyggerne bange.
4: Jeg stoler ikke rigtigt på, hvad det er, der kommer til at ske, hvis det nu er, at Donald Trump presser på og får sin vilje.
0: Ja, for hvad er det, Trump vil? Vi har faktisk talt med en af amerikanerne. Det kan du høre sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Skærmene skal ikke længere bestemme, hvor meget børn sover om natten, eller hvad de laver i frikvartererne. Sådan lyder det fra EU, der nu blæser til kæmpe fælleskamp mod tech-giganterne og de sociale medier. Med lovforslaget EU Kids Act, der er blevet fremlagt her til formiddag, vil de vriste børnene fri af tech-giganternes fangarme. Vi har taget hovedpunkterne fra lovforslaget med ud til nogle af dem, som EU altså nu vil beskytte.
2: Altså, jeg kan godt lide Instagram.
5: Jeg kan bruge virkelig meget Instagram.
6: Ja, 9. klasserne Vika Søjner og Alfreda Siboni taler om nogle af de platforme, som EU foreslår en række krav til.
2: Jeg kan kigge på folks stories og sådan noget. Det synes jeg er rigtig hyggeligt.
6: Hvis vi lige tager forslagene nedefra og op, som rent aldersmæssigt,
2: er det også sådan sjovt at lave nogle videoer.
6: Så er det første forslag, at børn ikke må være på sociale medier, altså platforme som TikTok og Roblox, før de fylder 13 år.
1: Jeg synes, jeg spillede alt for meget. Der var lidt mindre,
6: siger 8. klasses elev Xi Jingye.
1: Jeg lavede ikke så meget andet.
6: Han er 14 år og går ligesom pigerne på Klostermarkskolen i Roskilde.
1: Jeg tror, jeg spillede lidt for lidt sport og sådan udenfor.
6: Fra børn er 13 år til de fylder 15, der vil EU have nogle begrænsninger på deres digitale muligheder.
1: Der kommer alt for mange af de beskeder, og så larmede det.
6: Ja, lidt ligesom Xi Jingyes forældre fjernede telefonen fra hans værelse om aftenen, så vil EU tvinge tech-giganterne til at lukke adgangen for de 13-15-årige om natten.
1: Hvis man bruger den alt for sent, så sover man også meget dårligt.
6: EU foreslår også, at børnene ikke må få notifikationer i de timer, hvor de helst skulle koncentrere sig om fysik og frikvarter.
1: Det er godt, sådan, fordi så bruger man ikke telefonen i skolen.
6: Og hvis EU-politikerne altså får det, som de vil have det, så skal børnene heller ikke kunne bruge mere end en time på hver deres apps.
1: Det er nok vel lidt svært i starten, men det vil være okay efter sådan nogle dage.
0: Og det var Tobias Syderdal, der havde hørt på, hvad de unge havde at sige. Og for dem, der er over 15, men under 18, der kommer der også særlige regler og restriktioner, som kommer til at ramme tech-giganterne. Her skal tech-giganter på forhånd dokumentere, at de unge ikke møder skadeligt indhold på de sociale medier, sagde Ursula von der Leyen, da hun præsenterede Kids Act her til formiddag.
7: For every person under 18, the platforms must follow the principle of safety by design.
0: For alle under 18 skal platformene følge princippet om sikkerhed indbygget i designet. Ingen skadelige eller afhængighedsskabende funktioner, ingen fælder osv., sagde hun. Fremover skal tech-virksomhederne forpligtes til at bevise, at de forhindrer skadeligt indhold på sociale medier, som unge under 18 har adgang til. Hvis EU så alligevel finder skadeligt indhold, kan EU med de nye regler forbyde tech-firmaet helt at få adgang til unge under 18. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Mikkel Flyverbom. Du er professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS, og så er du i øvrigt også medlem af Dataetisk Råd. Hvilken forskel kan de her regler og restriktioner reelt komme til at gøre for børn og unge op til 18 år?
8: Det betyder, at nogle børn og unge, som har været vant til at bruge mange timer på de her platforme, pludselig enten skal gøre noget andet med deres tid, eller finde nogle andre platforme, der passer bedre til deres alder, og som ikke har de her problemer, som vi har identificeret med de store platforme, som bliver ramt af det her. Så det er jo også vigtigt at sige, at det er jo ikke hele internettet eller hele det digitale, der bliver lukket ned for. Det er de allermest skadelige og allermest uansvarlige platforme, der bliver ramt af det her.
0: Ja, det er jo noget af en kamp, at Ursula von der Leyen lægger op til. Men tech-giganterne, de vil jo gerne tjene penge på det her. De er jo altså heller ikke nogen små spillere her. Hvor realistisk er det, at de vil rette ind og så følge de regler, der nu bliver sat?
8: Det helt afgørende bliver jo, at de her regler bliver håndhævet, altså at der bliver installeret nogle tekniske løsninger, der sørger for, at reglerne bliver overholdt. Og det er sådan noget som, at ens alder skal bekræftes, før man logger på første gang og den slags. Men det er klart, at vi har at gøre med nogle virksomheder, som har vist sig at være svære at styre, og som altid prøver at finde en smutvej i forhold til lovgivning og den slags. Men jeg tænker egentlig på det som en normalisering af noget, der har været meget ureguleret i lang tid. Altså hvis du er medicinalproducent, så skal du også bevise, at dine produkter ikke er skadelige, før de kommer på markedet. Og jeg tænker egentlig på det som del af det her forsøg på at indhegne nogle virksomheder, som ikke har ville spille efter reglerne i lang tid.
0: Lød det altså her fra Mikkel Flyverbom, som er professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS. EU-kommissionens forslag skal forhandles på plads med EU's medlemslande og EU-parlamentet, før det kan træde i kraft. Og så fra børnene til de voksne, men vi bliver i EU, for unionen har også planer om en kæmpe udvidelse, som med et slag vil gøre det europæiske fællesskab mere end to gange større, end det er i dag, målt i areal. For første gang så lægger EU nemlig op til en udvidelse uden for Europas grænser ved at invitere verdens næststørste land, Canada, til et tættere samarbejde som et såkaldt associeret medlemsland. Og Kanadas premierminister Mark Carney er bestemt ikke afvisende over for tilnærmelserne fra de 27 EU-lande. Netop nu taler han i Europaparlamentet i Strasbourg, og der har vi også dig på plads, Ole Ryborg, deres EU- og NATO-korrespondent. Hvad er der kommet frem i Carneys tale?
9: Ja, som altid i EU, så kommer man jo i gang noget forsinket, så jeg har ikke nået at høre det hele, inden jeg koblede op til jer. Men en af de ting, som gjorde stort indtryk, som Carney startede med, det var at gøre opmærksom på, at den verden, vi lever i nu, der handler det om suverænitet. Altså, at man ikke må kunne lade sig tryne af andre store lande, underforstået USA. Og der pegede han på, at Canada og EU, når de arbejder sammen, ja, så kan de sørge for, at de bliver suveræne, at man ikke bliver afhængig, skal vi sige, af amerikansk teknologi eller andet. Han udtrykte det på en lidt anden måde, men suverænitet, det at man ikke er afhængig af store aktører, som forsøger at presse en eller true en, det er helt afgørende, og det er en af grundstenene, der er i et samarbejde mellem EU og Canada.
0: Ja, for EU taler om et associeret medlemskab med Canada. Hvad går det ud på?
9: Ja, tanken er, at det skal være noget andet og mere end det, vi kender så ofte i EU, hvor man har frihandelsaftaler. Der er allerede en frihandelsaftale mellem EU og Canada. Den har været midlertidig i kraft i næsten 9 år. Så det, man kigger på nu, det er andre typer af samarbejde. Det kan være samarbejde om energi, det mangler vi i Europa, energipriserne er høje, sjældne jordarter. Det kan være samarbejde om forskning, hvis man skal udvikle sit eget satellitteknologi eller eget kunstig intelligens, som man ikke er afhængig af eksempelvis amerikanske tech-giganter. Jamen, så kunne det være, at europæerne og kanadierne kunne arbejde sammen om at udvikle noget. Sammen står de stærkere, og de her sammen, som Carney pegede på, de her Europa og Canada har de samme værdier underforstået. Det er ikke de værdier, som Donald Trump eksempelvis lægger for dagen. Så energi, teknologi, den type områder kan man samarbejde om.
0: Og Ole, du bliver lige hængende her, for vi skal jo lige høre, hvad Donald Trump har at sige om det hele.
10: If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious...
0: Hvis de gør det, og jeg mener, det er en fjendtlig handling, så vil jeg indføre meget alvorlige toldsatser eller stoppe med at handle med Europa, sagde Trump i går aftes. Og Ole Ryborg, det er prompte reaktion fra Donald Trump. Hvilket signal sender EU og Canada til ham med det her udvidede samarbejde?
9: Ja, det korte svar er, at de er ligeglade. Trump har truet med tariffer, hvis man regulerer tech-selskaberne. Det hørte vi som dit første indslag, at det gør EU alligevel. Nu truer han med 12 igen, og Canada og EU ignorerer det, så man er ligeglad med de trusler.
0: Lød det altså her fra Ole Ryborg. Og vi fortsætter med spændingerne, men nu skal vi til Grønland, for en gruppe amerikanske soldater har i den her uge arbejdet med måleudstyr på landingsbanen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland. Lufthavnen i bygden har fungeret som civil lufthavn indtil april i år, hvor den lukkede. Den har tidligere været i det amerikanske militærs søgelys med henblik på at åbne nye baser i Grønland. Og det er sandsynligt, at det er det, der er ved at ske, siger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
11: Det, at man nu begynder at se amerikanere gå rundt og tage mål i Grønland, det vidner jo om, at det, man også har kunne læse i pressen her i løbet af foråret, at Narsarsuaq nok er et af de steder, amerikanerne godt kunne tænke sig en ny militær installation, at det er nok ved at begynde at blive realiteter.
0: Både det danske og det amerikanske forsvar bekræfter, at amerikanerne laver tekniske undersøgelser på stedet, men ingen af dem svarer på, om det er med henblik på at åbne en amerikansk base. Danmark er generelt set positivt indstillet over for ideen, sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, da vi talte med ham i sidste uge.
12: På et tidspunkt havde de 17 militære installationer i Grønland. Det har de bragt ned til én. Det er jo ikke noget, vi har bedt dem om. Det har de selv gjort. Og hvis de nu omvendt har et ønske om at have en anden form for tilstedeværelse, så er vi jo åbne over for at diskutere det.
0: og DR's journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup, forsøgte tidligere på ugen at spørge amerikanerne ved flyvepladsen i Narsarsuaq, hvem de er.
13: Is there anything that you can say about? I mean, you can obviously confirm that you're from the United States.
14: I'll just direct all inquiries to Lieutenant Colonel. Okay. That's what my instructions. So, all thank right. you. Take care.
0: Ja, det blev vi ikke meget klogere af, men nu er du så til gengæld med os, Cecilie Kallestrup. Hvad er det så, amerikanerne laver på flyvepladsen?
15: Ja, det er jo det rigtig gode spørgsmål lige nu, og som I kan høre, så er de jo ikke meget for at tale med os. Og det er de jo heller ikke fra hverken de danske, grønlandske eller amerikanske myndigheder, selvom vi har prøvet. Vi ved, at det ikke er helt nyt, at de er ude at kigge på de her militære installationer. De har også været højere op nordpå i Kangerlussuaq, og nu er de altså også i Narsarsuaq.
0: Og hvad siger folk, der bor i Narsarsuaq, så til det?
15: Jamen, grundlæggende er der jo egentlig ret stor entusiasme for, at der er nogen fra forsvaret. Man vil rigtig gerne arbejde sammen med det danske og det europæiske forsvar, men man synes bare, at det er alt for uterrænligt, det der sker i USA lige nu. Og de lokale, som jeg taler med, de kigger sig jo rundt omkring på andre amerikanske baser, der ligger rundt omkring i verden, og så kan de jo godt se, at det ikke sådan ser ud som om, at det er specielt nemt at kunne have 10 grønlandske huse liggende inde i sådan en amerikansk militær installation. Og det gør dem nervøse. Det er stadig spekulationer, det her. Men der er altså en utryghed over, om de kan få lov til at blive boende.
0: Lød det altså herfra, Cecilie Kallestrup. Narsarsuaq var fra 2. verdenskrig og frem til 1958 blandt de vigtigste amerikanske baser i Grønland. Forestil dig, at dit uskyldige feriebillede fra Instagram lige pludselig er lavet om til en video, hvor du har sex. Og videoen her, den bliver så vist til tusindvis af mennesker for at reklamere for apps, der med få klik og kunstig intelligens kan lave flere af den slags videoer. Det har en række kvinder fra blandt andet Danmark, Sverige og Norge prøvet, og det er at have talt med seks af dem, som fortæller, at det er sket uden deres samtykke. En af dem er 24-årig Filippa fra Sverige.
16: Det er så konstigt at se en video på sig selv.
0: Det er så mærkeligt at se en video af sig selv, hvor man gør ting, man aldrig ville gøre. Det er min krop, og det er mit ansigt. Men det er ikke mig, der har gjort det her. Jeg har ikke godkendt det her. Det er så sygt, siger Filippa, der har meldt det til politiet i Sverige. I hendes tilfælde er et billede af hende og hendes ven blevet manipuleret, så hendes overkrop er afklædt, og vennen begynder at tage hende på brysterne, der er sat ind på Filippas krop. Og Jonas Forlærer, du journalist ved DR Verificerer og har været med til at lave historien her. Hvor almindeligt er det, at helt tilfældige mennesker får misbrugt deres billeder på den her måde?
17: Jamen, vi har jo set daglige eksempler på, at de her annoncer, de går igen og igen, bliver taget ned og lagt op igen og igen. Og så kan man sige, vi har snakket med eksperter, der også siger, at det her, det kun er toppen af isbjerget.
0: Og hvad mener man med det?
17: Det mener man med, at vi har kigget på en meget, meget lille del af et meget større hav.
0: Okay. I har været i kontakt med seks kvinder. Kan du sige noget om, altså, når du siger toppen af isbjerget, hvor mange flere taler vi så om?
17: Altså Meta, de oplyser selv til os, at inden for de sidste 10 måneder, der har de fjernet 92 millioner seksuelle annoncer af alle mulige forskellige karakterer.
0: Men er det alle mennesker, der kan risikere at komme ud for det her? Kan du gøre det? Kan jeg gøre det?
17: Altså det, vi ved om de billeder her, det er, at de er blevet taget fra sociale medier. Herefter de er blevet puttet ind i en AI, der gør, at de bliver afklædt.
0: Og sådan lød det altså her fra Jonas Forlærer. Og skulle nogen være i tvivl, så er det altså ulovligt og strafbart at lave seksualiserede deepfake-videoer og billeder uden samtykke. DR Verificerer har rakt ud til udviklerne bag de 110 apps, der reklamerer med, at man kan lave deepfake pornoficeret indhold, også kaldet Nudify-apps, og det er jo altså 101 apps. Men der er ingen af dem, der er vendt tilbage på vores henvendelser. Til gengæld tænker jeg, at jeg kan få fat i dig, Thomas Mørk, til en vævesigt.
18: Det kan du i hvert fald, og jeg kan berette om, at sky og regn breder sig ind over landet fra vest. Regnen kan godt have sådan et byagtigt karakter først, men ellers så bliver det gråt og vådt. Bornholm går dog nok fri, og der får sig lidt sol. Møn og Falster kan nok også gå fri af regnen. Så har vi en 14-17 grader, noget blæsende jævnt til hård vind fra syd og sydvest, og der får sat regn flere steder i aften. Og tæller vi op hen over dagen, så får man typisk omkring en 5 mm, men især i Sydjylland kan man komme op omkring 20 mm.
0: Det var Radioavisen her kl. 12, og den var sat sammen af Camilla Mærsk.
19: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Var det, der blev den første i dag her med Light Up.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og torsdagen her er jo traditionelt den, hvor vi er klar til at præsentere dig for en hel masse helt nye danske sange. Og den her torsdag er ingen undtagelse, så lige straks kan du glæde dig til et nyt udspil fra pigerne i Kryd. Der er også en ny sang med Svea S på vej. Vi skal høre en nyt udspil med Tina Dikov. Og hen imod slutningen af programmet, helt ny sang med Emma Sehested Høgh. Så er der jo også ugens album, vi skal forbi. Den nye udspil fra Kalby. Og hun siger tip, skal vi selvfølgelig også høre endnu en gang sang med svenske Ellen Kraus. Og så er der selvfølgelig også alt det alt. Velkommen til
1: P4 Play.

0: torsdag den 1. februar 2024. Det var dagen, hvor jeg havde fornøjelsen af for første gang at præsentere en sang med gryd i det her program og på den her kanal i det hele taget. Og sangen var, den vi jo lige fik en snas af, ikke nogens mere en sang, der stadig som jævnligt dukker op her på P4. Men nu, der er det altså en helt ny sang med Signe, Maria, Victoria og Anne-Sophie, de fire, der udgør gryd. Vi skal høre, eller semi-ny er den måske snarere, for sangen er nemlig bygget over en god gammel TV2-klassiker, der kom til verden mange, mange år før grydpigerne gjorde. Og hvis jeg nu siger, at deres nye single hedder Vil du danse med mig, så har du formentlig en idé om, hvor vi er på vej hen. Og ellers så vil jeg bare overlede det sådan set til pigerne selv og fortælle resten, for de har nemlig sendt os en hilsen.
1: Hey, vi Gryd, og i morgen der udgiver vi simpelthen en helt ny fortolkning af TV2's single Vil du danse med mig.
2: Og ideen kom op at stå, mens vi var i et kolonihavehus og dansede derudaf til den vilde saxofonsolo. Og så var vi bare sådan, oh my god, den skal vi lave en version af. Og så trak vi nogle tråde, og pludselig så landede der en besked fra Steffen Brandt i indbakken om, at han gerne vil høre mere.
1: Mm-hmm. Og i Kryds 2026 version, der handler Vil du danse med mig også om, hvordan man som kvinde også kan synes, at det er lidt fedt at gå på dansegulvet og score en af de der hot event derude. Så vi glæder os til, at I skal høre den, og vi ses!

Der stammer oprindeligt fra 1984, men her 42 år senere lyder den altså sådan her med Kryd. Vil du danse med mig, sang de. Og Steffen Brandt fra TV2 var jo også med på sang. Nå, nu frem til nyhederne halv 1, Olivia Rodrigo.

0: Populær Olivia Rodrigo var det som sagt her. Stupid Song var nummer, hun gav os, og med den blev klokken 00:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Imens Bornholm Regiment har femdoblet sin reserve, så er der blot 9 af reservisterne, der bor på Bornholm. Og det er selvfølgelig ikke ideelt, når det gælder om at få tropperne samlet, hvis krisen krasser. Det fortæller regimentschefen oberst Lars Nygaard.
3: Det er der ikke nogen tvivl om, at vi lever jo med et grundvilkår, der hedder, at der er en afskæringsproblematik, og hvordan det lige spiller sig ud i en konkret situation, ja, det må den konkrete tid jo vise. Og man kan godt lave et scenarie, hvor det er rigtig bøvlet og rigtig besværligt og tager rigtig lang tid. Og man kan også lave en hel del scenarier, hvor det ikke er et problem overhovedet. Men den flod, den krydser vi, når vi når dertil.
2: Når man har en reserve, der er femdoblet i størrelse, men kun med 9 af dem boende på Bornholm, der må resten nødvendigvis befinde sig over. Og det vidner faktisk om, at der er en generel opbakning til at beskytte og forsvare Bornholm, også selvom man ikke selv er herfra, siger Lars Nygaard.
3: Det er jo en helt særlig opgave. Det er faktisk også en, som er med til at rekruttere, fordi der så sidder folk i andre dele af landet, som måske har mere eller mindre kendskab til bornholmske forhold, men siger, at det der, det giver rigtig god mening for mig. Det vil jeg gerne være en del af.
2: Og forsvaret ønsker af sikkerhedsmæssig hensyn ikke at oplyse det faktiske antal reservister, der er tilknyttet Bornholms regiment. Onsdag aften blev Bornholms politi kaldt ud til området ved Campus Åvangsskolen i de omkringliggende gader, hvor en gruppe unge skabte uro, blandt andet med at banke på døre og vinduer i området og råbe flabede ting efter beboerne. Det oplyser Bornholms politi i døgnrapporten. Da politiet ankom, var der ca. 50 unge mennesker i området, hvor flere stak af, og politiet opfordrer derfor forældrene til børnene, der går på ungdomsskolen på Åvangsskolen, til at tage en snak med deres børn om, hvordan man opfører sig. Og vi er i gang med en dag, hvor der er enkelte byer, men også sol, og det bliver mellem 14 og 17 grader.
4: P4 Play. P4 Play med Andrew Jensen.

Torsdag 12.35, du friske toter fra Anton Edwards, var det her. Bernstorpsvej hedder hans nye single, der kom i sidste uge. Med den, velkommen tilbage til P4 Play. Vi har jo mere ny dansk på vej til dig, altså dansk musik på vej til dig lidt senere her i programmet. Der er et nyt udspil, vindende forud, for eksempel fra SVRS i den her time. Og i næste time, der gælder det nye sang med Tina Dicko og Emma Sisted Hø blandt andet. Og så er der jo også ugens album, det er Kalby, der står for det. Efter

0: Der er der lød det her fra Shakira og Burna Boy.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu er han så på trapperne igen her, sangeren, sangskriveren og musikeren Mick Tybo, eller Galby, som vi jo har lært at kende ham som Galby, der her forleden udgav sit fortræffelige nye tredje studiealbum Rabbit Hole, så vi jo har udforsket en del af ugens løb i P4 Play ved at lytte til en sang fra pladen hver dag. Og nu er det så den sidste i den her ombæring, der er på vej, og endnu et storslået nummer, nemlig Mickey, og vi vil jo gerne vide, hvad det er for en slags sang, så det fortæller Galby heldigvis en lille smule om her.
2: Mickey, det er en rigtig barsang. Den foregår på en bar. Den lyder, synes jeg også, som sent om aftenen på en bar. Ja, måske lige før lukketid, ikke? Og man kan næsten høre regnen piske ned ud på gaden. Og så handler den jo om det der med at komme til at tale over sig og være for ærlig, når man får lidt at drikke. Og hvornår er nok nok? Ja, i venskabsrelationer, i nære relationer, så kan man jo godt komme til at gå for langt, men man kan også komme til at være for ømskindet, og nogle gange er der bare noget, der skal ud og snakkes, hvis man har et rigtigt forhold til hinanden. Jeg har da så absolut prøvet at være out and about og være lidt for ærlig over for nogen, og også set beskeden lande i realtid lige i ansigtet. Er det egentlig bedre, at man holder lidt tilbage og ikke siger sin mening for at skåne nogen, eller er det egentlig bedre at læg svisken på disken og sige sin ærlige mening, og så må det være op til vedkommende, der tager imod og tager imod. Jeg ved i hvert fald, jeg har selv serveret et par af den slags, og jeg har helt afgjort også fået serveret den anden vej. Det sker jo lidt, når man laver det, og laver, at folk de siger deres ærlige mening. Og det er jo ikke hver eneste gang, at det udelukkende er positivt, det de siger. Men nogle gange, så har vi jo bare et behov for at fortælle andre, hvad vi synes om tingene, og det er bare ikke altid, det lander som forventet.

sådan her lyder altså en rigtig barsang. I hvert fald, når det er Kalby, der laver den. Mickey hørte vi hentet jo fra ugens album, hans nye udspil Rabbit Hole. Et album, der er ude nu.

Lige før, der var det Pia Lee Katz, har vi hørt med Animal, og så bagefter her Alexander Oscar og Svags VRS. Hun har en ny sang ude i morgen, den skal vi høre lige straks på P4 Play. Efter ham her Nico Santos.

Nu her om en god uges tid, så vil det faktisk være præcis 5 år siden, vi første gang spillede debutsinglen fra SVAS på P4. Da vi her på P4 blev blindet op for langt imellem, sang vi jo lige fik en bid af jer, som skulle blive den første. Der er en lang række fortællige sange, der er kommet fra hende sidenhen. Tro mig, jeg vil være der, hey far, forfra, og hvor solen ikke skinner, for eksempel nogle af dem, du formentlig også vil kunne nikke genkendende til fra hendes tid. Og nu er SVAS som en klar med en helt ny sang, hvor hun igen sætter lidt ord på et alvorligt emne, som hun også har gjort før. Dengang der handler det om de ting, vi siger til hinanden og om hinanden, ofte anonymt eller på andre måder gemt bag en skærm. Digital mobning med andre ord. SVAS, hun har svært ved at forstå, hvorfor nogen har behov for at tale andre ned og undre sig over, hvad der får et menneske til at skrive noget til hinanden, som de måske aldrig ville sige ansigt til ansigt. Så det er blevet til sangen her, som hun udgiver i morgen, og som hedder Ødelagte Mennesker.

Ødelagte mennesker, der lysikkel altså fra Sveriges, der er ude i morgen. I næste time nyhedsspil fra Tilla Dikov og Emma Sehested Høgh blandt andet, og lige nu frem til radiovisen klokken 1, der er det engelske stjerner Spyro og en fantastisk sang, Great Expectation.

0: Sociale medier skal forbydes helt for børn under 13, begrænses for dem under 15, mens unge under 18 skal skånes for skadeligt indhold. Det er nogle af overskrifterne i et lovforslag, som EU-kommissionen har præsenteret. Og som noget helt nyt, så skal tech-giganterne bevise, at børn og unge ikke udsættes for skadeligt indhold på deres sociale medier. Ellers bliver de forbudt, siger kommissionsformand Ursula von der Leyen.
1: Platforms have been playing fast and loose with our children's mental health. Now we are reversing the burden of proof.
0: Platformene har hidtil taget alt for let på vores børns mentale sundhed. Nu vender vi bevisbyrden om. Nu er det dem, der skal bevise over for os, at de er sikre, siger hun. Forslaget er designet til at ramme de mest skadelige platforme, siger Mikkel Flyverbom, professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS. Og han vurderer, at forslaget kan gøre en reel forskel.
2: Det betyder, at nogle børn og unge, som har været vant til at bruge mange timer på de her platforme, pludselig enten skal gøre noget andet med deres tid, eller finde nogle andre platforme, der passer bedre til deres alder, og som ikke har de her problemer, som vi har identificeret med de store platforme, som bliver ramt af det her.
0: En 76-årig mand er ved Københavns Byret i dag blevet dømt for hensynsløs kørsel. I foråret sidste år kørte han sin bil ind i en menneskemængde ved Sortdam-dosering i København. 17 personer kom til skade, 3 af dem alvorligt. Da manden er demens, slipper han dog for fængselsstraf. I stedet skal han underkaste sig behandling på en psykiatrisk afdeling. Manden krævede selv at blive frikendt med henvisning til sin demens, og han har udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke dommen. Og nu skal det handle om noget, mange ikke ligefrem elsker, nemlig edderkopper. Dem findes der over 600 arter af herhjemme. Alligevel har forskerne kun begrænset viden om dem. Og derfor opfordres alle fra den 28. september til at hjælpe forskerne med at undersøge edderkopperne og deres levesteder, fortæller Thomas Simonsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus.
3: De er vigtige, fordi de æder andre smådyr, leddyr og specielt insekter. Det er en af de vigtigste grupper, når det gælder at kontrollere antallet af insekter. Og samtidig er der en del edderkopper, der er sjældne. De er tilknyttet truede naturtyper. Men når vi ikke ved det med sikkerhed, ved vi heller ikke, hvad for nogle vi skal beskytte. Og hvad for nogle naturtyper, der er vigtige at beskytte for at beskytte edderkopperne.
0: Og udover mere viden om edderkopperne, så håber Thomas Sørensen også på en lille sidegevinst ved det her projekt.
3: Og der er jo en del mennesker, der har en opfattelse af edderkopper, der ikke er så positive. Og forhåbentlig kan det her være med til det. Der er meget, mange skoleklasser, der skal være med. Så det kan være med til at give børnene en måske lidt mere nuanceret opfattelse af den en meget, meget spændende og vigtig dyregruppe.
0: Kun længst mod øst er der stadigvæk chancer for at få solen at se. I resten af landet bliver eftermiddagen en skyde og nogle steder også temmelig våd omgang. 13-17 grader og let til frisk vind fra sydvest og syd. Radioavisen her klokken 13 var med Michael Olesen.
4: Og den takker vi for, Michael.
5: Det her
6: er P4.

0: mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, det var simpelthen med et stykke paradis, vi startede den her time. Piece of Paradise fik vi nemlig fra fyrene i norske Violet Road. Dermed velkommen tilbage. Jeg giver dig lidt senere i timen her, som lovet. Nye spil fra Tina Dicker over fra MRC Sted Høvi. Jeg skal også lytte til vores hit TV denne uge endnu en gang. Sang med svenske Ellen Kraus, der hedder I Roll My Eyes. Så er der jo som altid hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks er der også Michael Falk, som åbent danske musiknavn. Det er alle sammen her i B4.

0: Gruppen Dreng og Piger var det her, hvor du er.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så nu for sidste gang i den her omgang som ugens danske musiknavn, Michael Falk, der jo i går kunne fejre sin 70-års fødselsdag, og som vi jo i den anledning har spillet sang med gennem hele ugen her. Selv skal han ud og spille sin sang igen om et års tid, har han netop annonceret den 16. september 2027, altså på sin 71-års fødselsdag. Der tager Michael Falk nemlig hul på en ny turné rundt i landet, hvor han skal spille i 10 forskellige byer, og med på turen, der er blandt andre Jakob Binzer, eller Kopper med, altså Kopper fra DAD. Den sang, vi skal høre i dag med Michael Falk, det er en, der stammer fra hans seneste album Drømmene, der kom for 2 år siden. Nogen vil måske også genkende den fra filmen Madklubben 2, hvor den var med, og hvor han jo også selv var med. Og Mathilde Falk, altså hans datter, indspillede jo også en version af sangen til filmen. Den sang, der hedder Hele Hjertet.
2: Jeg elsker øer, jeg elsker alene. Jeg elsker landskab klædt med skov og indbundne bøger og fortovscaféer.

Smukke to, der var der her fra Michael Falk, som sagt fra albumet Drømmene, der kom i 2024. Der var det hele hjertet, vi lyttede til Michael Falk, som jo også har været vores musiknavn i denne her i P4 Play i anledning af 70-års fødselsdagen i går. Nyt musiknavn i næste uge her i Play, og lige nu Asta Nord, danser når vi gamle.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV. P4 Play. Ugens hit-tip.

der var den så igen, den sang, som vi jo har lyttet flittigt til hele ugen her i P4 Play. Og vi er slet ikke færdige med den endnu, det kan jeg godt forsikre om. Ugens hit-tip fra svenske Allan Kraus, I Roll My Eyes. Lige straks i P4 Play. Nyt udspil fra Tina Dickow, og endda også en fin sang her fra Markus Harkad.

0: Så er det, som du formentlig kan høre på tonerne her, Tina Dickow, der er på vej nogle nærmere præsentationer. Hende burde vel ikke være nødvendigt. Hun har jo gennem de seneste 25 år overøst os med formidable musikalske oplevelser. Hvad enten det har været ved koncerterne eller plademæssigt. Det er jo ikke så få albumudgivelser, hun har stået bag gennem årene. Nu her til oktober, der vil hun være klar med sit nye 13. studiealbum, der har fået titlen Balancing Small Things on Sharp Edges. Og det er en ny singleforløber for album, vi skal lytte til nu. Tina Dickow, hun er jo til daglig bosat i Island, akkurat som hende, der synger med på sang. Også er det, for det er nemlig islandsk-italienske Emiliana Torrini, der gør det. En sangerinde og sangskriver, der også har en lang musikalsk karriere bag sig. Sangen, den hedder This Fire, og i lørdags, da Tina Dickow var på besøg hos min kollega Mads Gundersen i programmet Magisk her på P4, der fortalte hun blandt andet lidt om, hvad sangen den handler om.
1: Jamen, den handler jo om det, om hvad det er for en ild, der brænder efter så mange år. Hvad det er, det drive, der gør, at man bliver ved, ikke? Det er måske både om altså i en karriere, som har været så lang, men det gælder jo egentlig alt i livet. Altså, hvordan den der ild, den forandrer sig jo meget i løbet af et liv. Og vi har meget nemt ved at få øje på den, når den er dramatisk, og altså den ild, der brænder huset ned, ikke? Og den anden ild sådan, senere hen og undervejs, der bliver mere sådan den, der egentlig holder liv i tingene. Den kræver lidt mere arbejde og nysgerrighed at få øje på, ikke?

You feel it at night. Tina Dicko i selskab med Emiliana Torini var det her på This Fire in Force med, som sagt, på Tina Dicko's nye album Balancing Small Things on Sharp Edges, et album der er ude i næste måned. Og til januar, der tager Tina Dicko jo endnu en gang ud på en pæn stor Danmarks turné.

Lige lidt solskin var det, vi fik her. Fransk solskin over det købet. Gems var det nemlig med. Så lag om lidt i dagens P4 Play. Der er det hitdepotet, vi skal til. Du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og inden da, der får du også lidt toner fra Bornholm. Her der er det nemlig Carl Pave, vi lytter til. Han tager os med til...

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Heller ikke i dag skal du da undvære den der lille daglige dosis hit, hentet jo direkte fra hylderne i vores depotrum her i P4 Play. Så du ved jo, hvad der venter nu. Tre, du kan lide fra 1 år 10. Det eneste, du ikke ved nu, det er, hvilket år 10 vi skal tilbage til i dag. Men det kan jeg så heldigvis fortælle dig nu. Vi skal tilbage til 80'erne.

Sådan, der var det så, de tre, du kan lide, fredag 10 for i dag, og vi var jo også tilbage i 80'erne i hitdepotet i EP4 Play i dag, og vi startede faktisk lige i begyndelsen af årtiet på de to første sange, vi hørte. Først var det fra 1980, Kate Bush og Babushka, og så ligeledes fra 1980 bagefter, The Average White Band og Let's Go Round Again. Og så rullede vi ellers af her i 1986 med The Human League og Human. Der er mere fra hitdepotet i EP4 Play igen på mandag. Stadig på vej til dig i programmet i dag, da det er lovet helt ny sang fra Emma Sehested Høgh. 6 minutter mere skal du lige vente, så skal den nok dukke op. Lige nu, der får du tidligere hit-tip i programmet.

0: can the kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekenden med Niels Fess Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Jeg skal gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

og nu der er det kvinden bag et af dette års helt store sommerhits, vi skal have fat i, nemlig som lod Emma Seestad Høgh, der som igen lavede pænt store succes, der sommeren var vores med sangen Badebro, som var meget svær at komme udenom, da varmen ligesom var på sit højeste. Det er den jo ikke rigtig længere, men heldigvis er Emma Seestad Høgh så klar med en helt ny sang nu, så vi alle sammen kan synge med på en sang, der udkommer i morgen, og som hun har skrevet sammen med nogle af de mest succesrige hitmager, vi har herhjemme, nemlig producer og sangskriverbrødrene Frederik og Fridolin Nordsø. Sangen er endnu en forsmag på et nyt album, hun er på vej, og vi er garanteret også være en, hun vil fremføre, når hun står på scenen i Royal Arena i København den 7. november. En sang om at være på farten og bevæge sig videre mod sine drømme og det, man brænder for, samtidig med, at man må savne det, man efterlader, er det, vi får herfra. Emma Seestad Høgh på Margarita i dit hår.

Det er lidt af en ørehænger, den her nye sang fra Emma C. Stedhøg, Margarita i dit hår hedder den altså, og den er ude i morgen. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Lad os lytte lidt til Raven Lanay her, der ser frem imod Saturday Night.

0: Goddag, som sagt her, og Saturday Night, og det var så det for i dag og for den her uge. Der er mere P4 Play på vej til dig på mandag. I morgen med den her tid er det Kenneth K., der står for underholdning, og lige straks, der er det Poulsen og Holm, der er klar. Ha' nu en rigtig fin og fantastisk eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Det tog sin tid, men nu står det klart, at Sveriges rødgrønne opposition lige akkurat vandt søndagens valg over den borgerlige blok, der har magten i dag. Det endelige resultat viser, at den rødgrønne blok får 176 pladser i rigsdagen, den borgerlige 173. Og dermed har Socialdemokraten Magdalena Andersen saveretten til at forsøge at danne en regering, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Men derfra så til, der kommer en regering, det må vi sige, først og fremmest, det kommer nok til at tage lang tid, fordi det bliver ikke nogen nemme forhandlinger, som det ser ud nu. Fordi for det første, så skal hun strække sig fra det yderste venstre, der hvor Venstrepartiet befinder sig, og så til Centerpartiet, som egentlig er et borgerligt parti, men som befinder sig nu på den røde-grønne fløj. Der er rigtig langt rent politisk.
3: Og derudover har nogle af partierne i den rødgrønne blok også svært ved at være i stue med hinanden, siger Per Bang Thomsen.
4: Venstrepartiet, de har sat som ultimativ krav, at de vil med en regering. De vil ikke bare være støtteparti, som de tidligere har været. Centerpartiet vil også gerne med en regering, men de vil på ingen måde med en regering sammen med Venstrepartiet. Så det er lidt en kompleks opgave, der ligger og venter for Magdalena Andersen nu her.
3: Beboerne i Narsarsuaq i det sydlige Grønland er skeptiske over udsigten til måske at få nye naboer fra USA. I den her uge har specialister fra det amerikanske forsvar gået rundt med måleudstyr på landingsbanen i bygdens nedlagte lufthavn. Den har tidligere været i amerikanernes søgelys i forhold til at åbne nye baser i Grønland. Og lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen vurderer, at det er netop det, der bliver målt op til.
5: Det er selvfølgelig rigtigt, at der har været en lufthavn, men det kan godt være, at amerikanerne gerne vil lande med nogle større fly eller noget andet, som gør, at der skal gøres en del ved den her lufthavn, inden amerikanerne kan bruge den til det, som de godt kunne tænke sig.
3: En amerikansk lufthavn står dog ikke særlig højt på ønskesedlen hos de lokale i Narsarsuaq. Det siger vores journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
6: Så kan de jo godt se, at det ikke sådan ser ud som om, at det er specielt nemt at kunne have 10 grønlandske huse liggende inde i sådan en amerikansk militærinstallation. Og det gør dem nervøse. Det er stadig spekulationer, det her, men der er altså en utryghed over, om de kan få lov til at blive boende.
3: Rigspolitiets stop for udstedelse af børneattester giver nu så store problemer i kommunerne, at flere af de største skriver et fælles brev til justitsminister Nicolai Wammen. I brevet fra København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Randers lyder det, at manglen på børneattester betyder, at kommunerne ikke kan løse deres opgaver på børne- og ungeområdet. Det betyder eksempelvis, at Aarhus Kommune har sat ansættelsen af 400 personer i bero. Det er en fejl i kriminalregisteret, der gør, at der lige nu ikke kan udstedes børneattester. Kun Bornholm får besøg af solen, mens der er skyer og regn til resten af landet. 13-17 grader og let frisk vind, der kommer fra sydvest og syd. Radioavisen her var med Michael Olesen.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det var Cyril og Ed Sheeran med Camera.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen indenfor.
2: I varmen. Ja, det der i hvert fald, der hvor vi sidder.
0: Ja, ja, det er det. Ja. På en dejlig lille fredag, hvor vi har tænkt os at opfylde noget, vi tidligere har lovet.
2: Ja.
0: Og faktisk også noget, vi har glædet os til. Det er noget, vi aldrig har gjort før, og man kan undre sig selv.
2: Hvorfor
0: over, hvorfor det ikke er sket.
2: Ja.
0: Ja, fordi det er jo ikke noget nyt, at vi er meget glade for Gift ved første blik.
2: Mm.
0: Programmet på DR1, som det spreder sig. Det er som om jo flere og flere, at det er blevet samtaleprogram.
2: Ja, det er det. Det er et, der... Det er det, man starter op med.
0: Og flere og flere dykker ind i det, og det er fint. Og det har vi gjort længe, så tænker vi, så må vi lige op os lidt. Så ja. Må vi lige tage en skridt videre. Og derfor byder vi i dag på en Gift ved første blik. Special. Boom, boom, boom. Har vi ikke pauker? Jo, vi har da pauker, når man har pauker. Gift ved første blik. Special. Ja.
2: Ja, ej, sådan kunne man lave det.
0: Jeg ved ikke, om
2: det kunne man gøre på den
0: måde. Pauker.
2: Ja, ja.
0: Nej, det er jo bare sjovt. Du sagde på et tidspunkt, man skal ikke se det alene.
2: Nej.
0: Det er slet ikke det samme, og det vil jeg give det fuldstændig ret i. Det er en selskabs...
2: Det er
0: fordi, en oplevelse.
2: Ja, man kan sidde og kommentere, og man kan sige, det kender jeg, og sådan en har jeg også mødt. Og der er så mange aspekter i det der.
0: Ja.
2: Fordi det er jo, som vi siger, Poul, det er jo folk, der lever et liv.
0: Ja.
2: Et helt almindeligt liv.
0: Ja.
2: Ikke?
0: Jo, og så vælger at søge kærligheden på den måde.
2: Ja.
0: Og der er mange af de her programmer, når man ser, vi kan se det i Alene Vildmarken, at deltagerne bliver mere bevidste om, hvad de skal.
2: Og
0: bliver mere kompetent.
2: Ja, ja.
0: Det her, det kan man jo ikke helt forberede sig på. Vi går bare og lege med tanken. Tænk, hvis det var en selv, ikke?
2: Jo.
0: Og det kan da være spændende, og det kan da være skræmmende, og det er jo også det, som er det fine i det. Og det er også lidt, vi kommer til at kigge ind i vores special. Vi har plukket nogle ting ud, og ja. der er jo virkelig meget at tage. Men bare lige for at tage nogle af de...
2: legendariske klip fra...
0: De gode øjeblikke, som vi ser, hvor vi tænker, ej, det er jo noget af det fede, fordi det er jo en del af Gift ved første blik. Man sidder bare og tænker, ej, hvor er det skønt, hvor er det fedt, ej, vi skal da bare giftes alle sammen igen og igen.
2: Ja, ja.
0: Og så er der også den modsatte side. Og det har vi også fået nogle klip fra. Altså, hvor man kan sige, au.
2: Der er øjeblikke, hvor det går galt.
0: Det gik for hurtigt.
2: Ja. Der man må sige, statistikken er jo imod eksperterne i forhold til, hvor mange der bliver sammen. Det må vi også bare være ærlige at sige.
0: Jo. Men lad os nu se.
2: Ja, ja.
0: Der bliver jo hele tiden fintunet og gør ved. Og nu nævnte du lige eksperter. Det skal vi da også. Vi har en telefonaftale med Trine.
2: Mm.
0: Hvor vi lige kan få...
2: Psykolog Trine.
0: Ja, hvordan er det lige at sidde bag med det her? Og så skal vi også snakke med Maja Albaner, som var med til at ligesom... At
2: tegne stregerne.
0: Sætte det her program i søvn,
2: yes.
0: Og sørge for, at vi har noget at se og snakke om i dag.
2: Ja.
0: Det er lidt af det, vi har tænkt os at putte ind i denne Gift ved første blik special. Og Holm, har du også et resume af afsnit 2, inden vi kan kaste os over afsnit 3?
2: Selvfølgelig har jeg det
0: med på vognen.
2: Selvfølgelig.
0: Det kunne være, der var nogen, der havde misset noget, eller noget, der var uklart. Så er det bare godt, at du lige har det.
2: Yes.
0: Godt. Jamen, så har min plan, så er det bare at komme ud over stepperne.

0: og dum for dig. Skal vi ikke starte med nogle klip, nogle highlights fra programmet?
1: Jo.
0: Jeg vil også bare lige for at starte gode sted. Altså det der, hvor man kan sige, her der er gift ved første blik, det er det kilde, hvor man får noget med og noget at tale om. Altså jeg synes, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi kaster os ud i den her til at starte med, og så kan vi lige se, om det ikke vækker nogle minder.
2: Vi er jo i 2021, ikke? Mm-hmm. Så jeg har faktisk...
3: sådan en kontrakt eller sådan noget?
2: Ja, lige præcis.
3: Shit.
2: Så jeg vil faktisk gerne have, at du underskriver en samtykkeerklæring.
3: Før du kommer?
2: Inden vi har sex. Ja, hvis vi... hvis du... jeg fornemmer måske, at du inden for bryllupsrejsens ende godt kunne være klar til at...
3: okay.
2: For. Det er meget direkte nu.
3: Jamen, jeg tænker, hvor har du det fornemmelse fra?
2: Jeg tror faktisk, at... jeg synes, på færgen over, synes jeg faktisk, at...
3: Færgen?
2: Ja. Den måde, du læner dig op.
0: Jeg er vild med det her.
1: Ej, han tolker.
0: Jamen, jeg prøver at høre.
1: Han tolker, mand.
0: Jamen, det er et fantastisk øjeblik.
1: Ja.
0: Fordi det der op i tiden, og det er så vigtigt. Utrolig modig at smide sådan en på banen. Og tænk at balancere det. Hvordan vil man selv gøre? Jeg synes, han gør det godt. Og der, hvor den så lige får et glimt i øjet, og et dejligt svung, det er... Jamen, på færgen. Den måde, du lænede dig op af på.
1: Ah, jo.
0: Men, der går ikke længe, inden vi knalder du.
1: Det er sat med vildt at rette rundt og tænke, hende der, hun vil have mig. Det er der ikke tvivl om.
0: Altså, godt nok, at man er blevet gift. Men ej, det synes jeg var fantastisk.
1: Ja.
0: Det næste, vi skal have, det er en no-brainer for vores program, vil jeg sige.
4: Kom indenfor. Det er mit kontor, og det må du godt låne en gang imellem. Som du kan se der, today I wear my yes hat.
0: Ja!
4: Det gør man altid.
0: Der var det.
4: Ja. Herinde, det er
5: soveværelset. Det her var mig, må snork.
4: Ja.
0: Må ikke snork. Today I wear my yes hat.
1: Og det florerer jo i flere sæsoner, igen og igen, citater. De hænger på væggene, de bliver sagt. Det er gajoliske filosofi, jeg elsker det.
0: Ja, men sådan en, og sådan er det her i huset. Og så ikke snorke. Men ellers så kan du bare føle det, som om du er hjemme. Så en anden ting, og den kunne også godt have været... jamen lad os bare høre den.
6: Og nogen må ligge i dobbeltsengen, og nogen må ikke så gerne ligge i dobbeltsengen.
7: Så græder vi lige lidt. Så lige nu sidder vi og tryster.
6: Er det bare så træls, at man ikke må sove på sin plads mere?
0: Ja, vi er hjemme hos Jonna og Anders.
7: Så sygt.
1: Mest Jonna.
0: Mest Jonna. Og det vi ser for os, det er en dobbeltseng. Og lige ved siden af dobbeltsengen, der er en babyseng.
1: Men hun i. Men hun i.
0: Ja.
7: Er det lidt
0: slemt
7: for den? Jeg er lidt hårdt. Nu må lige pludselig spørge til at dele.
0: Det er et overskud. Jeg synes, det er et fantastisk øjeblik.
1: Ja.
0: Altså...
1: Helt den,
0: hun ud af sengen, helt klart, men ikke op i en trammeseng ved siden af sengen.
1: Nej.
0: Men altså, det er jo et trækløver, der har jeg det på.
1: Og så følger der jo ellers telefonopkald til psykologer, der skal få hunden til at stoppe med at gø. Og, altså, det var jo et kæmpe projekt, Jonna havde kastet sig ud i.
0: Helt vildt. Og det er jo bare, men det er bare skønt, at man går ind i det. Og så kan vi heller ikke springe forbi disse skønne mennesker.
8: Prøv at se faren. Prøv at se, hvor hun lidt binder. Det er fedt. God mand. Du kan også se den der, det er en officiel Ferrari-butik, skat.
9: Det er
8: fedt. Bedre med fedt. Ej, hvor vildt, skatter. Du var en god ting, du sagde, vi skulle til her. Du finder de gode steder hele tiden, skat. Du vil.
9: Han er sindssygt glad for Ferrari, og synes også, det er super spændende, at han kan give mig noget inspiration.
8: Det er en af de nyeste modeller.
9: Fede. De er så fede.
8: Jeg synes, jeg havde glædet mig til turen, ikke? Men det gik fra en 7'er til en 10'er med det samme, da jeg så det der Ferrari-bakke.
0: Ja, det er sæson 7.
1: Ja.
0: Det er Michael og Christina, sæson 7. Hvor man så også kunne spille skatterbingo.
1: Ja, det er
0: ikke på mange gange, bliver der sagt skatter i det her afsnit.
1: Det er også der, hvor du får et glimrende eksempel på mansplaining. Hvis ikke du ved, hvad det er, så bare se det klip, hvor de udkører bil og Christina styrer.
0: Ej, det er fantastisk. Ja. Altså gode øjeblikke. Vi har også nogen, der går lidt i den modsatte kunst, tager vi lidt senere i dagens program. Her, der er det Pet Shop Boys, Can't

0: Det var Pet Shop Boys' Can You Forgive Her. Vi hylder 12. sæson af Gift ved Første Blik med en Gift ved Første Blik special her i Poulsen Holm. Og lad os lige se, om vi kan stikke hovedet sådan behind the scenes om, ja, hvad bliver der sagt i omklædningsrummet? Mm. Trine Hjort Bønderup, psykolog og en af arkitekterne bag matchet og deltagerne i Gift ved Første Blik. Velkommen til.
1: Tak skal I have.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det godt. Jeg har det travlt. Jeg er i den her spændende balancegang i arbejdslivet, hvor man prøver at få alle spændende arbejdsopgaver til at gå op, uden at blive for presset selv, ikke?
2: Jo.
0: Ja, fordi du laver selvfølgelig også andet end en Gift ved Første Blik, men lad os lige blive der. Der har du været med siden sæson 9. Ja. Og hvad fristede dig som psykolog til ligesom at kaste over det?
1: Jamen, jeg tror, det der fristede mig, det var egentlig selve kærlighedseksperimentet. Og så var det den mulighed, der var tydeligvis var meget åben lige på det tidspunkt, for os at lave sådan lidt et reboot af hele formatet. Så der var en helt stor åbenhed for, at vi kunne begynde at tænke lidt anderledes om ting og gøre noget lidt nyt, som jeg blev ret opslugt af. Jeg kom sådan til bordet med lidt indledende skepsis, og så kunne jeg mærke, at de også fra produktionsselskabet og fra det, jeg egentlig var meget optaget af, at prøve at se, om kan vi dreje lidt på nogle knapper her.
0: Og hvordan er arbejdet så med at sætte det rigtige par sammen?
1: Jamen, det er jo et kæmpestort stykke arbejde, langt større, end man også som ser får indblik i, fordi der er simpelthen så mange faser og så mange forskellige involverede mennesker i det her med at finde de rette mennesker til at være med i sådan et kærlighedseksperiment. Så det er omfattende arbejde, vil jeg sige, men også utroligt spændende arbejde.
2: Men hvad betyder det for dig at matche et par rigtige? Altså tænker sådan lidt, hvis det begynder at gå skævt allerede i afsnit 2, altså så må man jo sidde som psykolog og tænke, ej, for fanden, den burde jeg have set jo.
1: Ja, men det er jo virkelig en kunst at matche par. Det er både spændende og komplekst, og det er jo vildt motiverende, når det lykkes. Og det er klart, at når vi rammer ved siden af, og de ikke får den her kemi op at køre, og de måske kæmper med kommunikationen, så skal vi selvfølgelig lære af det. Men vi ved også godt, at vi kan ikke regne den ud på papir. Vi bliver nødt til at se de to mennesker i samme rum, og se deres dynamik sammen, for at vi kan se, om det potentiale, vi havde tænkt, ville være der, om det faktisk er der. Så vi er også ret ydmyge over for opgaven, og vi ved godt, at vi ikke kan regne det hele ud på forhånd.
2: Er der ikke mange ting, der går igen i sådan nogle parforhold? Altså er der ikke sådan en typisk ting, eller gennemgående problem for de her par?
1: Jo, det er jo noget af det, jeg synes er så spændende. Altså, det er jo også derfor, at der er så stort læringspotentiale i at følge med. Det er måske en af de ting, jeg er blevet mest overrasket over. Det er, hvor hurtigt de her nye par lander ned i nogle af de her utroligt klassiske parforholdsdynamikker, som vi alle sammen kan genkende, også når vi har været gift i mange år. Så der er virkelig sådan nogle mønstre, som vi jo også kan gøre os umage i at prøve at spotte i de helt tidlige faser for at se, hvad skal der faktisk til for at ændre på dem. Og nogle gange så kan vi jo også forudsige dem lidt på forhånd. Det gør vi i hvert fald, når vi matcher, så prøver vi at kigge lidt på, hvad kunne blive deres problemmønster, og hvad kunne blive deres positive mønster. Hvad kunne vi der, hvor de får den stærkeste forbindelse? Og så ved vi, at de får begge dele. Så i sidste ende handler det jo også om, hvor godt de får udnyttet det potentiale, der er i matchet, og hvor godt de kæmper for at lykkes.
0: Og når vi ser det på skærmen, så er det hele jo klippet sammen. Men hvor meget har I egentlig mulighed for, som skal man sige, de voksne, altså eksperterne bagved, at følge parrene undervejs?
1: Jeg synes, vi er meget med på sidelinjen. Altså både via de ting, som vi selv har programlagt, som jo er meget mere omfangsrige end de klip, I ser, men også den anden vej rundt, at hvis parrene de oplever pludselig at blive presset, eller hvis de får en konflikt, som de synes er svær at komme omkring på egen hånd, så har de hele tiden muligheden for at række ud til mig undervejs og til min medekspert. Så det bliver hele tiden en opfordring, der findes, og den følger dem jo også efter kameraerne bliver slukket, at når de støder ind i problemer, så længe vi er i det her eksperiment, så har de masser af hjælp til rådighed.
0: Trine, tusind tak, fordi du ville være med her. Lige give os en lille kig bag Gift ved Første Blik.
1: Selv tak, det var en fornøjelse.
0: Og vi glæder os jo til at se videre, ikke mindst afsnit 3 i aften. Og husk også, der er en Gift ved Første Blik podcast, som du finder i det her lyd. Og Holm, du har også et resume af afsnit 2,
2: yes,
0: inden vi når.

0: skal teste nye baderåd. En voksen person skal gå svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Nå, i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der?
5: Ja, men hold nu, hør. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sgu kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
5: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live i DR.
0: Det er meget uværdigt.

0: Robin med Dopamin. Vi har en gift ved første blik special her i Poulsen og Holm i dag. Og nu skal vi lige en tur helt tilbage til starten, hvor gift ved første blik ligesom var en løs idé og skulle udvikles og blive til tv og sættes i søen. Og med til det var du, Maja Albana. Velkommen til.
1: Tusind tak skal I have.
0: Dengang redaktionschef på programmet.
1: Ja, yeah. Jeg blev hyret af Snowman til at være redaktionschef på den idé, de havde pitchet og solgt til DR3. Dengang ideen var lagt fast, at altså, grundpræmissen var, at nogle mennesker skulle giftes ved første blik. Altså første gang, de mødte hinanden, og så skulle man følge dem derfra. Og det var ligesom skrevet ned på papir, og det jeg havde sagt ja tak til det. Og så gik jeg i gang med at arbejde videre derfra.
0: Og hvor er vi tilbage her i sådan noget 2011-2012?
1: Jeg startede i 2013 på det, altså det år, hvor det også havde premiere.
0: Okay.
1: Så det er der, vi er. Men det er jo også lang tid siden.
0: Men det var jo en tid, hvor man kan sige, der havde været meget reality-tv, og det var ikke noget, som fabrikken her gjorde sig sådan vanvittigt meget i. Men gift ved første blik er alligevel noget andet, og alligevel sagde det lidt, eller hvad vil du sige der?
1: Nej, og altså reality er jo heller ikke noget, som jeg som dokumentarinstruktørs fabrik heller har gjort mig særlig meget i. Så det første, jeg gjorde, da jeg blev ansat, det var jo at sætte et hold af dygtige medinstruktører, altså andre dokumentarinstruktører, og så satte vi os ned og sammen fandt ud af, hvordan skulle det her, hvordan skulle tonen være i det her program, og hvilke handlinger skulle de her mennesker, som var de medvirkende, hvilke handlinger skulle de igennem, som kunne blive til scener. Og vi var meget optaget af den naturlige historie, altså den dramaturgi, der ligger i det liv, og det der er relaterbart. Ikke? Fordi det også kan fremkalde nogle muligheder, både for rørende stof og eventuelt ting, hvor der kommer noget på spil i. Mm. For eksempel sådan noget som en tur i IKEA, ikke? Der jo kan sætte alt på spidsen, det ved alle, der har
0: det kan blive fugl eller fisk.
2: Oh, yes.
1: Det kan virkelig både blive både det ene og det andet. Ikke? Men også sådan noget som samtalen om børn, eller jalousi, eller andre mere sådan banale ting, som vores oprydningskultur, eller familiebesøg osv. osv. Ikke? Altså alt sammen det, der udgør et samliv, satte vi os ned og skrev igennem. Gift er jo en hybrid mellem dokumentarisme, journalistik og fakta. Og det, der jo var med den første sæson, og sådan set også den anden sæson, selvom den jo ændrede tonalitet, fordi vi rykkede op på DR1, det var, at DR var meget optaget af eksperimentet. Og hvis man kigger på introen fra den gang, så notter den jo også sådan til noget, der ligesom skulle pege på, at det her var fremtiden, og det her var anderledes, og det her var måske lidt, du ved, lidt fremmedgjort i forhold til, hvordan man i situationstegn normalt søger hinanden. Ja.
2: Men det, og nu siger du, det er 13, det her, Maja, men der sker jo også et eller andet på hele datingmarkedet, hele datingkulturen. Der kommer en masse apps, hvor man lige pludselig kan møde sin næste kæreste på telefon og så videre. Altså, folk var vel også mere parate til at sige, okay, så kaster vi os ind i det her.
1: Jeg tror, at den høje skilsmisserate, ikke, og interessen for dating sammen skabte et eller andet grundlag for, at sådan et program her kunne blive købt, hvis man lige sådan tager tv-brillen på. Ikke? Mm.
2: Og her nogle år efter, så findes det jo altså i rigtig, rigtig mange lande. Det må være sjovt at sidde og kigge på.
0: Følger du stadig med i gift ved første blik?
1: Jamen, det må jeg med skam melde, jeg ikke gør. Men det handler mere om, at når man er inde i de der intense processer med at lave det, så det er ligesom, at man så er det ligesom udledet på en eller anden måde. Det skal være, at jeg kan gøre det med den nye sæson.
0: Ja,
1: det
0: tror jeg, skal. Gør der det. Ja. Maja Albana, tusind tak for lige at give os et blik tilbage i tiden om, hvordan det hele det startede.
1: Det var i hvert fald så lidt. I er altid velkomne. Ha' det godt.
0: Tak lige måde. Her, der er det Taylor Swift med The Fate of Ophelia.

0: Ophelia. Nå, vi skal tilbage til, jeg vil stadig kalde det, højdepunkter for Gift ved første blik i den her special. Vi havde de rare øjeblikke, som vi havde plukket ud, fordi vi tænkte, det er fedt, det kan noget. Det var sjovt, det var noget, vi husker. Så er der jo også lidt det, hvor man kan sige, der strammer skoen lidt. Og jeg vil sige, det er jo sværere, jo længere tilbage i sæsonerne, vi er jo i sæson 12, jo længere tilbage, jo sværere bliver det at huske. Alligevel, så er den her svær at glemme.
1: Så sker der så det, at Kåre går ud for at købe øl, og så køber han ligesom øl med til sine venner, men ikke til mig. Og det tror jeg bare, jeg synes var altså, super underligt. Altså, som om han ikke engang anerkendte, at jeg var til stede eller sådan, ikke? Altså...
2: Vi fik dårligt nok snakket sammen, men jeg skulle videre til koncert. Det var bare mega akavet.
0: Ja. Altså, der kan man tale om død.
3: Ja, den dør der.
0: Hvis du er lige blevet gift, du har så travlt med din ven, du gider gerne købe en øl til din nye kone? En øl.
3: Ja.
0: Ja, ja. Og så undskyldning, jamen... jeg skulle til koncert, jo. Ja. For fanden.
3: Altså, nej, nu er vi på Ros. Der skal ikke være noget, der ændrer vores faste rutiner ned på Ros. Og så må hun vente.
0: Vi bliver lidt i samme stemning hos...
3: Luna og Anders.
0: Ja.
1: Der var en kirke der. Den skal du bare gå ind i, hvis du har lyst til det.
4: Skal vi gå ned mod den plads der? Der er nok en rigtig lækker plads.
1: Skal ikke undskylde, du kommer tæt på mig? Det er dejligt.
4: Men jeg synes,

0: for langt. Ikke over nat.
1: Jeg synes, det er synd, at hun er blevet så forelsket i Anders. Der skulle han have sat fod ned for længe siden. Det var vist også noget med, at de kom til at sove lidt for tæt sammen.
2: Ja, ja, ja. Og det kan man sige, der er jo ikke noget... der ikke er sket før i menneskets historie,
1: nej, nej.
2: Men at udleve den, når man så er blevet gift og, ja. Og på CV.
1: Au. Ja, det var forfærdeligt, det der.
2: Så er der også en anden en, der har gjort rigtig ondt, specielt på sådan et par gutter som os, der godt kan lide at sidde og spise makrel direkte for dåsen sammen med statsministeren om sommeren.
1: Ja.
3: Vi har lige haft en lille snak om sådan det at være veganer, og det viser så, at hvis man så kigger på den helt lange bane, jamen så er Mette ikke, kan hun ikke acceptere, at jeg har en dåse makrel i køleskabet, eller steger en fisk, eller griller en fisk, eller noget. Altså det er sådan helt no-go. Så synes jeg klart, at jeg har overskrevet, hvad jeg har lyst til.
2: Og det har du ret i, Sten. Det er øjeblikket, hvor Sten, det går for ham, at en dåse makrel står mellem ham og det liv, han troede, han skulle leve som giftmand.
1: Ja.
2: Den er hård nyser, du.
1: Det er en levemand, der får sat stolen for døren. Ja. Altså, det må man bare sige.
2: Han har en fisk.
1: Hvad han ikke bliver trukket.
2: Han bare har en fisk.
1: Og hendes hunde dør jo også på et tidspunkt.
2: Nå, vi skal også lige tage en af den her, hvor man kan sige, det er direkte ubehageligt. Benny og Tanja.
4: Jeg gider ikke at høre, at de er skuespil og din lort. Altså, ved du, hvad du gør nu? Du pakker dine ting, og så tager du hjem til Jylland, eller hvor du tager hen. Jeg gider ikke. Og så deler vi de bryllupsgaver, så er færdigt. Jeg gider simpelthen ikke at høre på skuespil og alt muligt, altså.
2: Der er en, der har fået nok.
5: Du kunne have stillet mig 20.000 spørgsmål om, hvem jeg er, hvad jeg føler, hvad der giver det dig, alt muligt. Det gør du ikke, ergo så får du den anden vej. Det er fandme sådan, jeg er med alle mine venner. Ved du hvad? De nære venner, jeg har, slap af. En til en.
2: Der kom den.
1: Ja.
6: Du stopper med at sige til mig, for det gør du hele vejen igennem.
1: Stop nu og mangler en køkkenbordsplade, så er den her.
2: Og det gjorde, det var ømt.
1: Ja.
2: Heldigvis, så er der kun få af de her, og flere af de gode. Det var, vi havde plukket ud af highlights, små klip, ting vi skulle fremhæve i den her special. Vi skal også have en løftesang, selvom vi har givet første blik special. Så har vi efter Everything But The Girl med

0: Everything But The Girl med Missing.
1: Holm, vi skal have en løftesang.
2: Ja, vi skal.
1: Og det er jo en skål fra alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
2: Vi skal danse, vi skal trumme, og vi skal synge med på omkvædet.
1: Som minimum. Og hvad man egentlig kan udfolde eller udlede af løftesangen derfra, det kan jo være, at man har gået ind i en dør. Det kan også være, at der er en dør, der er gået ind i dig. Uanset hvad, så kan man måske godt bruge et stykke musik til lige at lette tæerne lidt. Og vi skal jo ikke glemme, det er en lille fredag, så vi går med denne her, Moloko og Sing It.

0: Dagens løftesar, Moloko og Sing It Back. I vores gift ved første blik special, Holm, som jeg har talt det, så mangler vi kun en enkelt ting. Og det er nok så vigtigt. Det er resuméet af afsnit 2, så vi alle sammen er klar til at gå ombord i afsnit 3
1: i dag. Ja. Og vi er stadig i gang med at møde de her nye par i afsnit 2, som indgår i det, der hedder et eksperiment, for det er det jo.
0: Det er det.
1: Og vi fik altså lov at møde Markus fra København, et ægte konkurrencemenneske. Han begrunder også hans deltagelse med alt det, der handler om at udfordre ham selv. Det skal han være med i, og det gør det her. Han træner, og han træner, og så drikker han vin.
0: Ja.
1: Altså, og så finder han også han går over på, han har en vinreol hjemme i stuen. Så kan han ringe til hans venner og sige, hvad har vi lyst til at drikke i dag, rød eller hvid? Så finder han bare en hvidvin. Ja,
0: lige over at plukke en.
1: Ja. Han har faktisk skide travlt. Og hvordan ved jeg det? Det er fordi, han fortæller jo, de bliver jo gift på en onsdag.
0: Ja.
1: Hvor han så siger, og så løber jeg jo lige en maraton her på lørdag.
0: Ja.
1: Og den får han lige listet ind, da han og hans nye kone Cecilie har sat sig ned på tættet. Cecilie, det er revisoren. Og hans nye kone, ikke?
0: Ja.
1: Hun er ikke bare revisor, hun er også gospelstjerne i den lokale kirke.
0: Nå, så ved vi godt, hvem der tager sig af økonomien, og hvem der synger for til jul.
1: Ja. Hun går til det samme med sin mor, inden de går hjem til Cecilie og sover sammen bagefter. Der får, hvad skal man sige, forholdet måske en lille test, hvis Cecilie tager sin mor med hjem og sover hver torsdag. Men det må de jo se på.
0: Ja, det
1: er jo ikke noget,
0: det er jo det, vi kan kalde en joker, der lige kommer ind i mixet.
1: Hun er henrivende smuk, Cecilie. Og meget klar på at møde drømmemanden.
0: Mm.
1: De råsnaver inden brudvalsen. Altså, der er så meget fart på dem her, ikke? De er meget unge. Jeg gætter på, at Markus overnatter Cecilie. Fordi han har jo travlt, det er det, han siger.
0: Ja.
1: Så får vi også splejset lektoren fra Roskilde. Eller Ventebente, som hun kalder sig. A.K.A. Christina. Sammen med familiemanden Frederik fra Jægerspris. Han er trælasthandler.
0: Ja.
1: Og det kommer også til udtryk, hvordan han bor. Han bor i træhus med trægulve.
0: Det er smart.
1: Ja. Og Christina, hun har en lille familie, og ønsker sig en stor familie. Det får hun så også, Frederik. De er en søskendeflok på cirka 10. Jeg siger cirka 10, fordi når man er over 6 søskende, så kan man have... Så er der faktisk potentielt mulighed for, at der er nogen rundt omkring.
0: Ja, så kan man ikke rigtig stole på tallene.
1: Nej, men hun får lov at møde mange af dem til brylluppet, ikke?
0: Ja.
1: Det betyder så også, at hun kan se frem til cirka 30 familiefester om året. Hun bliver også introduceret til Frederiks ekskærestes søn, som er en meget, meget fin dreng.
0: Ja.
1: De skal sikkert også ud at rejse. Det har Christina gjort meget. Hun griner meget af Frederik, der holder hele aftenen i et jakkesæt. Og Christina, hun har fået sin smukke brudkjole på, der også skjuler hendes guns. Den har hun sagt, hun gerne vil have.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke, Frederik har fået adgang til de guns. Så vi har et par, der for alvor ud over stepperne, og altså snaver. Hvor der er jo nogen, der stanger, og der er nogen, der krammer. Og sådan. Men det går lidt langsommere den her omgang.
0: Ja.
1: Måske folk klog og skade. Jeg ved det ikke.
0: Ja. Således rustet til aftens afsnit, afsnit nummer 3, og det var også alt, hvad vi havde i denne gift ved første blik special.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
3: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolo Silo. Hun er suveræn. Den tager jeg.
0: Når du
1: meget... snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
2: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på DR.dk.

0: Sveriges borgerlige statsminister Ulf Kristersson bekræfter nu, at han træder tilbage. Det gør han i et brev sendt til Rigsdagen. Det sker efter det endelige resultat af søndagens valg er blevet offentliggjort. Og det viser, at den rød-grønne blok får 3 mandater mere end den borgerlige. Og nu skal Socialdemokraten Magdalena Andersen så forsøge at danne regering, og det bliver ikke nemt, siger vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
1: Det kommer nok til at tage lang tid, fordi det bliver ikke nogen nemme forhandlinger, som det ser ud nu. Fordi for det første så, at skal hun strække sig fra en, ja, fra det yderste venstre, der hvor Venstrepartiet befinder sig, og så til Centerpartiet, som egentlig er et borgerligt parti, men som befinder sig nu på den røde-grønne fløj. Der er rigtig langt rent politisk. Så er der også det her med, at ja, Venstrepartiet, de har sat som ultimativ krav, de vil med en regering. De vil ikke bare være støtteparti, som de tidligere har været. Centerpartiet vil også gerne med en regering, men de vil på ingen måde med en regering sammen med Venstrepartiet.
0: Kanadas premierminister Mark Carney hilser EU-kommissionens tilbud om et såkaldt associeret EU-medlemskab til Canada velkommen. Det gjorde han i dag i en tale i EU-parlamentet i Strasbourg. Han ønsker dog ikke at skabe en ny supermagt, der skal konkurrere med Donald Trumps USA, men en alliance, der kan forsvare de værdier, som EU og Canada deler, som eksempelvis en tro på lov og ret og demokrati.
2: We are not fair weather allies. We do not pursue zero sum deals.
0: Vi er ikke kun allierede i godt vejr. Vi søger ikke aftaler, der kun har én vinder, sagde han i sin tale. Og det er første gang, at et land uden for Europas grænser inviteres med ind i EU-klubben på den her måde, så ingen ved, hvad det reelt indebærer. Men vores EU-korrespondent Ole Ryborg har et bud på, hvilke områder det kan give mening for EU at samarbejde med Canada på.
3: Kigger man lidt ud over, hvad folk taler om hernede, jamen så kan det være øget samarbejde inden for forsvar, inden for forskning, rumteknologi, som er sådan et i det område, hvor vi i dag er afhængige af amerikanerne, satellitter, et område, hvor vi er afhængige af USA. Canada har energi og sjældne jordarter, altså sjældne jordarter, der er vi afhængige af Kina i dag, Europa osv.
0: Også næste års Eurovision bliver uden irsk deltagelse. Det fortæller landets public service-medie RTE. Irlands deltagelse kan ikke retfærdiggøres i lyset af de forfærdelige og vedvarende tab af menneskeliv i Gaza, samt den humanitære krise, der fortsat bringer så mange civile i fare, lyder det fra TV-stationen. Og også Holland har allerede meldt ud, at man bliver væk i næste år i protest mod Israels deltagelse. Udover Irland og Holland boykottede også Spanien, Island og Slovenien årets udgave af sangkonkurrencen. Der er udbredt regn til det meste af landet. Bornholm slipper dog i første omgang med enkelte byer. 13-17 grader og let til frisk vind mellem sydvest og syd. Radioavisen her var med Michael Olesen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Christoffer Tauber.
2: Ja, og dermed god eftermiddag, Bornholm. Det vi lige hørte, det var The Minds of 99 med Emil. Jeg synes, det er sådan en moderne version af den der Bamse-sang. Altså fra Bamse og Kylling. Nej, det er måske bare mig. Nok om det. Det var bare en lille betragtning. Jeg synes, jeg kommer altid til at tænke på Bamse, når jeg hører Niels Brandt, han står og synger den der Emil-sang der. Klokken, den er 3:06. Det er den 17. september i dag. Og traditionen tro, som vi jo næsten gør hver eneste eftermiddag, så skal vi også på mission. Anna Fast Kruse er live reporter i dag, og Anna, det er jo dig, der skal i gang her til eftermiddag. Du kan måske løfte lågen lidt for, hvad vi skal ud på mission efter, måske.
3: Ja, jeg står med noget i hånden, der ligner en lime, som har ligget i månedsvis inde bagerst i grøntsagsskuffen. Men det er ikke en lime. Det er i stedet en helt speciel lille nød, som jeg skal hjælpe nogen med at finde lidt flere af.
2: Okay. En nød, der ligner en lime, som er helt rynken og indsunket, som er lidt...
3: Yes, den er helt indtaget. Den kan også godt ligne lidt en skaldet mands hoved, der er sådan lidt året i det.
2: Men, okay. Nå, inden vi får sagt det alt for meget forkert her, så lad os, Anna, vi skal lige vende tilbage til dig lige om lidt, fordi så sætter jeg altså lige noget musik på. Som sagt, så har vi også selvfølgelig missionen her med Anna Fast Kruse. Vi har regionale nyheder, og vi har alt derimellem. Og så skal vi også lige huske at sige, at nu er alle stemmerne altså talt op i Sverige hos vores kære naboer. Det bliver en rød-grøn, altså det bliver den rød-grønne blok, der har vundet valget. Det kan man læse meget mere om inde på dr.dk. Velkommen.

0: Ja, det her, det var altså Festen Stopper Aldrig med Søren Torpegaard Lund, der vandt det danske Melodi Grand Prix, og også klarede det særligt godt, vil jeg faktisk sige. Altså nok faktisk det bedste. Jeg kan ikke huske helt præcis, hvor godt han egentlig klarede det til Eurovision, men det var ret godt. En fed sang, han har fået lavet her. Nu skal vi tilbage til dagens mission, fordi vi er på jagt efter noget, der er småt, brunt og hjerneformet, så tror jeg vist også, live reporter Anna Fast Kruse kom til at sige, at det ligner en skaldet mands hoved. Det må stå for hendes egen regning. Vi leder efter valnødder, eller rettere sagt, Bornholms Middelaldercenter mangler så mange valnødder, at de har udsendt en efterlysning på spandevis af de her små hjerneformede nødder. Og vi har tænkt os at hjælpe til her til eftermiddag med at komme i mål med at finde alle de her valnødder. Og reporter Anna Fast Kruse, du er altså taget til Middelaldercenteret lidt ude for Østerlars for at høre, hvorfor de er i nødemangel.
1: Ja, jeg ved ikke, om I kan høre det her. Det er ikke en mini-motorsav, men i stedet et stykke legetøj, som man næsten skulle tro havde en motor.
2: Yeah.
1: Og det er eftersigende et legetøj, som selveste Jesus han havde.
2: Ja, yeah. Det er en nødmølle, og det er et stykke meget simpelt legetøj, som Jesusbarnet er afbilledet med på nogle gamle billeder. Ja.
1: Sådan, den er altså også ret sjov, og stemmen her, den tilhører Lena Meixner, som er formidlingschef her på Middelaldercenteret. Hvad er det, I skal bruge alle de valnødder til?
2: Vi skal bruge dem til rigtig mange ting. Vi laver jo børneaktiviteter med dem, for eksempel laver sådan noget legetøj her. Vi laver små både, børnene kan lege med i åen. Så skal vi selvfølgelig også bruge dem som beholder, altså vi bruger dem som beholder til salve, for eksempel, når vi laver urtecreme. Vi bruger dem til madlavning. Og så bruger vi faktisk også de grønne skaller, som man ellers sådan ikke rigtig kan bruge til så meget. Dem bruger vi til plantefarvning, farver noget garn med det. Det giver en fantastisk lækker brun farve, som vi ville med. Så det er det, vi skal bruge dem til.
1: Ja, du har jo taget en helt flattet kurv her med lidt forskellige ting. Så vi kan jo ligesom se, at I bruger valnødder til mange ting, og du siger det også, men hvorfor køber I så ikke bare de valnødder, som I har brug for?
2: Ja, det gjorde vi sidste år, fordi der prøvede jeg også at komme med sådan et opråb, men jeg var nok for sent ud. Og det er sådan, at når man køber valnødder, så er de ofte meget tørre, de har måske ligget i længere tid, og så de er svære at skille ad. Jeg har købt valnødder både fra Frankrig og fra Polen de seneste år, og de fungerer ikke rigtigt. Når vi prøver at skille halvdelen ad, så knækker de, og det er jo synd. Så kan man ikke lave alle de ting, vi gerne vil lave med.
1: Så det er bedre med nogle lokalt groet?
2: Ja. Plus, at så får vi også de grønne skaller med, som vi rigtig gerne vil have til plantefarvning.
1: Mm-hmm. Og nu har I så været ude og lave en efterlysning efter nogle nødder, og det er noget med, at der er en gevinst på højkant, hvis man kan skaffe nogen til.
2: Ja, i hvert fald, vi vil gerne give en fribillet til Middelaldercentret, hvis man kan komme med en spand valnødder. Vi kommer også gerne ud og henter. Hvis det er over en spand, så kører vi hele Bornholm rundt for at få fat i nogle dejlige lokale valnødder.
1: Jeg vil i hvert fald gerne hjælpe jer lidt. Jeg har lige en times tid til at finde et valnødtræ, så nu hjælper vi lidt. Tak fordi du var med.
2: Tak for hjælpen.
0: Ja, så skal jeg også huske at sige, at hvis man vil hjælpe Anna Fast Kruse med den her live-reporter-mission, hun har sat sig selv ud på, altså at finde nogle valnødder til Bornholms Middelaldercenter, så de kan farve garn, og de kan lave alle mulige forskellige slags formidling med de her valnødder her, så kan man altså også skrive til mig. Det er som altid på 1212. Du skriver BH, så laver du et mellemrum i din besked der, og så skriver du altså inden for den næste time, hvor Anna kan tage hen og plukke valnødder, eller samle valnødder op fra græsset, eller hvad man nu gør. Altså 1212, du skriver BH i din besked, og så laver du et mellemrum, og så kommer du lige med et lille tip, for så skal jeg nok give det videre her i radioen til Anna Fast Kruse. Og apropos valnødder, apropos ingenting faktisk jo, nu skal vi 40 år tilbage i tiden, sådan cirka, vi skal til Madonna-tid, kunne man også kalde det. Det er 80'erne, det er Madonna, det er Material Girl.

Det er allerede gået stærkt ind på sms'en. Jeg har fået en her fra Christina. Hun skriver på Brogårdsvej, og så vil jeg ikke lige sige, hvor præcis det er. Men i hvert fald på Brogårdsvej, hvor Christina bor, har jeg et stort valnødtræ. Dem må middelaldercenteret altså hjertens gerne plukke valnødder fra. Det plejer at være skaderne, der tager dem ellers. Og Christina, du var simpelthen så hurtig på aftrækkeren. Jeg nåede ikke lige at kunne levere den her besked videre til Anna Fast Kruse, som jo er hende, der ligesom skal ud og prøve at se, om hun kan samle de her valnødder til middelaldercenteret, som har brug for de her valnødder til at farve garn og lave al deres formidling, som de jo gør der lidt uden for Østerlars. Tusind tak for beskeden. Hvis du vil melde ind med, hvor at Anna den næste time kan komme og samle nogle valnødder, sådan så at vi kan få leveret nogle valnødder til middelaldercenteret, så meld ind på sms'en 1212 er nummeret. Du skriver BH i starten af beskeden, så laver du et mellemrum, og så kommer du lige med et lille tip til, hvor at Anna kan køre hen og måske lige få napset nogle valnødder med til Bornholms middelaldercenteret, og så faktisk også inden for den næste time få sat dem af. Tusind tak for din besked, Christina. Det var som sagt på Brogårdsvej, og så har jeg også et nummer på dem, men dem får Anna faktisk. Åh, jeg kan se, hun har skrevet til mig. Hun skriver, det var hurtigt, og jeg er helt enig med dig, Anna. Så Anna, jeg kan jo næsten forstå, at du lytter med. Bare kom afsted, Brogårdsvej, så skal jeg nok lige give dig det nærmere nummer. Men som sagt, for dig, der lytter med, 1212 er nummeret. Meld ind med et lille valnød-tip.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Ja, den her, den hedder altså Baby, I Love Your Way. Den er lavet af Big Mountain. Det er nok et af de fedeste kunstnernavne, der overhovedet findes. Det er bare min mening. Kønnegårdsvej er også et sted, hvor Anna kunne køre hen. Det har Stefan meldt ind med. Tusind tak for beskeden, Stefan. Jeg kan faktisk se, at du har skrevet fra nummeret et par gange, så der må være ret mange, som Anna kan hente på Kønnegårdsvej i Rønne. Tusind tak for beskederne. Det er allerede strømmet ind med steder, hvor Anna kan hente valnødder. Inden længe er der regionale nyheder, og de bliver med Peter Skafte. Men først skal vi lige til Boston med Stella Lefty. Oh.

0: Og med musikken, altså Stella Lefty, som vi hørte her, er klokken blevet 15:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Øens lærer og forældre skal ikke længere bøvle med Aula, i hvert fald ikke, hvis det står til Moderaterne. For den digitale kontaktbog har udviklet sig til en slags diskussionsforum. Mere end et sted, hvor man finder praktiske informationer om, hvornår ens barn skal til arrangementer, eller hvis der sker ændringer i undervisningen. Og det er et problem, det siger Kirstine van Zappen fra Moderaterne på Bornholm.
3: Nu har jeg bare prøvet i en hel del år med 3 børn knyttet op på Aula samtidig. Det informationsflow, der kommer derinde, og det diskussionsforum, det nogle gange bliver, gør jo også, at altså, rigtig mange kokke fordaver maden. Der er utrolig mange holdninger til, hvordan en lærer for eksempel skal tilrettelægge sin undervisning. Hvor jeg har det lidt sådan, jamen det bestemmer læreren, det bestemmer skolen, og så må vi andre ret ind.
2: Men det vil kræve en kulturændring, lyder det fra Kirstine van Zappen, både fra børn og forældre.
3: Hvem er det egentlig, der har ansvar for hvad? Og der oplever jeg, at der er nogle lærere, som synes, at de skal bruge for meget tid på alt muligt andet. Man har skåret ned på deres forberedelsestid og andre ting, som går ud over den tid, de kunne have brugt på undervisning. Og samtidig har vi nogle familier, som er mega presset med et enormt informationsflow, hvor de hele tiden skal være på. Så det handler lige så meget om, tror jeg, en kulturændring, men nok fra os alle sammen.
2: Besparelser på børn, unge og kultur har fået borgere på tværs af landet på gaden. Især i landdistrikter protesterer lokale mod forringelser og lukninger, blandt andet af skoler og daginstitutioner. Fiona Højmark Ross har taget initiativ til en demonstration i Rønne her i eftermiddag, og hun oplever det her som en generel reaktion på det, der kan føles som en afvikling af de små bysamfund.
4: Ja, jeg tror, at i virkeligheden det taler ind til, at der er en afgørende del af det danske samfund, der er ved at blive afviklet lige nu.
2: Demonstrationen finder sted umiddelbart inden dagens møde i kommunalbestyrelsen kl. 18, hvor budgettet for de kommende 2 år skal førstebehandles. Og i det budget, ja, der sløjfer man flere biblioteker og børnehus uden for Rønne og Nexø. Og netop besparelser på det, der danner os, det lader til at sprede sig i landdistrikterne, mener Fiona Højmark Ross.
4: Blandt andet det her med virkelig stærk og livslang uddannelse, det har været ligesom det her fundament for det danske samfund igennem det som højskole, efterskole, børnehaver, biblioteker, noget, hvor man har virkelig sørget for, at danskere har været virkelig veluddannet og haft god adgang til livslang uddannelse. Og det tror jeg noget af det bliver ligesom svaret væk lige nu.
2: Og demonstrationen starter altså forud for dagens KB-møde i landemærket i Rønne, og den starter ca. 17:20. Nogen sol, der kan også komme en enkelt by forbi, 14-17 grader, som lidt frisk vind fra vest, der drejer sydvest. Ved kysterne kan det blæse lidt mere, lokalt op til en hård vind.
5: P4.
1: P4 eftermiddag.
5: Så er tiden din.

0: Det var Final Song med Mø.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Christoffer Tauber.
0: Ja, det er nemlig det, du gør. Og vi har altså, eller Anna Fast Kruse har i hvert fald sendt sig selv ud på en lille mission. Hun er, tror jeg, på vej et eller andet sted hen, som I lyttere har anbefalet hende, hun skulle tage hen for at plukke eller samle nogle valnødder op, hvad efter man nu faktisk kan gøre. Det kommer an på lidt, hvor de er henne. Vi har fået anbefalet et sted i Klemsker, vi har fået anbefalet et sted i Rønne, og du kan stadig nå at melde ind på sms'en. Den er jo som altid 12.12. Du skriver BH i starten af din besked, så laver du et mellemrum, og så kan du lige komme med et tip til, hvor er Anna skal køre hen for at kunne samle valnødder. Og grunden til, at vi snakker om de her valnødder, det er fordi, at Bornholms Middelaldercenter, de mangler så mange valnødder, at de har udsendt en efterlysning på, ja, spandevis af dem. Og de skal bruge dem til formidling, de skal bruge dem til at farve garn og alle mulige andre ting og sager. Fordi, som vi hørte fra Middelaldercenteret i starten af timen her, omkring klokken 3:15, så mange af de der valnødder, man kan købe, de er alt for tørre, de knækker, de er ikke særlig gode. De vil hellere have nogle gode danske, bornholmske, rettere sagt, valnødder. Og vi skal høre fra Anna inden alt for længe. Hun skal lige have lov til at nå frem til et af jeres steder, I har tippet om. Men meld lige ind igen, fordi hun skulle gerne kunne nå at samle lidt, i hvert fald, sådan, så vi kan nå at aflevere dem tilbage til Bornholms Middelaldercenter, inden klokken bliver 4:15. Nummeret 12:12, du skriver BH i starten, og så et mellemrum, og så melder du ind med, hvor Anna kan finde valnødder. Og du skal ikke, altså du behøver ikke at morde dig så meget over, man kan finde dem i supermarkedet. Haha, det ved vi godt. Vi vil ud i en have, vi vil ud ved et træ, vi vil ud og se noget. Se noget natur. Nå, vi skal høre fra Anna inden længe og høre, om hun faktisk har fundet et sted, hun kan finde nogle valnødder. Mens at Anna kører rundt på Bornholm, så kan vi også lige nå noget musik. Det her, det bliver Sisal med Blond for dig.

0: I er meget velkomne i Polska. Vi har to store træer med masser af valnødder. Med venlig hilsen, Patrick. Tusind tak for den opfordring, Patrick. Nu har vi altså både fået opfordringer til at køre til Rønne, Klemsker og Polsker. Tusind tak for alle indmeldingerne. Vi ser lige, hvor Anna hun faktisk ender henne inden alt for længe.
1: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
2: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
3: Og nu skal vi se, om de virker.
4: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
5: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
6: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
7: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
8: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
1: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR. Oh,

0: Det her, det er It's My Life med Bon Jovi, mens klokken den er blevet 14 minutter i 4. Og vi leder efter valnødder, eller rettere sagt, Bornholms Middelaldercenter mangler så mange valnødder, at de har udsendt en efterlysning af spandevis, eller på spandevis af dem. Og det har vi altså tænkt os at komme lidt i mål, eller hjælpe dem med at komme i mål med. Og reporter Anna Fass Kruse, du har jo faktisk taget opfordringen fra en af vores sms'er og kørt ud og samlet nogle valnødder ved træ. Hvor er du taget hen?
1: Jeg er ræset fra Middelaldercenteret og så til Klemsker og havnet på en hyggelig lille landejendom, hvor jeg har fundet et træ, som jeg tror er et valnødtræ. Og valnød, eller Lena der fra Middelaldercenteret, hun har simpelthen givet mig en spand med, der er så stor, at jeg kunne tage badekar i den. Og hun havde også flere spande, men jeg sagde til hende, jeg troede ikke, jeg kunne nå at samle så mange igen, men nu er jeg ligesom i gang, og jeg har allerede fundet så mange der.
0: Okay, det lyder alligevel af mange. Altså, er det et stort træ, du har fundet? Eller, jeg har faktisk lidt glemt, hvordan sådan nogle valnødtræer ser ud. Altså, kan du prøve at beskrive, hvor stort er sådan et, du står ved?
1: Ja, nu træder jeg lige lidt tilbage. Det er et ret stort træ. Jeg vil skyde på, at det er sådan måske 5 meter højt, og det ser virkelig gammelt ud. Det har sådan en tyk stamme, der forgrener sig ud i tre lidt mindre store stammer, og det er meget grønt, og så fyldt med de her små grønne lime-agtige frugter, som ikke er lige så, de er ikke lige så rynkede som dem, jeg stod med ude på Middelaldercenteret, men det bliver de jo nok, når de har ligget i lidt tid.
0: Ja, de bliver nok lidt rynket med alderen.
1: Det gør vi jo alle.
0: Ja, lige præcis. Det gør vi jo alle sammen jo. Altså, Anna, nu er du jo faktisk i gang med at samle, og vi har sat os lidt en mission, eller i hvert fald lidt sådan en tidsramme, der hedder, at du faktisk skal nå tilbage med nogle valnødder til Bornholms Middelaldercenter om, ja, 25 minutter, så vidt jeg regner rigtigt. Kan du nå det? Altså, nå at få en spand med, og så faktisk aflevere den?
1: Det tror jeg godt. Det eneste, jeg er bange for, det er, at jeg tager dem alle. Altså, jeg vil jo heller ikke tømme deres træ, men jeg kan heller ikke nå så højt op, kan man sige.
0: Ej, okay.
1: Så jeg tror godt, jeg kan nå ud til Middelaldercenteret med en halv spand i hvert fald.
0: Okay, men vi kan høre, at du er i fuld gang med at samle valnødder, så det skal du altså have lov til at gøre. Og så ser vi, om vi kan nå at få opklaret den her mission til allersidst. Ikke i den her time, men faktisk i næste time. Om små 25 minutter. Og mens vi lige hører Anna samle nogle valnødder op her i baggrunden, så sætter jeg lige Wide Awake på med Scarlet Pleasure. What?

0: Jeg må altså sige, at jeg er en lille smule imponeret over vores live-reporter, Anna Fast Kruse, at hun inden for, ja, vi startede programmet for små 40 minutter siden, og hun er allerede ude og plukke valnødder. Og det var faktisk takket være dig, Christina, fordi hun bed sig fast på din adresse, altså Brogårdsvej. Der var et stort valnødtræ, sagde du. Det hørte Anna, og så kørte hun altså... Altså, hun fes afsted i vores bil, som vi har til rådighed her, og nu er hun faktisk i gang med at plukke valnødder. Der er en masse af jer, der også har meldt ind. Tusind tak for det, hvor man altså kan plukke valnødder. Og grunden til, at vi gør det, det er jo fordi, at Bornholms Middelaldercenter, de efterlyser valnødder til formidling og til farvegarn og tøj, tror jeg også, det var, og alle mulige andre ting og sager. Så vi forsøger altså om cirka 25 minutter at aflevere de her valnødder, som Anna har plukket til dem. Jeg skal se, om hun når det. Vi har jo sat en sådan lille tidsramme for, hvornår hun skal nå det. Vi kan jo også lige, bare lige for at for god ordens skyld, lige kigge på, hvad for noget vejr Anna er ude og samle valnødder i. Nogen sol. Ja, det var da meget dejligt. Men også mulighed for enkelte byer. Ah, okay. Temperaturen mellem 14 og 17 grader. Det er meget, meget rart. Dejligt, helt almindeligt efterårsvejr. Og let til frisk vind fra vest, der drejer til sydvest. Ved kysterne lokalt op til hård vind. I aften tørt og først lidt eller nogen sol, men efterhånden skyet vejr og i løbet af natten udbredt regn vestfra. Temperatur omkring 15 grader, jævnt til frisk vind fra sydvest og ved kysterne, altså op til en hård vind. Så er det tid til det der med livet. Det her, det er Malte Ebert.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Ja, som jeg nævnte før, så er jeg ret imponeret over, at det er gået så hurtigt med at få plukket nogle valnødder. Anna Fast Kruse, du er live-reporter i dag, og du har sat dig selv for den mission. Og skal ud og plukke en masse valnødder til Bornholms Middelaldercenter. Vi skal nå tilbage inden for 20 minutter og aflevere dem, fordi de mangler altså valnødder i spandevis. Og du har fået en spand med af Middelaldercenteret. Hvor meget er den ved at blive fyldt op?
1: Jamen, altså, I skal forestille jer en spand, der er så stor, at den fyldte hele
0: passagersædet.
1: Ja, tak. Puha, jeg er helt forpustet efter at samle så mange valnødder. Jeg har fået dækket bunden godt af. Jeg vil skyde på, at der i hvert fald er 150 friske valnødder her. Det er ret smart. De sidder sådan i klaser af træ, så man kan for det meste lige snuppe træ af gangen. Og så smide dem ned i spanden.
0: 150?
1: Ja, det er jo bare sådan et øjemål. Jeg er ikke rigtig vant til at kigge på valnødder i øjemål, men det vil jeg skyde på.
0: Ej, jeg stoler på dit øjemål. Jamen, jeg siger fortsat god plukning, Anna,
1: tak.
0: Og så må vi se, om du når tilbage til Middelaldercenteret inden inden alt for længe, der fik jeg slukket for min egen mikrofon der. Men det var i ren eufori over, at Anna faktisk har plukket så mange valnødder. Om 3 minutter, der får du en radioavis, for så bliver klokken 4. Men først så skal vi lige en tur til København. Og det er altså sammen med Nick & Jay. De har nemlig lavet den her nye, sådan lidt dansable, mystiske sang, vil jeg også lidt kalde den. Den er meget fed. Det er Nick & Jay. Den hedder KBH.

0: Den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen har vundet det svenske valg med et forspring på 3 mandater ned til de borgerlige. Moderaternes leder Ulf Kristersson, der indtil nu har været statsminister, bekræfter på X, at han træder tilbage. Og det er så nu Socialdemokraternes Magdalena Andersen, der har serveretten i forhold til at danne regering. Og hun siger i en video på Instagram, at det svenske folk har stemt for en ny retning.
1: Hej Sverige. Nu har era röster räknats. Och svenska folket har röstat fram en ny riktning för vårt land.
0: Hon nämner i den här video klima, bättre skolor, sundhedspleje och en förnuftig invandrarpolitik som ämnen där ska föra Sverige framåt. Och Per Bang Thomsen, du är vår nord- och östersjökorrespondent och med från Stockholm. Blir det så lätt för Magdalena Andersson och denna regering?
2: Ej, det gør det bestemt ikke, fordi hun står lidt med en besværlig opgave, hvor brikkerne i puslespillet ikke rigtig passer sammen. Altså, hvor hun skal prøve at bygge bro mellem Venstrepartiet, der befinder sig ud på den yderste venstrefløj, og så hele vejen over til Centerpartiet, som egentlig er et borgerligt parti. Og det bliver ikke let. Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem. Så det bliver, ja, på ingen måde nogen nem opgave for hende.
0: Og hvis Socialdemokraterne så alligevel får held med de her forhandlinger, hvad vil magtskiftet så komme til at betyde for svensk politik, tror du?
2: Jamen det vil betyde, at som sagt, at der kommer en ny regering, som er rød-grøn. Men igen, jeg vil også gerne se det, før jeg tror det, fordi som sagt, de her forhandlinger ser jo til at blive svære, og det bliver lidt svært også at få Centerpartiet og Venstrepartiet til at mødes. Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorerne. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flirte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade sig gøre. Men igen, nu må vi se, hvad der sker her, når forhandlingerne går i gang.
0: Fortalte Per Bang Thomsen. Forholdet mellem EU og Canada bør være endnu tættere. Det slog Canadas premierminister Mark Carney i dag fast, da han holdt tale og pressemøde i Europaparlamentet. EU's formand Ursula von der Leyen luftede allerede i går ideen om, at Canada kan blive det første såkaldt associerede medlem af EU. Og det er en invitation, som Mark Carney gerne tager imod.
3: To combine our capabilities in those areas is something fundamentally positive.
0: At forene vores kapaciteter på de her områder er noget grundlæggende positivt. Det vil gøre Europa stærkere, det vil gøre Canada stærkere. Og på Canadas vegne vil jeg sige, at vi bliver en bedre partner for USA, sagde Carney. Og ifølge EU-korrespondent Ulle Ryborg betyder det, at Canada og EU vil til at samarbejde på langt flere områder.
4: Og selvom de ikke siger det højt og tydeligt, så er motivationen klar. Det handler om, at både Canada og EU-landene har behov for at gøre sig mere uafhængige af USA.
0: USA's præsident Donald Trump har jo sagt, at han så til gengæld er klar til at standse handel med EU, hvis et EU- og Canada-forhold bliver med det, han kalder fjendtlige intentioner. Hvordan reagerer Carney på den trussel?
4: Det tager de fuldstændig afslappet og på begge sider. Det der er jo det her ikke et samarbejde, det understregede Carney også, det er ikke et samarbejde, som er vendt mod USA, men det du jo også kunne høre, når Mark Carney talte om behovet for suverænitet, så er det jo, at det er klart for Canada, og det samme gælder for EU-landene, at de inden ønsker ikke længere at være afhængig af USA, hverken handelsmæssigt eller politisk, forsvarsmæssigt, og heller ikke, når det gælder amerikanske tech-giganter eksempelvis. Så det her handler om at blive mindre afhængig af USA, så man ikke kan blive afpresset af amerikanerne.
0: Og fra storpolitik til skidt nyt til dem, der for første gang skal ud og købe sig en bolig. I dag har Jyske Realkredit nemlig åbnet for lån med en rente på 5%. Og det vil særligt kunne mærkes for førstegangskøbere, når de skal i banken for at låne penge, siger Mikkel Høgh, der er boligøkonom i Jyske Bank.
5: Når renten stiger, og man laver en kreditvurdering med en højere rente, så går en større andel af ens rådighedsbeløb til at betale renter. Så derfor kan man for samme indkomst låne færre kroner. Så har man simpelthen mindre at købe bolig for.
0: Det kan dog være en lille trøst for dem, der skal købe bolig for første gang, at de stigende renter formentlig også lægger en dæmper på de voldsomt galopperende boligpriser. Der er regn til det meste af landet. Bornholm slipper dog i første omgang med enkelte byer. Vi får temperaturer i eftermiddag mellem 13 og 17 grader, og så vil der blæse en let til frisk vind mellem sydvest og syd. Radioviseren bliver den her eftermiddag skruet sammen af Henrik Hinseli. Jeg hedder Michael Olsen. Du lytter.
6: lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Christoffer Tauber.
2: Og hermed god eftermiddag, Bornholm. Klokken den er 4:08. Vi har så småt 7-8 minutter tilbage af vores mission, og den går ud på at samle valnødder. Og det lyder måske sådan lidt mærkeligt, men det er simpelthen fordi, at Bornholms Middelaldercenter, de har sendt sådan en lille opfordring ud til folk om, at de gerne må komme med deres valnødder til Middelaldercenteret. De vil også gerne komme ud og hente valnødder, der hvor folk de har dem. Og det har vi altså taget på os at skulle starte den her indsamling af valnødder til Middelaldercenteret, fordi de kan bruge det til at farve tøj og garn og alt muligt, man nu gjorde i middelalderen. Og derfor så er vores live-reporter Anna Fast Kruse taget ud for at samle valnødder, og det har hun kunne lykkes med, fordi I har meldt ind på sms'en, altså på 1212, og så skrevet BH i starten, og så meldt ind med, hvor hun kunne tage hen. Og det er gået super stærkt. Hun sagde lige før, at hun faktisk allerede havde samlet omkring, hun ville tro, omkring 150 valnødder. Altså de her små, flotte, grønne pletter, der godt kunne ligne lidt en lime, men der er også, det er ikke en lime. Man skal ikke spise den, så meget gært at sige. Og Anna er tilbage, eller i hvert fald tror jeg, på vej tilbage til Bornholms Middelaldercenter nu, og så skal vi se, om hun kan nå det inden for de her små 7-8 minutter, vi har tilbage af den her lille mission, vi har sat os for her til eftermiddag. Inden længe, der har vi også regionale nyheder på programmet, en masse musik og hvad der nu ellers byder sig til her til eftermiddag. Så jeg vil egentlig bare byde dig rigtig god eftermiddag og velkommen.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

0: Gavin DeGraw med I Don't Wanna Be. Men en ting, jeg gerne vil være, det var i hvert fald en valnødsamler. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skulle komme ind på den der. Men du har måske lyttet med i dag, og hvis ikke, så får du lige forklaringen her. Vi er jo på mission her til eftermiddag. Vi leder efter valnødder, eller rettere sagt Bornholms Middelaldercenter. Det er dem, der ligesom leder efter valnødder. De har udsendt sådan et, det er jo egentlig et Facebook-opslag med opfordring til, om de må få dine valnødder, fordi de mangler dem ude på Bornholms Middelaldercenter. Det er sådan noget, man kan bruge til at farve garn og tøj med, og alle mulige ting og sager. Og Anna Fast Kruse, der er live reporter her på P4 eftermiddag. Hun har både noget at være på Bornholms Middelaldercenter, så har hun været ude og finde en masse valnødder. Der kom et tip ind, hvor vi kunne køre hen på sms'en, så tusind tak for det. Og Anna, hvor er du så nået til nu?
1: Jeg prøvede at nå hele vejen tilbage til Middelaldercenteret, før vi lige skulle tjekke ind her igen, men det lykkedes altså ikke, og jeg vil helst ikke udsætte nogen for fare for en spand valnødder. Men jeg har altså fundet en hel masse, og de står her på passagersædet ved siden af mig. Jeg tror, Lena fra Middelaldercenteret, hun vil være godt stolt af mig. Det håber jeg i hvert fald.
0: Okay, og du sagde jo for ikke så lang tid siden, at du havde ramt de der måske sådan med et øjemål 150 valnødder eller sådan noget. Nåede du at samle flere?
1: Ja, jeg nåede at samle lidt flere, men ikke, vi kom ikke op på det dobbelte.
0: Vi er ikke oppe på tusindevis.
1: Så skal jeg altså have lidt længere tid næste gang.
0: Ja, det får du. Nu har vi også kun lige brugt en time på det her. Men altså, jeg vil jo sige, Anna, altså, de kom jo med den her melding, Middelaldercenteret, og vi satte os for at samle de her valnødder og nå at aflevere dem igen. Vi er ikke helt i mål, men altså, missionen er vel sådan nogenlunde klaret. Vil du ikke sige det, eller hvad?
1: Jeg er i hvert fald slemt tilfreds med den her indsats. Altså, de får en spand valnødder, og det tror jeg, de bliver rigtig glade for.
0: Ej, men prøv at høre.
1: Hun var i hvert fald taknemmelig allerede, inden jeg tog afsted. Så.
0: Ej, men det var jo fantastisk. Og den Lena, som du taler om, det er Lena Meixner, der er formidlingschef på Bornholms Middelaldercenter. Jamen, jeg siger tillykke med en vel overstået mission her til eftermiddag, Anna. Det var du da egentlig meget
1: tak.
0: God til.
1: Tak i lige måde.
0: Har du nogensinde, altså samlet valnødder før? Altså sådan?
1: Nej, det er allerførste gang, så vi er jo faktisk heller ikke sikre på, at det overhovedet er valnødder, jeg har samlet.
0: Det kan være, det er kastanjer.
1: Ja.
0: De ligner nogle gange lidt hinanden, når de er inde i de der, deres grønne etui, der vil jeg nærmest kalde det, med sådan lidt menneskesprog. Nå, jamen Anna, skynd dig videre, så du kan få afleveret dem til Bornholms Middelaldercenter, og så vender vi jo tilbage til dig, om ikke så forfærdeligt længe igen.
1: Check. P4 på mission.

Det her, det er Sætter alt på spil med bifald. Og nu sætter jeg alt på spil. Nej, det gør jeg jo ikke. Jeg sætter bare noget musik på. Den næste her, vi skal høre sammen, det er Kiss Me med Sixpence None the Richer.

4:55 er klokken blevet inden længe, så der er altså regionale nyheder på vej til dig, men vi skal også lige forbi noget mere musik, inden at de kommer. Vi skal forbi Erica Jane. Erica Jane, som jo udkom her i sommer, i august nærmere bestemt, med en ny single, den hedder Sidestik. Og ja, det er altså en hyldest til hendes mor, der er emigreret til Danmark fra Filippinerne som 21-årig. Selv er Erica Jane fra 95. Hun er også født her om sommeren, så hun er altså fyldt 31 her i sommer. Tillykke med det. Sangen har fået titlen Sidestik ud fra det, der binder Erica Jane og hendes mor sammen. Hendes mor fik sidestik, så at sige, af at løbe ind i et nyt land og en ny verden, da hun flyttede fra Filippinerne og så til Danmark. Samtidig så binder vi den lige sammen her. Så siger Erica Jane altså, at hun selv har fået sidestik af at løbe mod sin drøm om at blive en dansk popstjerne. Og ja, så skal vi da bare høre sidestik. Klokken den er nemlig blevet 3:55. Så kommer der nyheder. Men først, Erica Janes sidestik.

0: Og med musikken er klokken blevet 05.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Nedskæringer og besparelser på børn, unge og kultur for borgere på tværs af landet på gaden, især i landdistrikterne, protesterer de lokale mod forringelser og lukninger, blandt andet af skoler, daginstitutioner og biblioteker i de her dage. Fiona Højmark Ross har taget initiativ til en demonstration i Rønne i dag, og hun oplever en generel reaktion på det, der føles som en afvikling af de mindre samfund.
3: Ja, jeg tror, at i virkeligheden det taler ind til, at der er en afgørende del af det danske samfund, der er ved at blive afviklet lige nu.
2: Demonstrationen i dag finder sted umiddelbart inden dagens møde i kommunalbestyrelsen, hvor budgettet for de kommende to år skal førstebehandles til kl. 18. Der vil man så sløjfe biblioteker og børnehus uden for Rønne og Nexø. Og det er netop de her besparelser på det, der danner os, der spreder sig i landdistrikterne, mener Fiona Højmark Ross.
3: Blandt andet det her med virkelig stærk og livslang uddannelse, der har været ligesom det her fundament for det danske samfund igennem det som højskoler, efterskoler, børnehaver, biblioteker, noget, hvor man har virkelig sørget for, at danskere har været virkelig veluddannet og haft god adgang til livslang uddannelse. Og det tror jeg er noget af det, det bliver ligesom svaret væk lige nu.
2: Bad på vej med store ændringer for buskunderne. Efter planen skal øens nuværende 17 buszoner samles til en fælles zone her den 17. januar. Det betyder samtidig, at både klippekortet og økortet bliver udfaset og ikke kan bruges efter den dag. Kunder med urugte klippekort kan så fra mandag den 18. januar få pengene tilbage via BATs kundesupport, og for økorten er sidste frist for at starte en ny 3-månedersperiode den 18. oktober. Derfra den 17. januar skal passagererne så i stedet bruge enkeltbilletter, pendlerkort, skolekort eller ungdomskort. De præcise priser bliver fastlagt, når kommunens budget behandles endeligt den 8. oktober, men i budgetforliget er der aftalt en pris på 39 kroner for en almindelig billet, det halve for børn og pensionister. En gammel kedelbygning på kraftværket Rønne får snart en ny rolle i øens energisystem. Bornholms Energi og Forsyning er i gang med at installere et nyt batterianlæg på værket på havnen i Rønne. I næste uge ankommer batterierne til tilhørende udstyr, som med kraner skal løftes ind i den gamle kedelsal. Anlægget har en effekt på 10 megawatt og vejer lidt over 100 tons. Batteriet skal blandt andet hjælpe med at balancere elnettet, når produktionen fra vind og sol svinger. Det kan også bidrage til en hurtigere opstart af kraftværket, hvis Bornholm skal overgå til ø-drift, typisk hvis søkablet til Sverige er ude i drift. Det er virksomheden Hitachi Energy, der leverer det her anlæg, som ventes klar til at gå i drift til foråret. Nogen sol, måske en enkelt byge, 14-17 grader. Og så en lidt til frisk vestlig vind, der drejer mere om i sydvest.
4: Det her er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Story of My Life. Et lille gensyn her med One Direction, der jo første gang blev kendt fra X-Factor i Storbritannien fra 2010. Det er alligevel et godt stykke tid siden. Og så kan man jo se for eksempel, hvad Harry Styles han har fået båret det frem til at blive. Det er helt vildt. Vi spiller jo ofte den her American Girls, han har lavet her for ikke særlig længe siden. En rigtig god sang, men altså i hvert fald Story of My Life med One Direction. Aula, ja, det er noget, man kan gå ind i, hvis man er i en bygning, hvor der er sådan en forsamlingslokale, men det er altså også en app, som de fleste forældre nok efterhånden har stiftet bekendtskab med. Og hvis det står til Moderaterne, altså det her politiske parti, der også sidder i regeringen lige nu, så skal det her Aula altså simpelthen bare skylles ud med badevandet. Det skal forsvinde, og så skal man simpelthen finde på noget andet. Og det her forslag her, det har fået sådan lidt blandede reaktioner. Og vi skal også lige have en reaktion på forslaget fra en bornholmsk folketingskandidat fra Moderaterne inden alt for længe. Men først så skal vi lige forbi Sprækker med Rasmus Seebach og søn.

En svulst i familien, så træls mener moderaterne, at den digitale kontaktbog Aula er. Og derfor skal den altså afskaffes. Sådan lyder det nu fra regeringspartiet, der for sådan cirka 20 timer siden kom med det her forslag. Altså forslaget, det kommer ikke fra

0: her på øen, og medlem af partiets hovedbestyrelse bruger ikke ord som svulst i familien om Aula, men mener, at forslaget giver god anledning til en debat om, hvordan forældre og skole kommunikerer med hinanden.
1: Jeg synes, at Aula er udviklet sig til at blive sådan mere diskussionsforum i virkeligheden, end som, hvor du går hen for at finde oplysning om dit barns hvornår skal barnet på lejrskole og alt muligt andet. Det er blevet til sådan et forum, hvor at man som forældre også selvfølgelig kan gå ind og komme med nogle indspark. Og der tror jeg nogle gange, man glemmer, hvem det egentlig er, der har den autoritet i forhold til skolen. Altså er det forældrene, der bestemmer, hvordan dagen den skal forløbe, eller er det underviserne?
0: Ja, Christine van Tappen har helt personligt oplevet Aula på egen telefon, så at sige, ved at have tre børn i folkeskolen. Og hun mener, at der er for meget information, der går i lærerens retning, og forældrene bliver simpelthen nødt til at rette sig ind efter læreren og skolen. Og Aula, det er altså med til at gøre, at forældrene mener, at de har ret til at bestemme, hvad deres barn skal i skolen.
1: Der er utrolig mange holdninger til, hvordan en lærer for eksempel skal tilrettelægge sin undervisning. Hvor jeg har det lidt sådan, jamen det bestemmer læreren, det bestemmer skolen, og så må vi andre rette ind. Og så må vi sørge for, at når vores børn kommer i skole, at de er parate til at modtage undervisning, at de er fundet ud af at komme op til tiden, at de har en madpakke med, og alle de der ting.
0: Ja, forslaget her om at afskaffe Aula fuldstændigt, det har også i dagens løb mødt kritik fra andre regeringspartier. Blandt andet SF, som har en undervisningsordfører, der hedder Nanna Bonde. Hun mener, at man stadig sådan kan beholde platformen og så regulere den i forhold til, hvad forældre, såvel som lærere, skulle have lov til at gøre på den her platform.
2: Det synes jeg nok er lidt for drastisk at gå til værks. Altså, jeg synes faktisk, at Aula mange steder har taget overhånd. Jeg har også en bekymring for, at der bliver brugt for meget tid på at tage billeder og opleve beskrivelser og hvad det nu kan være. Jeg tror egentlig på, at vi har et system, og at hvis vi regulerer det, så kan vi godt finde en god løsning, uden helt at afskaffe systemet.
0: Ja, Nanna Bonde, der er undervisningsordfører i SF, peger på, at forældre for eksempel skulle for eksempel ikke have lov til at sende beskeder på Aula uden for almindelig arbejdstid. Og hvis man skulle beholde platformen af sig, så kunne man ligesom samtidig regulere den på den måde. Så skal jeg også sige, at Christine van Tappen forholder sig i det her indslag generelt til det her forslag, men er altså ikke blevet forholdt kritikken fra blandt andet SF, og Radikale er altså også kommet med kritik af det her forslag. Nu er det tid til Sjæl i Flammer. Det her, det er Kasper Winding og Lars Muld.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRT.

Moonlight med Lee Ann Rimes. Og så er det altså blevet tid til, om vi skal se, om der er nogle skyer, der kæmper med månen om at få plads på nattehimlen. For i aften, der får vi først sådan nogen sol, en lille smule sol, står der her. Det er i hvert fald det, DMI har skrevet til os. Efterhånden sådan lidt skyet vejr i løbet af natten. Udbredt regn vestfra. Temperaturer omkring de der 15 graders varme. Og jævn til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Og så kan vi også lige tage fredagens vejr med. Fredag starter skyet med regn, men i løbet af formiddagen, der kommer der spredte byer og perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturer omkring 15 grader og let til frisk vind fra sydvest.

EU vil forbyde sociale medier for børn under 13 år og begrænse brugen blandt dem under 18 år. Men forslaget får en blandet modtagelse hos de forældre, som Radioavisen har talt med. Og det kan du altså høre mere om i netop Radioavisen kl. 17, og det er altså med Michael Olesen. Og nu er det blevet tid til en omgang musik mere. Det her, det er Renegades. Det er altså X Ambassadors, der har lavet den. 3 minutter i 5.

0: med den sådan lille, stille og rolige guitar-solo der i baggrunden er det blevet tid til en radioavis.
1: Med et snævert flertal har den rødgrønne blok med Socialdemokratiet i spidsen vundet det svenske valg. Blokken får 3 mandater mere end de borgerlige. Og Moderaternes leder Ulf Kristersson, der indtil nu har været statsminister, bekræfter, at han træder tilbage. Og det betyder så, at Socialdemokraten Magdalena Andersen skal forsøge at danne regering. Og det kan blive besværligt, da hendes støttepartier spænder fra Venstrepartiet på den yderste venstrefløj til det borgerlige Centerparti, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem.
1: Og hvis Socialdemokraterne lykkes med at få regeringspustespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rødgrøn regering. Men det vil vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen se, før han tror det.
2: Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorerne. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flytte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade sig gøre.
1: Upload et foto, vælg en scene, og lad så vores AI komme med personlige tøjforslag. Ja, så uskyldigt præsenteres en app i Apples App Store. Men bag den her beskrivelse gemmer der sig noget helt andet. Når de her såkaldte Nudify-apps åbnes, dukker der massevis af AI-fremstillede pornofilm op. Og der skal kun et enkelt foto til, for den kunstige intelligens kan lave en video. Appsene kunne hentes ned, selvom de er stik mod Google og Apples regler. De er dog efter vores undersøgelser fjernet hos både Apple og Google. Men indtil da var der rigtig mange af dem, fortæller vores reporter på historien, Kevin Shakir.
3: Der er i alt 101 apps. 92 af dem ligger inde på Apples App Store, hvor 9 af dem ligger inde i Googles Play Store.
1: Når de her apps er i så klar strid med Google og Apples retningslinjer, hvorfor er de så ikke blevet fjernet noget før?
3: Det, som både Google og Apple fortæller os, er, at udviklerne bag de her apps, de præsenterer sig selv som noget helt andet end pornoficerende deepfake-apps, når de anmoder om at blive tilgængelige. Så de ansøger simpelthen som noget, der ser legitimt ud, og så snart de er blevet godkendt for at ligge ude i app-butikkerne, så skifter de karakter og bliver til de her deepfake-apps.
1: Kunne de her apps bare downloades af alle?
3: I udgangspunktet ligger de her apps jo offentligt tilgængeligt i app-butikkerne, men rigtig vigtigt er, at mange af dem har kunnet downloades af brugere under 18 år, og så har vi endda set eksempel på en app, som man kun skulle være 9 år for at få adgang til.
1: Og både Google og Apple afviser at stille op til interview. Apple skriver dog i en mail, at selskabet løbende arbejder på at identificere og fjerne apps, der ikke lever op til reglerne. Google skriver, at skadelige apps, der er udviklet til at chikanere eller udnytte enkeltpersoner, ingen plads har på Google Play. Og vi bliver i afdelingen for tech. Et nyt EU-forslag, der forbyder sociale medier og spilplatforme for børn under 13 for en blandet modtagelse blandt forældre og politikere. EU vil også begrænse adgangen til sociale medier for de 13-15-årige og helt forbyde tech-firmaerne at give børn og unge adgang til platformene mellem kl. 22 om aftenen og 8 om morgenen. Og Line Groth fra Aalborg, der har børn på 7 og 11 år på Vesterkærets skole, bakker 100% op.
4: Det er en enormt svær debat, så længe der ikke er restriktioner på området. Jeg tænker, det vil gøre det lidt lettere at have debatten i forældregruppen. Jeg synes, det er det helt rigtige.
1: Og Allan Petersen, der har børn på samme skole, tvivler dog på, at et forbud kommer til at virke.
5: Jeg ser det lidt ligesom det der med, at nogle filmer der skal også være 13, nogle skal være 16. Det bliver ikke overholdt alligevel, fordi at der bliver en eller anden smutvej alligevel, hvor det kan komme igennem og så spille. Så jeg tror, det bliver svært at håndhæve de der regler.
1: På Christiansborg er Enhedslistens børne- og ungeordfører Leila Stockmar begejstret over, at EU tager et opgør med det, hun kalder afhængighedsskabende tech-platforme.
6: Jamen, det er vildt godt, der bliver taget fat for allerhøjeste sted, og vi forhåbentlig kan få alle EU-landene bag det her.
1: Danmarksdemokraternes børne- og undervisningsordfører Marlene Harpsø mener dog, at det er op til forældrene at sætte grænser for deres børn på de sociale medier, ikke EU.
7: Det synes jeg ikke er i orden. Tværtimod så skal man sikre, at forældrene fortsat kan tage det ansvar for deres børn. Det er jo for pokker derfor, at man sætter børn i verden. Det er jo fordi, man gerne vil have dem, og man også gerne vil have, at de får et godt liv, og man også tager det ansvar på sig.
1: I aften bliver det skyet med regn de fleste steder. I løbet af natten klarer det dog lidt op vestfra med kun enkelte byer. Temperaturen kommer ned mellem 9 og 15 grader, og så vil der blæse en svag til jævn vind fra sydvest. Ved kysterne kan vinden være op til hård.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Christoffer Tauber.
1: Ja, og det er nemlig mig, og vi har sendt live-reporter Anna Fass Kruse videre i teksten. Hun var på mission tidligere, men hun er altså taget op til landemærket. For under en time, der holder kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune, møde her i Rønne, og de skal efter planen vedtage budgettet for næste års, altså det næste års kommunale budget, altså her ved aftenens kommunal bestyrelsesmøde. Det er altså et budget, som der har været lidt sådan, hvad skal man sige, tovtrækninger frem og tilbage omkring, og de landede det jo her for noget tid siden. Og det er altså i dag, at man skal vedtage det her budget. Og vi har altså sendt Anna Fass Kruse derop, fordi der skulle efter sigende være en demonstration så småt i gang på vej oppe ved landemærket, og der har vi altså sendt vores live-reporter op, og hende skal vi høre fra inden alt for længe, og så skal vi også høre om, hvorfor de her demonstranter, de er mødt op. Og med det, så vil jeg egentlig bare byde dig velkommen indenfor til endnu en times P4

0: med Say You'll Be There. Om under en time holder kommunalbestyrelsen møde i Rønne, og politikerne kan forvente at blive fulgt ind i bygningen af protestråb fra frustrerede demonstranter i et forsøg på at undgå planlagte besparelser på alt fra børnehuse til biblioteker og kvalitetsløft i ældreplejen, afholder en gruppe private borgere nemlig en åben demonstration. Og reporter Anna Fass Kruse er taget med til landemærket ved kommunalbestyrelsessalen for at se, hvor mange der er dukket op.
1: Og som man måske kan høre i baggrunden, så er arrangørerne, de har taget hul på demonstrationen og står og snakker lidt ind i en megafon ud til en flok på omkring 100 mennesker. Og en af dem, der er dukket op i dag for at demonstrere, det er Amalie Huseby fra Østermarie, som har to børn, der enten er i børnehuset der eller har været der. Hvorfor er du dukket op i dag?
2: Jamen, vi ønsker at bevare vores lokalsamfund, og for os er en stor del af lokalsamfundet et velfungerende børnehus eller vuggestue. Det er en af de ting, der holder børnefamilier i byen, og det er en af de ting, der også kunne tiltrække børnefamilier til byen. Og vi ser værdien af et lokalsamfund i sådan en stor grad, og vi oplever fra politisk side, at det bliver mere og mere centraliseret, og vi er bare den første i en lang række byer, der kommer til at bøde for det her, hvis vi ikke sætter en stopper for det nu. Så det er dejligt at se, at alle har mødt op, og at vi kan kæmpe sammen om et fælles mål, for det er fra alle byer, som er berørt her, og det synes jeg er godt. Det handler også om bibliotekerne, det er så sindssygt vigtigt at bevare. Så ja, vi er her bare for at få dem til at tænke noget, at komme på andre tanker, og revurdere deres beslutninger, for det er en mulighed for at gøre det. Og det ligger et budgetforslag, hvor intet behøver at lukke, og det synes jeg, de skal tage hensyn. Det skal de kigge på, det skal de tage seriøst. Ja.
1: Men de er jo altså alligevel så langt i processen, at det højst sandsynligt kommer til at blive stemt igennem.
2: Ja, det er rigtigt nok, men vi har også været massivt til stede, siden vi fik at vide, at de overhovedet vurderede at lukke os. Så det, jeg synes faktisk, der taler mere til, hvor langt de har gået i processen, uden at lytte til lokalbefolkningen og uden at lytte til nogen af os. Og det synes jeg faktisk er en skam, at man vægter lokalbefolkningen så lidt og prioriterer vores ønsker så lidt, at man alligevel vælger at gå så langt før. Ja, for man eventuelt vælger at høre, hvad vi har at sige. Vi skal nærmest bare orienteres og ikke tages med i en beslutning. Og det synes jeg ikke er i orden. Så nu må de endelig... Det var min der.
1: Og hvad var det, vi lige... Jeg stod med ryggen til. Hvad skete der lige der?
2: Hun gik bare frem og sagde, at vi skulle beholde børnehuset.
1: Okay.
2: Så hun engagerede hun også.
1: Yes. Ja. Tror du, det kommer til at gøre en forskel at stå her?
2: Det håber jeg, men uanset hvad, så er vi nødt til at forsøge. Og jeg keder, at det går så langt, men vi har også prøvet at stoppe det før, så jeg synes, det taler til, hvor lidt de lytter. Og det er et større problem end også vores børnehus. Yeah. Så vi må gøre, hvad vi kan, og ikke give op.
1: Ja. Demonstrant Amalie Huseby, tak fordi du var med.
2: Tak fordi du ville snakke med mig.
0: Så, ja. Demonstrationen bliver ifølge arrangørerne ikke afholdt af en forening eller et politisk parti, men en gruppe private borgere, der er utilfredse med budgetforliget for næste år, altså i 2027 i Bornholms Regionskommune.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Der er en demonstration i gang ude foran kommunalbestyrelsessalen på Landemærket i Rønne. Og Anna Fast Kruse, live-reporter her på P4 Eftermiddag, er til stede og har lige snakket med en demonstrant, som er mødt op for at demonstrere mod nogle af de nedskæringer, der er lagt op til i det kommende budgetforlig for 2027. Og Anna, hvad foregår der nu ved demonstrationen?
1: Jamen, arrangørerne står stadig lige og taler ud til masserne, og op ved siden af dem har de en flok børn med skilte. Og det de siger, det er altså de lægger ligesom op til, at selvom der måske er en fornemmelse af, at der ikke er mere at gøre, det er for sent nu, det er besluttet det hele, så siger de, at det jo kun i godsøjne er første behandling af budgetforliget det her, og at de altså derfor skal blive ved med at gøre modstand.
0: Tusind tak for det, Anna Fast Kruse. Du er på pletten noget tid endnu, imens vi sender P4 Eftermiddag, og så vender vi også lige tilbage til dig efter de regionale nyheder, som er på vej til dig inden alt for længe, for klokken den har jo slået, eller slår lige om lidt, 5:30. Men først så skal vi også lige forbi Mumford & Sons. Det her, det er Rushmere. Don't

0: Klokken er 17:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
0: Øens lærere og forældre slipper for at bøvle med Aula, i hvert fald hvis det står til partiet Moderaterne, for den digitale kontaktbog har udviklet sig til et diskussionsforum, mere end et sted, hvor man kan finde praktiske informationer om for eksempel ændringer i undervisningen. Og det er et problem, det siger Christine van Sappen fra Moderaterne på Bornholm.
2: Nu har jeg bare prøvet i en hel del år med 3 børn knyttet op på Aula samtidig. Det informationsflow, der kommer derinde, og det diskussionsforum, det nogle gange bliver, gør jo også, at altså rigtig mange kokke fordaver maden. Der er utrolig mange holdninger til, hvordan en lærer for eksempel skal tilrettelægge sin undervisning. Hvor jeg har det lidt sådan, jamen det bestemmer læreren, det bestemmer skolen, og så må vi andre ret ind.
0: Men det kræver en kulturændring, lyder det fra van Sappen, både fra forældre og lærere.
2: Hvem er det egentlig, der har ansvar for hvad? Og der oplever jeg, at der er nogle lærere, som synes, at de skal bruge for meget tid på alt muligt andet. Man har skåret ned på deres forberedelsestid og andre ting, som går ud over den tid, de kunne have brugt på undervisning. Og samtidig har vi nogle familier, som er mega presset med et enormt informationsflow, hvor de hele tiden skal være på. Så det handler lige så meget om, tror jeg, en kulturændring, men nok fra os alle sammen.
0: Socialminister Monica Rubin fra Moderaterne understreger, at forslaget om at sløjfe Aula ikke er hele regeringens, men kun partiet Moderaternes. En gammel kedelbygning på kraftværket i Rønne får snart en ny rolle i øens energisystem. Bornholms Energi og Forsyning er nemlig godt i gang med at installere et nyt batterianlæg på værket på havnen i Rønne. I næste uge ankommer batterierne og det tilhørende udstyr, som med kraner skal løftes ind i den gamle kedelsal. Anlægget har en effekt på 10 megawatt og vejer lidt over 100 ton. Batteriet skal blandt andet hjælpe med at balancere elnettet, når produktionen fra vind og sol den svinder ind. Det kan også bidrage til hurtigere opstart af kraftværket, hvis Bornholm skal overgå til ø-drift, typisk når søkablet til Sverige er ude af drift. Anlægget leveres af virksomheden Hitachi Energy, og planen er, at batteriet er klar til at komme i drift til foråret. BAT er på vej med store ændringer for buskunderne. Efter planen bliver øens nuværende 17 buszoner samlet til en fælles fra den 17. januar næste år. Det betyder samtidig, at både klippekort og økort bliver udfaset og ikke kan bruges efter den dato. Kunder med ubrugte klippekort kan fra mandag den 18. januar få pengene tilbage via BATs kundesupport. For økort er sidste frist for at starte en ny 3-måneders periode den 18. oktober i år. De præcise priser bliver fastlagt, når kommunens budget behandles endeligt den 8. oktober. I budgetforliget er aftalt en pris på 39 kroner for en almindelig billet til den ø-dækkende ene zone, det halve for børn og pensionister. I aften tørt og først lidt eller nogen sol, som efterhånden bliver skydevær, og i løbet af natten får vi udbredt regn vestfra.
3: P4.
1: P4 eftermiddag.
3: Så er tiden din.

Strongest med Ina Rolsen. Er det lidt svært navn at sige det der, hvis man skal sige det på sådan lidt engelsk façon. 6:30 er klokken blevet, og lige nu er der altså en demonstration i gang ude foran kommunalbestyrelsessalen på landemærket i Rønne. Demonstranterne de vil gerne gøre opmærksom på, at de synes, det er for dårligt, at der er nedskæringer på blandt andet biblioteker og børnehaver i sigt ved det kommende budget for 2027 her i Bornholms Regionskommune. Vores live-reporter Anna Fass Kruse er til stede, og hende skal vi altså lige ud til inden alt for længe. Altså faktisk efter en sangstid, fordi hun har vist, tror jeg, fået fat i en politiker, vi lige skal tale med. Men først så skal vi forbi et af de nyeste numre, som Jonah Blacksmith har kreeret. Det er sammen med Kette, og det hedder Kender du det?

0: Her hvor politikerne er på vej ind til aftenens møde i kommunalbestyrelsessalen i landemærket i Rønne, er der en lidt usædvanlig velkomstkomité på plads. En række demonstranter står nemlig klar for at gøre opmærksom på deres bekymring i forbindelse med budgetforliget for de næste to år, som et stort flertal indgik i starten af måneden. Lukninger af biblioteker og børnehuse og en generel bekymring for, at det offentlige Bornholm er på vej til at afvikle sine aktiviteter i de små lokalsamfund er baggrunden for utilfredsheden. Demonstrationen er der også lavet under titlen Nej til afvikling af lokalsamfundene, og reporter Anna Fass Kruse, du har fanget en politiker på vej ind til mødet.
1: Ja, der bliver ved med at støde lidt folk til, både demonstrationer.

0: Det er sjovt på nogen måde. Der er ikke nogen af os, der stiller op, fordi vi synes, det er sjovt at lukke ting, centralisere ting. Men vi har bare en bundlinje, der skal passe. Vi har bare driftsudgifter, der stiger og stiger. Vores indtægter stiger overhovedet ikke med. Og de få ting, vi faktisk kan justere på, det er vores drift.
1: Bekymringen fra de her demonstranter, de går jo på, at I er på vej til at afvikle øens mindre lokalsamfund. I fjerner biblioteker og børnehuse, og der er måske mere på vej. Hvad siger du til det?
0: Altså, jamen det kan man jo have fuldstændig ret i. Altså, man kan kalde det en afvikling, man kan også kalde det en tilpasning, hvis man vil være lidt eufemistisk. Altså, en tilpasning til, at vi bliver færre mennesker, og det går ud over de små lokalsamfund, og det har det jo altid gjort. Altså, man havde over et bibliotek for 20 år siden i Nøkker og i Årsdale, det måtte man overløbende tilpasse sig. Men det gør det jo ikke sjovere, og jeg kan udmærket godt forstå, at man reagerer på den måde, man gør. Det er ikke noget, jeg har det særlig godt med heller selv.
1: Selvom der skal spares, så er kommunekassen jo godt fyldt op. Der ligger 240 millioner kroner. Så hvorfor lukke biblioteker og børnehuse og spare en række andre steder? I har jo råd til at lade være.
0: Ja, det har man jo så i et par år. Og så når kassen den er tom, så skal vi så ud og spare rigtig hårdt lige pludselig. Det her det er en tilpasning til den situation, vi ser ind i. Jeg kan godt forstå, når man ser, hov, der ligger jo 240 millioner. Hvad betyder et beløb på et par hundredtusind så oveni? Men der er forskel på drift, og der er forskel på, hvad man har på opsparingen. Altså, det er heller ikke særlig klogt i sin egen private økonomi at leve af sin opsparing fra måned til måned. På et eller andet tidspunkt løber du tør, og så står du altså med et ansvarsproblem over for de bornholmere, som du har stukket blå i øjnene ved at sige, at når man bare kan tage kassen, for det kan man ikke blive ved med.
1: Tak fordi du var med, og godt med.
0: Jo, tak.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

En fantastisk sang her fra Phil Collins og Philip Bailey. Easy Lover hedder den her. Nu skal vi se, om vi kan få lidt easy vejrudsigt. Ja, jeg skal nok øve mig på min overgang. Det lover jeg. Det lover jeg. I aften tørt og først lidt eller nogen sol, men efterhånden skyet vejr og i løbet af natten udbredt regn vest fra. Temperatur omkring de 15 graders varme og jævn til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Hvis vi lige tager fredagen med, så starter den altså skyet med regn, men i løbet af formiddagen kommer der spredte byer og perioder med lidt eller nogen sol. Temperatur omkring 15 grader og lidt til frisk vind fra sydvest.

0: Ja, det her, det var Drømmefanger med Mille og Uro. Klokken, den er, ja, 6:04, og i P4 aften her om de der små, ja, det bliver sådan 10 minutter, for der kommer også lige en radioavis først. Der kan du være sammen med Britt Berglund, og hun har altså sendt en lille hilsen til os her på Bornholm.
1: Ja, for har du lyst til at sætte dit aftryk på aftens udsendelse, så kan du allerede nu sende mig en mail p4aften@dr.dk med dit absolute yndlingspopnummer, som du synes, vi skal høre, eller send en sms til 1212, du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked, lige hvem du er og hvorfra du sender din sms, og så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag efter radioavisen.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Ja, så tror jeg da måske, at jeg lige sender en lille besked bagom til Britt, for jeg kunne da godt tænke mig, når jeg lige kører hjem fra arbejde her lidt senere, at høre den der med Kraftværk, den der Tour de France-sang. Den vil være ret fed. Den synes jeg er ret cool. Det kunne være meget fedt at høre den på vej i bilen. Den har sådan en god sådan kørerytme over sig. Den er jo også, altså, den er også blevet brugt i forbindelse med Tour de France. Nå. Ikke mere om alt det, du kan høre P4 Aften. Først så skal du høre en radioavis. Den kommer til dig klokken 6. Jeg skal sige tak for i dag. Tak for denne eftermiddag. Tak fordi du lyttede med og også hjælp til måske, hvis du gjorde det med missionen, så vi fik fundet nogle valnødder til Bornholms Middelaldercenter. Ellers så vil jeg bare ønske dig en rigtig god aften. Og så slutter vi denne time af med Bav. Hvem er det, der græder nu? Tak for i dag.

0: Ja, jeg ved ikke, hvem der græder lige nu. Det ved Bave måske. Mit navn er Christoffer Tauber. Jeg takker af for P4 eftermiddag. Nu er det tid til en radioavis.
1: EU vil begrænse tech-giganternes adgang til børn og unge. I en ny lovpakke lægger kommissionen op til at forbyde sociale medier for børn under 13. Og indtil de er fyldt 15, må de kun have begrænset adgang. Og så skal platformene lukke for adgang mellem kl. 22 om aftenen og kl. 8 om morgenen. Og det gælder både sociale medier og online-spil som Roblox. Og det er altså noget, de godt kan lide at spille det sted, min kollega Allan Bo Poulsen besøgte i dag.
2: Her på fritidscenter Islands Brygge på Amager, der er der fuld gang i alle skærmene, hvor der bliver spillet forskellige spil. Der er Roblox og Fortnite, og inde ved siden af, der sidder Soul og spiller. Og han kan nemlig også rigtig godt lide at spille Roblox. Soul, fortæl lige, er det også noget, du bruger sådan om aftenen nogle gange, hvis du får lov?
3: Ja, hvis jeg får lov, så kan jeg godt bruge det ret meget.
2: Hvad siger du til, hvis politikerne laver det sådan, at børn under 15 ikke længere kan bruge de her platforme om natten?
3: Jeg synes, det er godt. Altså, fordi at måske skal vi ikke bruge så meget tid på skærm, og måske bruge tid på noget andet.
1: Og det er digitaliseringsminister Christina Egelund enig i. Hun ser lovpakken fra EU som et vigtigt opgør med tech-giganternes afhængighedsskabende platforme, som hun siger.
4: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
1: Og forslaget skal nu forhandles med EU's medlemslande og EU-parlamentet. Kvinder, der har fået barn ved hjælp af en sæddonor, har ikke altid fået besked, når deres donor har vist sig at bære en arvelig sygdom eller en farlig genmutation. Det viser et eftersyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed har lavet. Det er fertilitetsklinikkerne, der har ansvaret for at give besked. Og ifølge vicedirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed, Birgitte Dreves, skulle de fleste kvinder nu være kontaktet, men hun kan ikke svare på, hvor mange der ikke har fået besked.
5: I og med, at der er tilfælde, hvor at der er data, der er gået tabt, kan man ikke svare på det spørgsmål.
1: Birgitte Dreves garanterer, at det er meget få sager, hvor kvinder ikke har fået besked. I det eftersyn af klinikkerne, som styrelsen har lavet, viser det sig, at flere klinikker ikke vidste, at de har pligt til at advare donorfamilier om genetisk sygdom. Og generelt har der været problemer med at advare donorfamilier, siger Birgitte Dreves.
5: Det underretningssystem, der er sårbart, fordi det er meget langt, og det er meget lange tidslinjer. Og vi kan se, at der er fertilitetsklinikker, der historisk ikke har underrettet. Og der vi har fokus på at sørge for, at de fertilitetsklinikker, der historisk ikke har underrettet, nu har fået underrettet.
1: En 76-årig mand er ved Københavns Byret i dag blevet dømt for hensynsløs kørsel. I foråret sidste år kørte han sin bil ind i en menneskemængde ved sortdamdosering i København. 17 personer kom til skade, 3 af dem alvorligt. Da manden er demens, slipper han dog for fængselsstraf. I stedet skal han underkaste sig behandling på en psykiatrisk afdeling. Manden kræver selv at blive frikendt med henvisning til sin demens og har udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke dommen. For få minutter siden blev lederen af partiet Frie Grønne, Sikander Siddique, smidt ud af borgerrepræsentationen i København. Det sker efter, han tidligere på måneden endegyldigt tabte en meget omtalt bopælssag. Her slog myndighederne fast, at Sikander Siddique ikke boede i Københavns Kommune, da han blev valgt til borgerrepræsentationen ved kommunalvalget sidste år, sådan som han ellers havde oplyst. Og den adresse, han havde opgivet, var ifølge afgørelsen kun pro forma. Og efter myndighedernes afgørelse havde borgerrepræsentationen ifølge valgloven kun én mulighed, siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
6: Vi har som borgerrepræsentanter pligt til at følge indstillingen fra forvaltningen. Hvis borgerrepræsentationen ikke følger indstillingen, vil det være ulovligt.
1: Og det var de andre politikere enige i, også Alexander Ryle fra Liberal Alliance.
7: Det handler ikke om Sikander Siddiques politiske holdninger. Dem er jeg uenig i på mange måder. Men det her det handler om noget langt mere grundlæggende. Hvis man vil sidde i Københavns borgerrepræsentation, så skal man bo i København.
1: Og vi har netop fået Sikander Siddiques reaktion på den her beslutning i borgerrepræsentationen.
8: Jeg er også overrasket, altså set i lyset af den afgørelse, som ministeriet er kommet med, så var det jo naturligt, at jeg skulle udtræde af borgerrepræsentationen. Og det selvom jeg stadig er uforstående overfor ministeriets afgørelse, som jeg ikke er enig i. Altså at tusinder af københavnere har stemt på mig og stemt på Frie Grønne, givet os et mandat. Det kan nogle embedsfolk i det politiske ministerie fratage os.
1: I aften bliver det skyet med regn de fleste steder. I løbet af natten klarer det dog lidt op vestfra, ned mellem 9 og 15 grader. Henrik Hensley er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
9: Det her er P4 med dig.

0: af P4 Aften.
1: Og med Calbi og Burnout, så velkommen indenfor. Jeg hedder Britt Berglund, og foran os, der ligger lige knap 4 timer, hvor vi skal mixe og matche musikken, fordi P4 Aften, det er jo noget, vi laver i fællesskab. Det vil sige, det er måske dit forslag, som også lander samtlige P4 Aften-ører. Det er i hvert fald også nogle af mine forslag. Du er velkommen på mailadressen p4aften@dr.dk, eller som en sms, der skal du skrive til 1212'eren. Du skriver P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked. Inden du trykker send, der må du gerne lige skrive bare dit fornavn og gerne, hvorfra du sender din sms. Og så kan det jo være, at jeg griber fat i dit forslag her på B4. Der spiller vi masser af popmusik, så meget gerne noget, der er udgivet inden for sådan de seneste 25-30. Og skal vi bølgerne gå helt højt, så 35 år, sådan cirka. Vi skal videre med musikken, og det skal vi med denne her.
0: B4 Aften.
2: Det bliver en god aften.
1: For det er Mi i Roskilde, der har været hurtig at skrive, at der er forberedelser i køkkenet til Sønnikes 14-års fødselsdag i morgen, og hun vil skrue op for fulde gardiner i køkkenet, hvis jeg spiller Coldplay med A Sky Full of Stars.

Coldplay med A Sky Full of Stars. Det blev altså det første nummer på aftens playliste, som kom med direkte fra forslagspunkten Mi i Roskilde, og så gjorde det rigtig gode arbejdsløster. Tillykke med Sønnik, der altså fylder 14 i morgen. Det her, det kommer fra Somber, My Body Isn't Ready.

Det er ikke mange måneder siden, Somber var i Danmark, og så har han meldt sin ankomst igen allerede til næste år her. Der var han i P4 Aften med My Body Isn't Ready. Så er der nogen, der allerede nu har taget hul på weekenden. Det er Sylvester og familie, der skriver, de er på vej til årets familieweekend med masser af familie i Lunderskov. De glæder sig, og de vil gerne understrege den gode stemning med denne her. Det er Rosa, og selvfølgelig den med skyklapper.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

Så sent som for en måned siden, der kom der en ny single fra Søs Bjerre. Den hedder Dø Lykkelig. Den kan du også støde på her på B4. Men her, der fik du sangen, som startede det hele. Debutsinglen tilbage fra 2008, som blev et kæmpestort hit. Selvfølgelig sangen om Malene. Og så skal vi have en fra forslagspunkten. Det er Christina fra København, der skriver, at hos hende, der står den på hjemmelavet pizza. Hun har dog ikke lige fået købt ind endnu, så det skal vise sig, hvordan tørgær fungerer i dejen i forhold til den friske. Og så skal der ses i øvrigt gift ved første blik, og så er det ellers også ud at lufte den firebenede. Og så har hun selvfølgelig også et forslag til aftens playliste. Det er den her, Andreas Odbjerg sammen med Medina på Den Forbandede Kærlighed.

Det er på uger siden, den her kom, Andreas Rødbjerg sammen med Medina på Den Forbandede Kærlighed. Nu fik vi den i P4 Aften på grund af Christina i København, der havde foreslået den. Tusind tak for det. Lige om lidt, der skal du have et genhør med Fyr og Flamme og de numre, som de stillede op med ved det danske Melodi Grand Prix og i øvrigt også vandt. Det kommer lige om 3 minutter. Først så skal vi en tur til Jyllinge, hvor Karen sidder og har sendt en sms. Der er et par forslag i sms'en. Jeg har valgt at gribe fat i denne her.

Det er allerede 5 år siden, at denne her den kom fra Fyr og Flamme. Det var tilbage i 21 under corona. Øve os på hinanden. Nu skal vi lige en tur til det amerikanske, til Shaboozey, som har haft et stort hit med A Bar Song.

Sådan lød det fra Shabuzi, der er kommet en sms, desværre der ikke afsender på. Der står god aften og hej P4 herhjemme, der er aftensmaden godt i gang. Jeg står i køkkenet og steger pankokylling, mens min kæreste har indtaget den mere afslappende rolle og sidder og nyder musikken fra P4. Hvis I vil gøre vores torsdagaften endnu hyggeligere, så kunne vi rigtig godt tænke os at høre fra Jylland til København med Mumle. Den passer nemlig meget godt på os. Jeg er selv jyde, der er endt i København. Mumle dukker op efter The Cure og Friday I'm in Love.

0: Holland til København.
1: Et forslag, der var tækket ind på sms. Du er også velkommen til at skrive til mig. Du skal bare skrive P4 som det allerførste. Så laver du et mellemrum, skriver din besked, og så inden du trykker send, så må du gerne bare lige skrive dit fornavn, og gerne hvorfra du sender din sms, fordi det kommer nemlig ikke automatisk med i din sms, når du sender den. Og så trykker du send til 1212, og er opmærksom på, at det kan koste en krone plus almindelig sms-takst. Og mens du skriver, ja, så gør du det til en omgang diskosnav fra Gunge.

fra den danske popmusik, der tager vi nu lige en tur østpå over til vores svenske naboer. Du kender Victor Leksell, du kender ham fra Lys på Mage, på Svork, på Eld og Lukker og andre sange, vi har spillet her på B4. Du kender også Molly Sandén, som vi har spillet en del med blandt andet det nummer, der hedder Blå Økt. Og nu har de to så slået sig sammen på denne her sang, der kom for ikke så forfærdelig lang tid siden. Så nu i B4 Aften, Tænk om.

det sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Her i P4 Aften, hvor til du er velkommen til at skrive, hvis du har et forslag til noget nyere popmusik, du synes, vi skal mødes om, for det er det, vi spiller her på P4. Det er P4 Aften, snabel-a-dr.dk eller i en sms til 1212. Du skal bare starte med at skrive P4, så lige husk at skrive, hvem du er. Vi skal have en radioavis fra Thomas Hougaard, og med ganske få minutter frem til radioavisen, ja, der kan du høre, der skal vi lidt ned i tempo. Det er Christian og Jane fra Svendborg, der er på vej mod Ulfborg, hvor de i weekenden skal skyde jagtfeltskydning og hygge med venner fra Svendborg Jagtforening. Og så kunne de godt tænke sig at høre denne her til noget af turen. James Blunt frem til radioavisen og You're Beautiful.

0: Lederen af partiet Frie Grønne, Sikandar Siddique, er færdig som kommunalpolitiker i København. På et møde her til aften blev han smidt ud af borgerrepræsentationen på grund af en bopælssag. Myndighederne har nemlig slået fast, at han ikke reelt boede i Københavns Kommune, da han blev valgt ind sidste år. Noget, der er et krav for at være valgbar. Og så havde borgerrepræsentationen ifølge valgloven kun én mulighed, siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
1: Vi har som borgerrepræsentanter pligt til at følge indstillingen fra forvaltningen. Hvis borgerrepræsentationen ikke følger indstillingen, vil det være ulovligt.
0: Sikandar Siddique er ked af beslutningen, men overrasket er han ikke.
2: Altså set i lyset af den afgørelse, som ministeriet er kommet med, så var det jo naturligt, at jeg skulle udtræde af borgerrepræsentationen. Og det selvom jeg stadig er uforstående overfor ministeriets afgørelse, som jeg ikke er enig i. Altså at tusinder af københavnere har stemt på mig og stemt på Frie Grønne, givet os et mandat. Det kan nogle embedsfolk i et politisk ministerie fratage os.
0: Et nyt EU-forslag, der forbyder sociale medier og spilplatformen for børn under 13, får en blandet modtagelse blandt forældre og politikere. EU vil også begrænse adgangen til sociale medier for de 13-15-årige og helt forbyde techfirmaerne at give børn og unge adgang til platformene mellem kl. 22 om aftenen og kl. 8 om morgenen. Og Line Groth fra Aalborg, der har børn på 7 og 11 år på Vesterkærets skole, bakker 100% op.
3: Det er en enormt svær debat, så længe der ikke er restriktioner på området. Jeg tænker, det vil gøre det lidt lettere at have debatten i forældregruppen. Jeg synes, det er det helt rigtige.
0: Allan Petersen, der har børn på samme skole, tvivler dog på, at et forbud kommer til at virke.
4: Jeg ser det lidt ligesom det der med, at nogle filmer der skal også være 13, nogle skal være 16. Det bliver ikke overholdt alligevel, fordi at der bliver en eller anden smutvej alligevel, hvor det kan komme igennem og så spille. Så jeg tror, det bliver svært at håndhæve de der regler.
0: På Christiansborg er Enhedslisten begejstret over, at EU tager et opgør med tech-platformene. Danmarksdemokraternes børne- og undervisningsordfører Marlene Harpsøe mener dog, at det er op til forældrene at sætte grænser for deres børn på sociale medier, ikke EU.
5: Det er jo for pokker derfor, at man sætter børn i verden. Det er jo fordi, man gerne vil have dem, og man også gerne vil have, at de får et godt liv, og man også tager det ansvar på sig.
0: Det Kongelige Teater skal om knap et år have ny chef. Kasper Holten, der siden 2018 har stået i spidsen for de kongelige scener, har besluttet at stoppe, når hans nuværende kontrakt udløber til august næste år. Kasper Holten medgiver i en pressemeddelelse, at det har været nogle intense år, men han er stolt af de resultater, han har opnået. Mens han har været chef, har teateret og dets balletskole fået kritik i sager om giftigt arbejdsmiljø, krænkelser og mistrivsel. I aften bliver det skyet med regn de fleste steder. I løbet af natten skulle det dog klare lidt op vestfra. Ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Radioavisen er den her aften med Michael Olesen.
6: Det her er P4.

0: af P4 Aften.
1: Og det er på en torsdag, hvor det er Michael Olesen og jeg, der er dit torsdagshold. Michael, han vender tilbage igen, når klokken er 20 med flere nyheder. Og så, så er der også masser af musik fra mine fingre, som trykker play på den forskellige musik, som vi skal have ud over rampen. Det er både en god blanding af de musiknummer, som jeg har med i studiet, men også de forslag, som stille og roligt tigger ind på mail og på sms. Det første nummer lige efter 19 radiovisen kom fra Stine Bramsen med Mother Earth. Der er flere, der skriver om musik fra 60'erne, og der er uden tvivl udgivet rigtig meget god musik fra 1960'erne. Men det er således, at vi her i DR, der har vi jo altså valgt at fordele musikken mellem os på de forskellige kanaler. Det vil sige, vi har vores søsterkanal P5, der spiller rigtig meget musik, både fra 60'erne og 70'erne, men også nede fra 50'erne. Kunne du tænke dig at give P5 et lyt, fordi du godt kan lide musik for dengang, så skal du hoppe en tur i DR Lyd. Der kan du høre P5, det kan du jo også på DAB eller på dr.dk/P5. Her på P4, der spiller vi nyere popmusik. Vi er sådan lidt længere fremme i popskoene. Lad os bare sige det på den måde. Vi spiller sådan mainstream popmusik. Så er det et af dine forslag, så er du altså velkommen på mailen p4aften@dr.dk. Og griber jeg ikke lige fat i dit forslag, så kan det også være, fordi jeg simpelthen ikke adgang til al udgivet musik i hele verden. Ej, det var en meget lang forklaring, hva'? Skal vi ikke bare komme videre med musikken? Jeg er lige ved at finde det nummer frem, som Ella og Frida synes, at vi skal høre. Det kommer lige efter HK'en her med Forfra Sårbar.
0: P4 Aften.
2: Det bliver en god

Simon Kvam og Company i Hugorm her med Forfra Sårbare. Så til det her nummer, som du kan mærke, det er sådan et, der går direkte ned i hofterne. Og det er altså det, som Ella og Frida synes, at vi skal høre i aften. Shawn Mendes og Camila Cabello er sammen på Señorita.

Udover at de har dannet par musikalt, så har de også gjort det private. Shawn Mendes og Camila Cabello. Du fik dem her på Señorita. Tak for det forslag, som var tækket ind på en sms, der var blevet sendt til 12.12. Nu hæver der lidt tilbage i tiden. Det gør jeg sammen med Mads Langer.

Ora med Under the Influence før radioavisen. Der fik jeg en sms, der var desværre ikke nogen afsender på, men der var en historie om, det var fordi der skulle spilles mumle med fra Jylland til København, fordi den P4-lytter, der havde sendt sms'en, var netop flyttet fra Jylland til København. Nu er der så tækket en sms ind fra Annemette i Vejle, der synes, at vi skal da høre Lille Hus i Jylland, fordi vi flyttede den anden vej end lytteren tidligere. Så her er Albert Heath sammen med Darlin'.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke noget med til at få dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har I kæft, han er en stor mand?
6: Jo, muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tulleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

Jørgen Klubin og kompagni i Dansorkestret med en omgang regndans for den gang nede midt i 80'erne. Og vi skal faktisk have fast på en kunstner nu, som også allerede dengang i midt 80'erne havde rimelig stor succes. Vi skal ikke høre ham fra dengang. Vi skal lige sådan cirka 20 år frem i tiden. Det er Birgitte og Bjarne, der er på vej i sommerhus på Langeland, der synes, at vi hører denne her alt for sjældent. Så det skal vi i aften i B4 Aften. Tak for forslaget. Det er Helmi og det der.

man bladrer igennem hele kataloget med Thomas Helmigs sange, så er der bare virkelig, virkelig mange sange. Så der er mange af dem, som vi ikke får spillet så tit. Det fik vi lidt råd bud på her, og det var på grund af Birgitte og Bjarne, der bor i Odense og nu er på vej til sommerhus på Langeland, der synes, at vi skulle have den her med i aften. Tak for forslaget. Den hedder Det Der, Thomas Helmig fra musicalen Den Ene Scene. Thomas Helmig, der jo nu selv er blevet en musical. Den havde premiere i aftes Stupid Man The Musical. Den havde premiere i Tivoli. Nok om Helmig i denne her omgang. Nu skal vi have et musikalsk samarbejde mellem Mathias Rank og færøske Frida Seier, og det er på To Lanterner.

To lanterner, så er der kommet en kærlig hilsen tilsendt os alle fra det italienske. Det er fra Rom, hvor vi er afsted, står der her med vores to drenge og svigerfar. Det er Jeanette, det er Morten, det er Vitus, det er Huxi, altså svigerfar Norman, der nyder en skøn aften på terrassen. Og det er med lidt godt i glasene, mens drenge de sender ned efter pizza, som det hører sig til, når man er i det italienske. De kunne godt tænke sig at høre Ed Sheeran, det skal være med Castle on the Hill. Så den finder jeg frem, og så kommer den efter Alex Vargas, som du får med Shackled Up.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, uden varmt vejr?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

så er der allerede gået en time mere af P4 Aften, og det vil sige, at vi skal have en radioavis, den kommer om 3,5 minutter. Det er Michael Olesen, der er på vej i studiet for at servere den til dig. Når så musikken vender tilbage efter radioavisen, ja, så er det altså med nogle af de gode forslag, der allerede ligger klar i indbakken. Tak for dem. Frem til radioavisen, der skal vi selvfølgelig også have et stykke musik, som du nok kan fornemme, så skal vi lidt ned i fart nu i forhold til Lady Gaga's The Dead Dance. Det er James Arthur, Say You Won't Let Go.

0: er skidt nyt til dem, der for første gang skal ud og købe sig en bolig. I dag har Jyske Realkredit åbnet for et fastforrentet lån på 5%, og de andre realkreditinstitutter forventes at følge trop. Rentestigningen vil især kunne mærkes for førstegangskøbere, når de skal i banken for at låne penge, siger Mikkel Høgh, der er boligøkonom i Jyske Bank.
1: Når renten stiger, og man laver en kreditvurdering med en højere rente, så går en større andel af ens rådighedsbeløb til at betale renter. Så derfor kan man for samme indkomst låne færre kroner. Så har man simpelthen mindre at købe bolig for.
0: Det kan dog være en lille trøst for dem, der skal købe bolig for første gang, at de stigende renter formentlig også bremser de galopperende boligpriser, siger Mikkel Høgh.
1: Så i første omgang vil det nok ligge en dæmper på prisudviklingen, men det kan også føre til decideret prisfald.
0: Det er blandt andet frygten for inflation på grund af krigen i Mellemøsten og stigende energipriser, der får renterne til at stige. Med snævert flertal har den rød-grønne blok, ført an af Socialdemokratiet, vundet det svenske valg. Blokken ender med at få 3 mandater mere end de borgerlige med den hidtidige statsminister Ulf Kristersson i front. Og det betyder, at Socialdemokraten Magdalena Andersen nu kan gå i gang med at forsøge den regering. Og det kan blive besværligt, da hendes støttepartier spænder fra den yderste venstrefløj til det borgerlige Centerparti, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem.
0: Hvis Socialdemokraterne lykkes med at få regeringens puslespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rød-grøn regering. Men det vil vores Nordkorrespondent altså lige se, før han tror det.
2: Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorerne. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flirte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade sig gøre.
0: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Og vi bliver lidt i Sverige. 5 personer modtager nemlig intensiv behandling efter en mulig eksplosion ved et militært skydeområde tæt på byen Karlsborg i Sverige. Det oplyser Skaraborgs Hospital ifølge mediet Expressen. Og derudover skulle 2 andre have fået mindre alvorlige skader. Svensk militær ønsker ifølge en udtalelse til SVT ikke at bekræfte, hvad der er sket, men man siger blot, at der har været en hændelse. Herhjemme bliver aften og natten mange steder en noget våd omgang. Det klarer dog gradvist op vestfra, og der bliver efterhånden længere mellem byerne. Ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
3: Du lytter til P4.

0: 4 aften.
1: Nå, hvad siger du til den sang, som jeg spillede som den første lige efter? Michael Olesens 20 radioavis. Kunne det få dig til at blive her på B4, eller skal du stadigvæk tænde for fjernsynet og så se gift ved første blik? Det er bare lige en servicemeddelelse afsnittet for denne her uge er begyndt. Du kan nu jo også bare se det på DRTV, skulle du have lyst til det. Fordi så kan du bruge dine ører her på P4 aften, hvor vi sender live. Det er Michael Olesen, der tager sig radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til kl. 22. Beyoncé med Love on Top. Kasper og Henriette, de er på vej til AA til Aalborg for at fejre mors/svigermors 70-års fødselsdag. De kunne godt tænke sig, at vi skal have noget Tina Dickow i aften på playlisten. Det skal være med det nummer, der hedder Sacré Cœur. Jeg har allerede lagt det klar. Det kommer om 3 minutter, fordi allerførst, så kunne jeg godt tænke mig at spille en sang for dig, som jeg hørte i går aften, forgårs aften, jeg kan ikke huske, hvornår det var, men jeg har siddet og set en serie, som jeg synes var virkelig, virkelig god. Og så sker der det i sidste afsnit, da rulleteksterne begynder at køre. Så kommer så den her sang, som jeg trykker play på lige om et øjeblik. Og så var sådan, den har jeg glemt alt om. Den skal med på playlisten i P4 aften. Så nu håber jeg, at du vil nyde den lige så meget, som jeg gjorde, da jeg sad og så rulletekster. Det er Family of the Year, og det er med Hero.
0: P4 aften.
2: Det bliver en god aften.

Christian og Henrik Lind, der er på vej mod Aalborg til rundt fødselsdag, synes, at vi skulle have Tina Dickow med i aften. Tak for det. Så grid køre. Og mens du hørte Tina Dickow, så skete der det. Jeg fik en sms fra Christian, der skrev den der Family of the Year med Hero. Den sang, den var også med i filmen Boyhood. Og det er da fuldstændig rigtigt. Tak fordi, at du bød ind med den, Christian. Det er dejligt, når vi sådan kan hjælpe hinanden lidt på vej. Nu skal vi videre med musikken, og vi bliver simpelthen ved den danske musik lidt endnu. Dog skal vi lidt op til nutiden i forhold til det her Tina Dickow-nummer. Det er Lucas Graham, og det nummer, der hedder Before You Go.

verdens fødselar, Lukas Forchhammer, fylder 38 i morgen. Her var Lukas Graham med Before You Go. Så er der kommet hilsen fra Anne Kirstine i Vordingborg, der skriver god aften til alle i landet. Her den ene aften, der fik vi I'm In Love With You 25 gange. Det er rigtigt. Det var, jeg tror faktisk, det var i forgårs, hvor jeg spillede den med The 1975 og sagde, kan du gætte, hvor mange gange der bliver sunget I'm In Love With You? Og det var en 5-26 gange. Det har vi brug for troen på noget godt, skriver Ane Kirstine, for der er så meget skidt, bare at høre radiovisen. Så kom til at tænke på George Michael og Faith. Kunne det være en mulighed?

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
6: Du lytter til P4 Aften.

torsdag aften på P4. Det er lige med P4 Aften. Vil du skrive til mig, så er du velkommen på mailadressen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum og skriver din besked, og så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag med musik, vi skal have med på aftens playliste. Du har netop hørt Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Nu skal du høre en forholdsvis ny dansk kunstner, hvis mor du helt sikkert kender. Han er nemlig søn af Caroline Henderson. Hans navn det er Louis Henderson, og du kender ham fra B4 måske med det her. Gør det hele forfra.

Fine Young Cannibals og She Drives Me Crazy. Nu skal jeg spille et nummer. Jeg har været virkelig meget i tvivl, om jeg skulle spille det her nummer. Ikke fordi det er et dårligt nummer, men her på B4, der spiller vi jo altså mestendels popmusik. Så jeg har været sådan lidt i tvivl, skal jeg ikke. Men nu prøver jeg, og så tager vi chancen. Og kan du ikke lide det, så kan du glæde dig over, det kun varer 3 minutter, og så er vi videre med popmusikken. Men det er fordi Frederikke har sendt en sms. Vil du ikke spille et nummer med islandske Kaleo? Jeg glæder mig til at høre dem live for første gang, når de giver koncert i København næste år. Det er til marts, de kommer en tur til KB-hallen og giver koncert. Deres mest kendte nummer, skriver Frederikke, det er Way Down We Go. Men hvis nu du kan overtales til at spille et nummer, der ikke er så mainstream, så vil Automobile binde en fin sløjfe på min arbejdsdag, hvor jeg har kørt fra Djursland til Thy og nu endelig er kommet hjem igen. Og det er så det, jeg har været i tvivl om, jeg skulle spille det her nummer, fordi det stikker en smule af i forhold til det, vi plejer at spille her på B4. Men altså, nogle gange skal man også bare sige, og så gør det alligevel.

Synes du, at det her det var det fedeste, som du længe har hørt, i hvert fald når det kommer til islandsk musik, så skal du sende en kærlig hilsen til Frederikke, der sørgede for, at vi fik kan leve med på aftenens playliste, fordi hun glæder sig super meget til den koncert, som de afholder i Danmark, når vi når marts i 27. Det var her det her nummer, der hed Automobilen, og helt som jeg lovede, før jeg trykkede start på det, så skal vi altså tilbage til popmusikken.

Jonah Blacksmith med House on Fire, og før dem Sissal og en ny sang fra hende, der hedder Blond for dig. Du kan glæde dig til, at du skal have et Jennifer Lopez-hit, der stammer fra før årtusindskiftet. Det skal du om 2,5 minut efter Åland.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Den første single, der kom fra Jennifer Lopez, og som med tydelighed viste, at hun kan meget mere end danse og være en god skuespiller. Hun kan simpelthen også ryge op i toppen af hitlisterne, og det gjorde hun med denne her If You Had My Love. Du lytter til P4 Aften, og med 3 minutter tid, der får du besøg af Michael Olesen i din radio. Det er Michael, der sørger for, at vi får en radioavis. Og frem til radioavisen, der skal vi have en omgang Lasse Skriver og Roaring Heart.
1: I left my hometown chasing a dream like a fool. Believed till I broke down, the big city life felt so cruel.

0: Landets 6 største kommuner råber nu op om, at Rigspolitiet stop for udstedelse af børneattester giver dem problemer med at løse deres opgaver på børne- og ungeområdet. En fejl i Rigspolitiets registre har betydet, at der de sidste 2 uger ikke er udstedt børneattester, og uden sådan en kan man ikke blive ansat i en daginstitution. Alene i Aarhus Kommune har det ramt 400 personer, og derfor har kommunerne nu i fællesskab skrevet til justitsminister Nicolai Wammen. For noget skal det ske, siger rådmand for børn og unge i Aarhus, Thomas Medum.
1: Det her det skal høres som et opråb om, at der er brug for, at man får ryddet kalenderne de rigtige steder, sætter alt ind for at få løst det her. Og så, hvis ikke man er i stand til det, så må man lave nogle andre løsninger. Så må man lave nogle håndholdte udstedelser af det her.
0: Rigspolitiet lovede en løsning i løbet af 10 dage, men nu er der gået 14 dage, uden at kommunerne har hørt noget. Og hvis det fortsætter, så mener Thomas Medum, at det kan blive umuligt at opretholde normal drift.
1: Et par dage mere skal vi nok holde skruen i vandet. Er det 14 dage mere, så, er det, altså, så begynder vi at nærme os nogle af de virkeligheder, vi så under corona.
0: Forholdet mellem EU og Canada bør være endnu tættere. Det slog Canadas premierminister Mark Carney i dag fast, da han holdt tale i Europaparlamentet. EU's formand, eller EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen luftede allerede i går ideen om, at Canada kan blive det første associerede medlem af EU. Og det er en invitation, som Mark Carney tager imod.
2: It will make Europe stronger, it will make Canada stronger. It will make, I'll speak for Canada, Canada a better partner with the United States.
0: Det vil gøre Europa stærkere, det vil gøre Canada stærkere, og på Canadas vegne vil jeg sige, at vi bliver en bedre partner for USA, siger Carney. Og ifølge EU-korrespondent Ole Ryborg, så betyder det, at Canada og EU vil samarbejde på langt flere områder end i dag.
3: Og selvom de ikke siger det højt og tydeligt, så er motivationen klar. Det handler om, at både Canada og EU-landene har behov for at gøre sig mere uafhængige af USA.
0: Og tilnærmelserne mellem EU og Canada har fået USA's præsident Trump til at true med ekstra told og helt at lukke for handel med landene. Men truslen bider hverken på EU eller Canada, siger Ole Ryborg.
3: Det tager de fuldstændig afslappet og på begge sider.
0: Voldsomme mængder vand på vejbanen har ført til flere uheld på den fynske motorvej. Det er især nær Middelfart ved Lillebæltsbroen i retning mod Jylland, at der er problemer. Fyns politi opfordrer derfor bilister til at køre forsigtigt og anbefaler, at man sænker farten til 70 km i timen. Og aftenen og natten bliver mange steder en temmelig våd omgang. Det klarer dog gradvist op vestfra, og der bliver længere mellem byerne. Ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Radioavisen er den her aften med Michael Olesen.
4: P4. Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og som du kunne høre for et øjeblik siden, så er det Michael Olesen, der passer godt på nyhederne. Altså ikke så godt, at han deler dem gerne med dig. Og det gør han igen, når klokken er 22. Og så er det første nummer lige efter 21. Ja, det var jo Mark Ronson, der var sammen med Miley Cyrus på Nothing Breaks Like a Heart. Vi har sammen 53 minutter, hvis du skulle have lyst til at være sammen med mig så lang tid. Det er ikke alt, der har lyst til det. Det kan jeg godt afsløre heller ikke ude i den virkelige verden. Men du er også velkommen til at nappe mig lidt i bidder, som man siger. Hvis du har lyst til at skrive til mig, så er du velkommen. p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skal skrive P4, så laver du et mellemrum. Skriver din besked meget gerne lige bare dit fornavn og hvem du er. Og så sender beskeden afsted til 1212. Meget gerne også lige, hvorfra du sender dine sms'er. Det er selvfølgelig med forslag til aftens playliste. Jeg læser alt igennem, og jeg vælger dem ud. Jeg spiller ikke dem alle sammen, fordi det er der heller ikke plads til, og det er heller ikke alle, der passer ind i den øvrige musik. Jeg vælger dem ud, som jeg synes, sådan passer ind i den øvrige musik. Så send mig bare en mail eller sms, skulle du have lyst til det, at have spenderbukserne på, for det koster formentlig en krone plus taks, når du sender en sms. Det gør det i hvert fald for de fleste. Nu tror jeg bare, jeg skal tie stille, og så vil jeg glæde dig med, at nu skal du have et stykke med Emma Sehested.
0: P4
1: med dig hele

Det var Keen med Somewhere Only We Know, og før den, ja, der hørte du det nummer, som jeg synes er en af de allerbedste sange, der er kommet i sommeren 26. Emma Sehested Høgh, det var med Badebro. Og nu skal vi have mere fra den danske scene, Magnus Mønster, og det med So Last Year.

0: skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltagere.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne styrke mig.
0: Det er jo slet ikke akavet.
5: Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

Lis Sørensen og tæt på ækvator. Og nu skal du i P4 Aften høre en englænder, der snart sætter fødderne på dansk jord. Det gør han for at give koncert i KB-hallen på Frederiksberg, der taler om Miles Smith.

For lidt siden, der hørte du Mille med Gør Noget, og det her, det er så Niles Barkley og Crazy, en sang, der er musikmagasinet Rolling Stones. De samlede på et tidspunkt sådan en panel af musikkyndige mennesker, deriblandt i øvrigt vores egen Lars Ulrik, og bad dem om at vælge det største hit fra nullerne, altså nummer 1 i 2000'erne. Og der valgte de altså denne her Niles Barkley med Crazy. Nu skal vi hjem til dansk musik. Det bliver med Søren Torbekår Lund. Kom,

Da han repræsenterede Danmark ved Eurovision Song Contest tilbage i maj, der sikrede han Danmark en 7. plads, og siden ja, der er der altså kommet denne her sang, som du hørte, Festen stopper aldrig, det var Søren Torbegård Lund. Så der er kommet en sms fra Martin, der bor i Helsinge. Martin synes, at vi skal have denne her med på aftens playliste. Det er The Chainsmokers, der sammen med Coldplay.

Bjørn fra Færøerne var sammen med Augusta Schackinger her på 100 år. Og nu skal vi høre den sang, der blev sådan den uofficielle sang for England ved verdensmesterskabet i fodbold. Den blev spillet ud over i det stadion, da England havde vundet 4-2 over Kroatien. Og så derfra, ja, der blev det altså bare den uofficielle sang for det engelske landshold. Der taler om Oasis fra What's the Story Morning Glory-albummet. Fantastisk album. Der er det her, Wonderwall.

Oasis med Wonderwall, og så hjem til den danske musik, for der er kommet en mail fra Simon, der synes, at vi skal have Berg med i aften, og det skal være med nummeret Hvem er det, der græder nu?

der græder nu? Det var Berg med Hvem er det, der græder nu? Det var Simon, der synes, at vi skulle høre det nummer. Tak for det forslag. Så er der kommet en mail fra Brian, der synes, at vi skal tage endnu en tur tilbage i tiden. Han skriver fra en arbejdende til en anden. Kunne vi ikke gå lidt tilbage i tiden? Kan huske Roxette fra de glade dage, da man var lidt yngre. Vil du ikke spille The Look til køreturen fra Ry mod Aarhus? Det vil jeg i hvert fald, den kommer efter Kieran DeCroix.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.
2: Du lytter til B4 Aften.

Brian, der kører mellem Ryger Aarhus, der sørger for at hive os tilbage i tiden sammen med Roxette og The Look, og der er flere genhører fra den gang, når Sofie Bobbikoni byder indenfor i programmet, der hedder Før Natten på P4. Det gør hun lige efter 22 Radioavisen, og den kommer om lige over 3 minutter. Det er Michael Olesen, der kommer i studiet og serverer den for dig. Det vil sige, at vi er nået til det allersidste stykke musik i denne udgave af P4 Aften. Tak fordi du har lyttet med. Frem til Radioavisen, Joey Moe, og det med Million.

0: Endnu en stor bankoverførsel er på vej fra EU til Ukraine. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen skriver, at hun her til aften har talt i telefon med Ukraines præsident Zelensky. Her fortalte hun, at EU er klar til at sende godt 24 milliarder kroner til Ukraine. Penge, der skal bruges på at købe missiler og droner. EU har i år allerede sendt over 110 milliarder kroner til Ukraine. Og EU-kommissionen har haft travlt i dag. Den har nemlig også lagt et forslag frem, som skal sætte fod ned over for tech-giganterne bag spilplatformer og sociale medier. Blandt andet vil EU forbyde sociale medier for børn under 13 år. Og så skal platformene tvinges til at blokere de 13-15-årige fra kl. 10 om aftenen til kl. 8 om morgenen. Og 14-årige Yi Ding Yi, der går i 8. klasse på Klostermarkskolen i Roskilde, synes det er en god idé, hvis mobilerne sover lidt mere om
1: natten. Nogle gange, selvom jeg næsten ikke bruger Snapchat, kom der de beskeder fra den. Så vågnede jeg, og så skulle jeg lægge mig til at sove igen. Og det var meget svært, fordi når man er allerede vågnet.
0: Hans klassekammerat Otto Høgh er også klar til at trykke tommel op til et af de andre forslag fra EU-kommissionen, nemlig at det skal være forbudt at sende notifikationer til de 13-15-årige i skoletiden. Det kommer dog ikke til at gøre den store forskel for Otto, da hans skole allerede er mobilfri.
2: Så vi afleverer dem der kl. 8 om morgenen, og så får vi dem udleveret, når vi er fri. Det har måske givet lidt mere fællesskab, at man ikke bare kigger på sin telefon og sådan noget.
0: Lederen af partiet Frie Grønne, Sikandar Siddique, er færdig som kommunalpolitiker i København. På et møde i dag blev han smidt ud af borgerrepræsentationen på grund af en bopælssag. Myndighederne har nemlig slået fast, at han ikke reelt boede i København, da han blev valgt ind sidste år. Noget, der er krav for at være valgbar. Og så havde borgerrepræsentationen ifølge valgloven kun én mulighed, siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
3: Vi har som borgerrepræsentanter pligt til at følge indstillingen fra forvaltningen. Hvis borgerrepræsentationen ikke følger indstillingen, vil det være ulovligt.
0: Sikandar Siddique er selv ked af beslutningen, men overrasket er han ikke.
4: Altså set i lyset af den afgørelse, som ministeriet er kommet med, så var det jo naturligt, at jeg skulle udtræde af borgerrepræsentationen. Og det selvom jeg stadig er uforstående overfor ministeriets afgørelse, som jeg ikke er enig i. Altså at tusinder af københavnere har stemt på mig og stemt på Frie Grønne, givet os et mandat. Det kan nogle embedsfolk i et politisk ministerie fratage os.
0: Aften og natten bliver mange steder en våd omgang. Det klarer dog gradvist op vestfra, og der bliver længere mellem byerne. Ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen med Michael Ohl.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Sinclair her sammen med Lord Siva. Den her hedder Nobody's Lover.
1: Du lytter til Før Natten på B4. Før Natten med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg bider altså både på en skulderklapsang, fuldstændig som traditionen jo foreskriver. Det gør jeg i næste time af aftenens udsendelse. Og i denne her time, der skal vi lege den lille leg, der hedder samme titel, ny sang, titel Tvilling. Og jeg vil gerne indrømme, at det bliver måske sådan lidt fjollet, lidt dumt, men det måske også sjovt på en eller anden måde, så må vi krydse fingre for, at det bliver sjovt. I mit er det meget sjovt. Jeg håber også, det er sjovt om 20 minutters tid, når vi kommer til det. Fordi vi skal altså også lige forbi noget andet. Skøn musik, Nick & Jay's KBH, deres nye single, den har jeg til dig om et par sanges tid. Lige her, der får du Amy Winehouse, Oh, You Know I'm No Good. Velkommen indenfor.

0: er det glemt.
1: August Tøjen, her var det gav det et skud. Dodo and the Dodos, de gav det et skud en gang tilbage i 80'erne, og det var altså et ret succesfuldt skud. Det er gået dem godt. De fortsætter altså med at spille live rundt omkring, og de fortsætter også med at blive spillet i radioen. Her skal vi høre Sømand af verden, altså fra Dodo and the Dodos.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Sabrina Carpenter, her var det Tears. Lige om lidt skal vi lege sammen til en ny sang. Det er efter et par sange her. Stella Lift, de er på vej med Boston. Og her er det Backstreet Boys med en kæmpe klassiker fra Backstreet's Back-albumet tilbage fra 1997. Det her, det er selvfølgelig As Long As You Love.

0: før natten præsenterer samme titel, ny sang.
1: Og så er det jo alligevel ikke helt samme titel, men vi skal høre to sange, hvor det næsten er samme titel. Den ene, den hedder Ensom, og den anden, den hedder Ensom dig. Ensom, ensom dig. Ej, jeg ved godt, det er lidt åndssvagt, men jeg sad bare og tænkte over, at det synes jeg da godt, man kunne. Det er i hvert fald to gode sange, vi skal høre. Vi skal høre Medinas Ensom, og så skal vi høre den her nyfortolkning af Back to Backs Ensom dig, som Rune Rask, Hampenberg og Blæst har lavet sammen. Vi begynder med Medina.

tilbage. Den går der lige i en snæver vending, gør det ikke det? Ensom. En som dig. Det er næsten samme titel, ny sang. Jeg har gjort det i hvert fald. Jeg spillede dem for dig begge to, Medina og ham den der Blæst og Rune Rask sammen her i vores lille leg, samme titel, ny sang. Og du kan altid være med. Det må godt være lidt dumt en gang imellem, men det må også godt være fuldstændig korrekt efter bogen. Uanset om du har en af de lidt dumme forslag eller en af de helt korrekte, så er du velkommen på natten@dr.dk, hvis du har spottet to sange, der hedder mere eller mindre det samme.

Der er mig her fra Dieters Liter. Vi fik også Lille Hus i Jylland, en duet fra de to danske artister, Albert Heath og Darlin. Og så fik vi Ellie Goulden med Love Me Like You Do, en rigtig filmsang jo, den sang, der er med i 50 Shades of Grey. Og nu skal vi så høre en sang fra Hookworm, den er fra 2024. Den her, den hedder Honey, I'm Home.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Når
2: du snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Eva!

0: EU vil begrænse tech-giganternes adgang til børn og unge. I en ny lovpakke, der lægger EU-kommissionen op til at forbyde adgang til sociale medier for børn under 13 år. Og fra 13 til de fyldt 15, der må de kun have begrænset adgang. Og så skal platformene lukke for adgang mellem kl. 22 om aftenen og 8 om morgenen. Og det gælder altså både sociale medier og online-spil som Roblox. Og det er ellers noget, de godt kan lide at spille. Min kollega Allan Bo Poulsen, han besøgte nogle unge mennesker i dag.
1: Her på fritidscenter Islands Brygge på Amager, der er fuld gang i alle skærmene. Inden ved siden af, der sidder Soul og spiller. Og han kan nemlig også rigtig godt lide at spille Roblox. Soul, fortæl lige, er det også noget, du bruger sådan om aftenen nogle gange, hvis du får lov?
2: Ja, hvis jeg får lov, så kan jeg godt bruge det ret meget.
0: Men den unge mand her, han synes altså, at det er en god idé at begrænse mulighederne for at spille om natten.
2: Altså, jeg synes, det er godt, altså fordi at måske skal vi ikke bruge så meget tid på skærm, og måske bruge tid på noget andet.
0: Og forslaget, det skal nu forhandles med EU's medlemslande og EU-parlamentet. Med et snævert flertal har den rød-grønne blok, ført an af Socialdemokratiet, vundet det svenske valg. Blokken den får 3 mandater mere end de borgerlige med den hidtidige statsminister Ulf Kristersen i front. Og det betyder, at Socialdemokraten Magdalena Andersson nu kan gå i gang med at forsøge at danne en regering. Og det kan blive besværligt, da hendes støttepartier spænder fra den yderste venstrefløj til det borgerlige centerparti, fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem.
0: Og hvis Socialdemokraterne de lykkes med at få regeringspuslespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rød-grøn regering. Men det vil vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen se, før han tror det.
3: Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorerne. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flirte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade sig gøre.
0: Store mængder vand på vejen gav tidligere på aftenen store problemer for bilisterne på den fynske motorvej. Vandet betød, at 4-5 biler de gled sidelæns ved vejen ved Middelfart og kom i nærkontakt med autoværnet. Det fortæller Fyns politi, og vagtchef Henrik Strauss han siger, at han aldrig før har set så meget vand på motorvejen. På et tidspunkt der opfordrede politiet til at sænke hastigheden til 70 km i timen, men nu kan man igen køre 110. Aften og natten den bliver mange steder en våd omgang. Senere der bliver der dog længere mellem byerne. Det bliver ned mellem 9 og 15 grader med svag til jævn vind fra sydvest. Og det her, det var Radioavisen. Mit navn er Christian.
4: Det her er P4. Med dig.

0: John Newman her var det Love Me Again.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og således fik vi sat gang i den sidste time her frem mod midnat. Jeg har en skulderklapsang til dig. Og så har jeg selvfølgelig en playlist spækket med en masse skøn musik, så vi lige kan komme helt ned i gear og gøre klar til endnu en dag, der venter i morgen. Lige her, der skal vi lytte til Scarlet Pleasure og deres nylige samarbejde med Sharma. Den her hedder Wide Awake.

Sophie Alice Baxter i hendes storhedstid i 2001, da hun udsendte albumet Read My Lips og udsendte hendes allerstørste hit tilbage til Murder on the Dance Floor. Og vi fortsætter med Morgan Wallen nu. Her er det Love Somebody.

The Police, Every Breath You Take. Så skifter vi genre lidt nu. Vi skifter også sprog. Vi skal have fat i Erica Jane og hendes nye single. Den hedder Side.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide
5: nu på DRTV.

Den passer måske meget godt til sådan en torsdag aften, sådan næsten færdig med arbejdsugen, hvis du er en af dem, der arbejder helt normalt mandag til fredag. 21 Pilots var det her med Stressed Out. Jeg håber, at du klarer den og kniver ballerne sammen, indtil du forhåbentlig har weekend lige om lidt. Ellers så kan du godt bruge et skulderklap, tænker jeg. En skulderklapsang, den skal du i hvert fald få lige om et øjeblik. Jeg spiller lige lidt mere musik for dig. Manic Street Preachers får du lige om et øjeblik med If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Men først skal vi have Rasmus Sebak og Søn med Sprækker.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have et skud god energi i kroppen, og her til aften har jeg altså valgt en sang, der har været et kæmpestort hit her sommeren over. Det var den officielle sang til VM i fodbold i år, og den kommer fra Shakira og Burner Boy. Jeg synes, at man får virkelig skøn energi i kroppen med den her. Man får lyst til at danse, uanset om man kan finde ud af det eller ej. Og så får man altså også lyst til en lille fest. Det gør jeg i hvert fald. Og derfor synes jeg, at den passer perfekt til sådan en torsdag aften og en skulderklapsang og sådan en følelse af, at weekenden er altså tættere på, end den var for et øjeblik siden. Vi skal høre Dig Dig.

Dig, dig her fra Shakira og Burner Boy, altså aftenens skulderklapsang, der lige gav os et skud af den helt gode energi. Husk, at du også kan være med til at foreslå sange, der giver et skud god energi. Du kan sende dit forslag til natten@dr.dk.

0: P8 tager dig med på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken på P8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR-lyd.

Adventure of a Lifetime hedder den her sang fra Coldplay. Nu er der ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen her i fan af den på P4. Du får frem til radioavisen Prince and the Revolution med Kiss.

0: Billeder af børn misbruges til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af videoerne. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at problemet er stort.
1: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
0: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, fortæller, at der er tale om noget, der er åbenlyst strafbart.
2: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
0: Meta, de afviser at stille op til interview hos DR, men i en mail, der skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. I dag er det officiel åbning i Esbjerg af et projekt, der kan blive banebrydende i klimakampen. Kong Frederik han indvier EU's første CO2-lager i første omgang med CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk sendes med lastbiler til Esbjerg Havn, hvorfra at det lagres næsten 2 kilometer nede i Nordsøen i gamle olieboringer. Princippet i det forklarer Mads Gade, europæisk direktør i olieselskabet Ineos, der står i spidsen for projektet.
3: Det vi ser på her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem. Der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem det her nu. Og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
0: Og politikere har udpeget CCS-teknologien, der betyder CO2-fangst og læring, til at være en af hjørnestenene i den danske klimapolitik. Klimaeffekten ved at fange og lære CO2 er beregnet til at give en reduktion på 7% i 2030. Store mængder vand på vejen gav tidligere på aftenen store problemer for bilisterne på den fynske motorvej. Vandet betød, at 4-5 biler de gled sidelæns på vejen ved Middelfart og kom i nærkontakt med autoværnet, fortæller Fyns Politi. Vagtchef Henrik Strauss han siger, at han aldrig før har set så meget vand på motorvejen. På et tidspunkt opfordrede politiet til at sænke hastigheden til 70 km i timen, men nu kan man altså godt gas op igen og køre 110. Aften og natten den bliver mange steder i Danmark en våd omgang. Senere der bliver der dog længere mellem byerne. Det bliver ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Ved kysterne kan det blive frisk og stedvis hård blæst. Det var Radioavisen med Christian Frank.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Fredag formiddag sender Kong Frederik det første skib fyldt med klimaskadelig CO2 ud fra Esbjerg Havn, ud på Nordsøen, hvor den skal pumpes ned i et udtjent oliefelt. Ceremonien vil markere en ny klimateknologis indmarch i Danmark. Den er fra starten både omdiskuteret og dyr, men også nødvendig, lyder det fra Bo Jelsmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet.
3: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
2: Skatteborgerne har allerede sendt mange milliarder efter den nye teknologi. Stine Barteleben Hellestar, forperson i Klimabevægelsen, er ikke modstander af teknologien med at indfange og lære CO2, men hun er alligevel kritisk over for fejringen med skatteborgernes milliarder i ryggen. Den CO2, der skal læres, kommer i første omgang fra biogas, der blandt andet laves af landbrugets gylle.
4: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem det her projekt, mens kongen står og klapper.
2: EU vil begrænse tech-giganternes adgang til børn og unge. I en ny lovpakke der lægger EU-kommissionen op til at forbyde adgang til sociale medier for børn under 13 år. Og fra 13 til de er fyldt 15 år, må de kunne have begrænset adgang. Og så skal platformene lukke for adgangen mellem kl. 22 om aftenen til kl. 8 om morgenen. Og det gælder altså både sociale medier og online-spil som Roblox. Og det er ellers noget, de godt kan lide at spille det sted. Min kollega Allan Bo Poulsen besøgte i dag.
5: Her på fritidscenter Islands Brygge på Amager, der er fuld gang i alle skærmene. Inde ved siden af, der sidder Soul og spiller. Og han kan nemlig også rigtig godt lide at spille Roblox. Soul, fortæl lige, er det også noget, du bruger sådan om aftenen nogle gange, hvis du får lov?
6: Ja, hvis jeg får lov, så kan jeg godt bruge det ret meget.
2: Og den unge mand, der blev interviewet her, han synes altså, at det er en god idé trods alt at begrænse mulighederne for at spille om natten.
6: Altså, jeg synes, det er godt, altså, fordi at måske skal vi ikke bruge så meget tid på skærm, og måske bruge tid på noget andet.
2: Endnu en stor bankoverførsel er på vej fra EU til Ukraine. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen skriver, at hun her til aften har talt i telefon med Ukraines præsident Zelensky. Her fortalte hun, at EU er klar til at sende godt 24 milliarder kroner til Ukraine. Penge, der skal bruges på at købe missiler og droner. I sidste uge godkendte vi EU-finansiering til Patriot-systemet via vores lån til støtte for Ukraine. Men der er tydeligvis brug for mere, skriver von der Leyen. EU har allerede i år sendt over 110 milliarder kroner til Ukraine. Og så til vejret. Natten den bliver altså en våd omgang, men senere der bliver der lidt længere mellem byerne. Det bliver ned mellem 9 og 15 grader med en svag til jævn vind fra sydvest. Det var radioavisen i dag, Christian.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Billeder af børn misbruges til at lave falske og seksualiserede reklamevideoer på Facebook og Instagram. De såkaldte deepfake-videoer er skabt med AI, og de bruges til at reklamere for såkaldte nudify-apps, altså apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder. Red Barnet har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, hvordan annoncerne starter helt uskyldigt.
3: Det starter med sådan et uskyldigt landskabsbillede, men lige så snart man klikker på det, så starter der noget pornografisk indhold. Der står noget om AA Toy og What If She Moved, og så kommer der nogle billeder af nogle til tider meget unge piger.
2: Og ifølge Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, så er der tale om et kædeansvar.
4: I virkeligheden synes jeg, at man kan kigge på det her som et kædeansvar, hvor der er jo nogen, der laver de her annoncer med formål at tjene penge på det og lede folk derhen. De har et ansvar. Platformene, der laver Nudify-materiale, har et ansvar. Men Meta har også et ansvar i forhold til overhovedet at gøre det muligt at markedsføre det her på Facebook.
2: Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview hos DR om sagen. I stedet skriver de en mail til DR og verificerer: vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Kong Frederik, han indvier fredag formiddag EU's første CO2-lager i første omgang med CO2.